жүргізу арқылы құдіретті Жұңғы Коммунистік партиясын сомдады. 7 айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин партиямыздың 100 жылдан астам уақыт күрес жүргізуінің ұлы табыстары мен тарихи мәнін терең ашып көрсетті. 100 жылда шыңдалып, жапа машақатта шұғылалы табыстар жаратты. Құрылған кезде небәрі 50 неше партия мүшесі бар болудан, бүгінгі таңда 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық еткен, дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партия ретінде, Жұңғы Коммунистік партиясы бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, қиындықтардан қамал алудың ең алдыңғы шебінде тұрып, Жұңғы халқына басшылық етіп, тарихтан өшпес орын алатын тарихи ұлы істер жаратып, айбынды шұғылалы епос жазды, әрі өзін әлеуеттендірді. Әуелгі мақсатты, борышты көздеп, орнықты қадаммен алыстарға жетті. 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні Шандуңның Дежуы, күн қапырық ыстық. Бас Шуджи Ши Цзиньпин осы араға келіп, егінжайды аралап көлемді астық егетін диқан сияқтылармен егіс жұмысын кеңесіп, диқандардың үйіне барып әңгімелесіп, терең ықыласпен былай деді: «Біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты бір ниетпен селбесіп, ойдағыдай басып, ана құрлым нұрлы болашақ ашып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын үздіксіз қанағаттандыруымыз керек. Әуелгі мақсат құрыштай берік болды, борыш алаудай жалындады. Құрылған кезден бастап Жұңғы Коммунистік партиясы коммунизмді ұлы мұрат етіп, халықтың бақытын көздеуді, ұлттың гүлденуін көздеуді әуелгі мақсат, борыш санады. Марксизмге болған сенімді мұрат етуден айнымады. Социализм мен коммунизм сенімінде бұл жұмай табанды болды. Ұрпақтар бойы Жұңғы коммунистері өмір мен өлім сынағында ерік жігерін өзгертпеді. Сан санақсыз қауіп-қатер алдында алған бетінен қайтпады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Партияның әуелгі мақсаты мен борышы партияның сипатының, түбірлі мақсатының, мұрат сенімінің, күрес нысанасының шоғырлы бейнесі. Ол партиямызды мәңгі айнымауға ынталандырып, партиямызды қажырлық пен алға басуға жебеп келеді. Халықты бастап, үш үлкен тауды аударып тастаудан жалпы барыстық халық демократиясын дамытып, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етуге дейін. Біріншіден кедей, екіншіден ақ болу негізінде іше рас киер киім мәселесін негізінен шешуді ілгерілетуден, кедейліктен арылтудан, қамал алу шайқасының жеңісіне уағында қол жеткізуге, жаппай дөңгелек дәулетті қоғамды уағында құрып шығуға, бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуге дейін. Халықтың тілегі жеңістің тиянағы. Жұңғы Коммунистік партиясы ең кең халықтың арасында тұрып, бастан аяқ өзгермейтін әуелгі мақсат және борыш пен мемлекеттің дамуын, ұлттың алға басуын, халықтың бақытын үздіксіз тың белестерге көтерді. Әрі 100 миллиондаған Жұңғы халқының шын жүректен қолдауына ие болды. Рухани еңсесін көтеріп, асау толқындардан қорықпады. Шанхай, Тайпинху көлінің жағасындағы Жұңғы Коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайында адамдары қайшалысады. 2025 жылы шамамен 3 миллион 230 мың адам осы жерге келіп, Жұңғы Коммунистік партиясының ұлы бастамасымен танысты. Тарих қайдан басталса, рух сол жерде туындайды. Партия құрылғандығының 100 жылдығы байланысымен бас Шуджи Ши Цзиньпин тұңғыш рет ұлы партия құру рухын алға қойып, Жұңғы коммунистерінің тар жол тайғақ кешулерді басып, асқар тау асау өзендерден өтудегі рухани құпия сифрын айқын ашып көрсетті. 100 неше жылдан бері партиямыз сан тауқыметті бастан өткерсе де құламауда, толассыз шұғылалы табыстарға қол жеткізсе де таңдайсымауда, төңкеріске барын салатын құдіретті рухына сүйенді. Рух бар жерде жан да бар, күш қуат та бар. Джинганшан рухынан, ұзақ жорық рухынан, Лейфің рухына, Тачың рухына дейін, одан халық үшін қызмет істейтін компостік, жаңалық аша дамитын егейлік, қажырлық пен күрес жүргізетін мойымастық рухына, айды барлау рухына дейін, Жұңғы Коммунистік партиясы ұзақ уақыт күрес жүргізу барысында ұлы партия құру рухын қайнар еткен Жұңғы коммунистерінің рухани шежіресін қалыптастырып, ұлтты гүлдендірудің ең мығым күші болып құйылып, партиямыздың тарих көшінде еңсесін асқақ ұстап, алдыңғы лекте жүруіне тірек болды.
Өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілетіп, тіршілік тынысын

0: мәңгі сақтады. 2026 жылы 6 айдың 30 күні Орталық комитет ұйымдастыру бөлімі жариялаған партия ішіндегі ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін Жұңғо коммунистік партиясы мүшелерінің жалпы саны 101 286 000 болып, алдыңғы жылдағыдан нақ 1 015 000 артқан. Төңкерісшілер мәңгі қартаймайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин партиямыздың өзін әлеуеттендіруге баса мән беріп, бастан аяқ жалынды өміршең күшке толы болатын таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетті. Жүз неше жылдық партия тарихының өзі жаманды даттап, жақсыны мадақтайтын өзіне өзі төңкеріс жасау тарихы. Төңкеріс мезгілінен тартып, бейбіт дәуірге дейін, реформа жасау есік ашудан гүлденуге бет алуға дейін партиямыз әрқайсы мезгілде өзіндік құрылысқа баса мән беріп, партияны қатаң басқарып, қатаң жөнге салды. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін, партия орталық комитеті партияны жаппай қатаң басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орластыруына енгізіп, пышақ дүзін ішке қаратып, сүйекті қыра отырып ұлттайдап, күшті дәрімен ауруды емдеп, қатаң жаза арқылы былықпалықты оңап, өзіне өзі төңкеріс жасаудың кешенді шарасын алға қойып, тыныштық, былықпалық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылудың екінші жауабын тауып шықты. Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау ете отырып, бірқыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. 100 жылдан астам боран шашынды бастан өткерді. Әсіресе жаңа дәуірден бері Жұңғо коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында ана құрылым пәрменді, ана құрылым өміршен күшке толы болып, Жұңғо ұлтының десе дегендей пәрменді басшылық ұйтқысына айналды. Тар жол тайғақ кешулерді бастан өткеріп, күрес жігерін онан ары шыңдап, сан-санақсыз сыннан өтіп, құрыштай шыңдалды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин салтанатты түрде былай деп жариялады: «Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемде зор ықпалға ие, дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы партияға айналып, халықтың шын жүректен қорғауына және қолдауына ие болды. Ол жұңғоша социализмістерінің пәрменді басшылық ұйтқысы, нағыз десе дегендей ұлы, таңқты, дұрыс партия. Алға басу жолында мығым тірек болды. Партияның басшылығы құрыштай берік. Үш қысаң су тасымалы жаңа арнасы сияқты келелі инженериялары құрылыс бастады. Жұмыстандыру, оқу ағарту, энергия сияқты салалардың 15-ші 5 жылдық арналу жобасы іркес-тіркес жерланды. 2026 жылдың ортасына келдік. Өңірлер, тараулар, партия орталық комитеті белгілеген стратегиялық орластыруларды көздеп, нақты шаралармен 15-ші 5 жылдықта тамаша бастама ашуға құлшынуда. Партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Жағдай неғұрлым күрделі де құбылмалы, міндет жапалы да ауыр болған сайын партияның басшылығы сынды осы ең үлкен артықшылыққа сол ғұрлым ойдағыдай табанды болу, одан ойдағыдай пайдалану, оны ойдағыдай дамыту керек. Асқар таулардың айбаты шоқысында, шалқар теңіздегі үміт маякта. Келген жолымызға қайырыла қарасақ, партия халыққа басшылық етіп, машақатты жолдарды басып өтіп, өзгеріс барысында екпіндей ілгерледі. Әрбір шындық Жұңғо коммунистік партиясының шексіз құдіретті басшылық қуатқа ие екендігін, боран шашынға жолыққанда Жұңғо халқының ең сенімді сүйеніші екендігін шүбәсіз дәлелдеді. Жаңа жорыққа қадам тастадық. Анағұрлым жапалы міндет, келелі борыш арқалап отырмыз. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін сөз жоқ, анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды анағұрлым батыл орындап, партияның жаппай басшылығына бұлжымай табанды болып, және оны күшейтіп, жұңғоша социализмістерінің бастан аяқ дұрыс беталыспен орнықты алға ілгерілеуіне шынайы кепілдік етуіміз керек. Алға басу жолында ел бірлігінен қамал тұрғызып, ынтымақтаса күрес жүргізу арыны бөгі бермейді. Партия ұйымы ең үлкен сүйенішіміз, партия мүшелері ең үлкен байлығымыз. Әрқандай қиыншылық алдында бір ниетпен ынтымақтаса істесек, қиын сезілмейді. Халық сарайында бірінші шілде өрденің егері, Жилин өлкөсү, Чаңшын қаласы, Куанчин району, Чаңшан Хуайвен әлеуметтік аумағы парткомның бірінші шужиі Уячиннің сөйлеген сөзі қарапайымда күшті болып, бүкіл алаңда үндестік тудырды. 30 неше жыл негізгі сатыда қызмет істеу барысында Уячин халық тұрмысындағы кішігірім істерді бұқараның көңілінен шығатындай істеп, шын ықыласымен көршілердің бір ниетпен ізгілікке ұмтылатын құдіретті күшін ұйыстырды. Әлеуметтік аумақ кадрлары бейне лаулаған жалын сияқты көпшіліктің жүрегін жылытуы керек. Уячин былай деді: «Біз сөз жоқ қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге ынтымақтастырып бастап, негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғанын үздіксіз күшейтіп құрып, партия мен халықты анағұрлым етене етуіміз керек». Қиындықтардан қамал алған сайын ынтымақ бірлік нығая түседі. Асулардан асқан сайын қадам солғұрлым біркелкі болады. Миллиондаған жұмысшы шаруаны оятып, бір ниетпен істейтін төңкеріс кезеңдерінен реформа жасап есік ашудың бастапқы мезгілінде бір ниетпен ынтымақтасып алға қарауға үндеуге дейін, одан жаңа дәуірде партия ту астында құрыштай ынтымақтасуды баса дәріптеуге дейін, партия тарихы партияның халықты ынтымақтаса күрес жүргізуге бастап, үздіксіз жеңістерге қол жеткізген күрес жүргізу тарихы. Қиыншылықтарды еңсеріп, боран шашынды ұзақ жолды басып өттік. Үздіксіз күрес жүргізіп, арманды орындау, гүлдену сапарына аттандық. Жаңа жорыққа қадам тастағанда, Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партиямызды анағұрлым құдіретті етіп сомдап, халықты ынтымақтастырып бастап, гүлдену ерік жігерін шыңдап, ынтымақ күш қуатын үйістіріп, ойды бір жерге шоғырландырып, күшті бір жерге жұмсап, боран шашынан тайсалмай алға ілгерілесек, сөз жоқ тың да ұлы күрестер арқылы жаңа тарихи шұғылалы еңбек жарататын боламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Думбыла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз

0: Тұрға еріп, айналмалы ғордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне,

0: жауынгер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.

0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинлун чэнмян кэйхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде балалардың калций толықтауына пайдалы азықтықтар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қарым-қатынасқа шорқақпын, қайтсем болар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тап.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде балалардың калций толықтауына пайдалы азықтықтар тақырыбына тоқталамыз. Мақаланы аударған Ахат Сәниязұлы. Сиыр сүті. Сиыр сүтінің қоректігі мол болып, адам денесіне қажетті калцийдің маңызды келу қайнары есептеледі. Оның үстіне калций мен фосфордың салыстырмасы төтенше лайықты болып, калцийдің сімірілуіне пайдалы. Сондықтан сиыр сүті ең кемелді табиғи азықтық деп аталып келеді. Айран. Айранда калцийдің ең тамаша келу қайнары есептеледі. 150 грамм айран 10 жастан төменгі балаларға қажетті калцийдің 3-тен 1-ін, ересектерге қажетті калцийдің 5-тен 1-ін қамдай алады. Ірімшік. Сүт өнімдері азықтық арқылы калций толықтаудағы ең жақсы азықтық. Ал ірімшік калций құрамы ең жоғары сүт өнімі есептеледі. Оның үстіне мұндағы калций оңай сімірледі. Калций апельсин шырыны. Апельсин ауруды емдеудегі таптырмас жеміс болып, құрамында витамин С, калций, фосфор, калий сияқтылар мол болады. 8 вуцья шамамен 226 грамм апельсин шырынының құрамында 300 миллиграмм калций бар болып, бір стакан сиыр сүтінің құрамындағы калциймен барабар келеді. Ақ ірімшік. Ақ ірімшік сиыр сүтін ашыту арқылы жасалатын қоректік құны ерекше жоғары азықтық. Ақ ірімшіктің құрамындағы тұзда зор мөлшердегі калций мен фосфор бар болып, бұл сүйек пен тісті қалыптастыратын негізгі құрам есептеледі. Бұршақ тектес азықтықтар. Бұршақ тектес азықтықтардың қоректік құны ерекше жоғары. Басым көп санды бұршақ тектестердің құрамында көрнекті мөлшердегі калций болады. Алайда балаларға 1 жастан асқаннан кейін ғана бұршақ шырынын беруге болады. Өйтпегенде бір ретте қалыптан артық ішіп алса, белоққа сезімтал болып қалуы мүмкін. Жасыл жапырақты көкөніс. Бөбектер, саумалдық, капуста және қышы сияқты ұқсамаған жасыл жапырақты көкөністерді көп жегені жөн. Қорап

тапталғаны, жас күйіндегісі және мұздатылғаны сияқты ұқсамаған түрдегілеріне сиырдың ерітілген майын қосып берген жөн. Теңіз құрағы. Теңіз құрағы қоректік құны ерекше жоғары көкөністің бірі. Құрамында кальций элементі мен йод элементі мол болып, қалқанша без гормонының қалыптасуына септігін тигізеді. Мұнан тыс, теңіз құрағының құрамында сапалы белок пен қанықпаған май қышқылы болады. Кептірілген мұртты су шаяны. Кептірілген мұртты су шаянының құрамында белок пен минерал заттар мол болады. Әсіресе кальцийдің мөлшері ерекше мол болып, кальций қоймасы деген аты да бар. Кептірілген мұртты су шаяны кальций кемшілдердің кальций толықтауындағы ең тамаша азығы. Кептірілген мұртты су шаяны кальций кемшілдердің кальций толықтаудағы ең тамаша азығы. Кептірілген мұртты су шаяны мен бөбектерге қосымша тамақ істеп беру кальций толықтаудағы ең тамаша әдіс саналады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек

0: ғана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

қарым қатынасқа шорқақпын, қайтсем болар. Мақаланы аударған Мүнира Сейітқалиқызы. Мұғалім, сәлеметсіз бе? Мен орта мектеп өмірі және үш орын бір желіге көндігіп қалыппын. Саяқ тірлікке бойым үйреніп қалды. Өзім қалаған жұмысты ғана істеймін. Бірақ жоғары мектепке өткен соң класс кадрларының бірі ретінде елдермен араласып, сабақтастар ара қарым-қатынасты жақсартуға тура келді. Сондай-ақ жетекшінің көңілін де таба білуім керек болды. Қалжырағандай күйдемін. Жетекшіміз типтік мықты әйел екен. Ол бізді үнемі кеңсе жаққа көп келіп, факультеттің кейбір мұғалімдермен араласуға жебеуде. Бірақ жоғары мектептің бірінші жылдығының табалдырығын енді ғана аттаған жаңа оқушы ретінде бұдан әбден запы болдым. Мұғалімдермен әңгімелесуден тайсаймын. Алдында ағат сөйлеп жаза басып қалудан қорқамын. Бұған қандай жол көрсетесіз? Жоғары мектеп бірінші жылдығының жаңа оқушысы, сабақтас, сәлеметсің бе? Адамдар ара жалаң қарым-қатынас ортасына үйреніп, содан

мүмкін. Алдымен өзіңе баға беруге асықпа. Тұйық мінез немесе қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтық дегендер туа біткен мінез факторынан басқа кейінгі есею барысымен де тығыз байланысты. Ойлап көрші. Біз қазір сен бас ролды сомдаған киноны көріп отырмыз. Кинода сен жетекшінің жанында оның қас-қабағына бағып, көңіл күйін бағамдап тұрсың делік. Сол сәтте өзің сәл қобалжып, тартыншақтап, ол жерден тайып тұрғың келді. Біз осы жерде киноны тоқтатып, дәл осы сәттегі көңіл күйдегі өзгерісті, неден алаңдағаныңды ден қоя бақылайық. Бәлкім мұғалымның алдында аузыңнан сөзің, қойныңнан бөзің түсуден алаңдадың. Қысқасы, өз істегендеріңді олқынсынған боларсың. Бүйтсең, мұғалымың саған қырын қарап, сені қақпайлайды, тіпті алымсынбайды, сені шақтырмауы да мүмкін. Сондай күнге қалмау үшін ақырын жүріп, анық басып, оның қас-қабағына қарап, көңілін табуың қажет. Бұл сөзді қалай айтсам болады? Айтайын ба, айтпаймын ба деп әрі-сәрі боласың. Осы кезде сырттай сыр білдірмегеніңмен іштей аласапыран күй кешесің. Шынтуайтында бұл көп жағдайдағы қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтықтың ішкі себебі. Бұндай ішкі себеп әдетте екі мәселеден дерек береді. Бірі бәлкім көмескі санамызда қарсы жақтың көңілін табу қиын, ашушаң немесе қытымыр деп білеміз. Мұндай адамдармен араласқанда абайлап тартыншақтауымыз мұнда тұрған сөз. Енді бірі, біз біліп-білмей қоғамдық қарым-қатынастағы жауапкершілікті түгел өз мойнымызға алып, менің сөз әрекетім екеуара қарым-қатынасымызға қатысты деп қараймыз. Сондықтан барымызды сала ойдан қырдан сөз қозғап бейімделіп, қарсы жақтың көңілін аулаймыз. Сонымен көңілің тартпаса да, оның талабын тойтара алмайсың. Осындай істермен адамдар ара қарым-қатынас та шаршамағанда қайтесің. Көп нәрсеге көңіл бөлу керек, бүйтіп шаршағанша өзіңмен өзің болғаның артық. Елге жалбырақтаудың, қабағына қараудың, алаңдаудың қажеті шамалы. Өз тізгінің өзіңде болады. Міне, қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтық деген осындайдан пайда болады. Сондықтан қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтық басқалармен араласпау емес, қайта уайым мен үрей билеп алу деген сөз. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің, абайламасаң елмен қарым-қатынасыңнан жұрда етеді. Егер сөзімнің жаны бар десең, осындай уайым менде қалайша болады деп сұрауың мүмкін. Онда осы киноға жалғасты назар салайық. Енді осы киноны осыдан 10 жылдың алдына дейін шегіндіріп көрейік. Кішкене кезімізде бізге қатаңдау талап қоятын, ұдайы қақпайлап сындауға, бізді басқалармен салыстыратын осындай бір немесе бірнеше маңызды адамымыз болған шығар. Немесе кішкентайымыздан жуастау болдық. Өйткені істеген ісіміз көбінде әке-шешеміздің көңілінен шығатындықтан ұдайы әке-шешеміздің алқауына бөлендік. Бірақ жақсылықтан басқа, көңілімізде әр дайым мен тіл алмасам, ісім шалағай болса, әке-шешем мені мұнша жақсы көрмейді дейтін алаңдаушылықта жасырынып жатады. Көрдің бе, мұндай қарым-қатынаста бір жақтың көңілі оңай табылмайтын, беделді, баға беретін адам болса, енді бір жақ, елпек, өзін жазғырғыш, секемшіл болады. Уақыт өте келе, мұндай ықпалдастық бір адамның аса маңызды қарым-қатынас үлгісіне айналады. Қарым-қатынас үлгісі деуіміз, бұл ықпалдастық сыртқы дүниедегі басқа қарым-қатынасқа ұласады. Біз есейе келе, әр түрлі адамдармен араласқанымызбен, олармен араласқанда бәрібір еріксіз түрде баяғы сол қарым-қатынас үлгімізбен жүріп, қарсы жағымызды көңілі оңай табылмайтындар, беделді, баға бергіштер қатарына өткізіп, өзімізді еріксіз түрде елпектегіш, жағымпаз көріп, қарым-қатынасымыздың бұзылу қаупінен сақтанамыз. Былайша айтқанда, бір адамның кішкене кезінде қалыптастырған қарым-қатынас үлгісі кейін басқалармен қарым-қатынасында үздіксіз қайталанып отырады. Әрине, осы түсіндіргенім тек көп деген мүмкіндіктің біреуі ғана, десе де осы ой желісі де саған ой салуы ықтимал. Басқалармен араласудан секем алудың қазіргі кездегі қарым-қатынастан туындаған болуы екіталай, қайта өзіндік себебі бар. Осы секем алудың қалай пайда болғанына көзіміз жеткен кезде, бұл өз ақ жөніне түседі. Осы ой желісі бойынша енді қалай істесек болады? Бірінші, түсіну. Біреумен араласқан кезіңде тартыншақтап, бойыңды аулаққа салғың келсе, бұл түйсігіңді лып еткізіп, өткізіп жібермей, бейне кино көрген сияқты сәл-сәл аялдата тұрып, оны мұқият бақыла.

осындай көңіл күйдің астарында не бар екенін көр. Бәлкім мұнда өсіп жетілуімізге қатысты істер жасырынған болуы ықтимал. Түсіну қабілетімізді арттырғанда ғана басқаларды шынайы тануымыз мүмкін. Бәлкім әлгі қатаң, мықты көрінген жетекші бауырмал шығар. Ал анау байсалды мұғалым саған жетекші болуға пейіл шығар. Басқалармен араласқанда түсінумен қарасаң, реалдықтың сен ойлағаннан басқаша екенін, ондай нашар емес екенін байқауың да ғажап емес. Екінші, адамдар ара қарым-қатынастан қысым көрсең, кейбір қоғамдық қарым-қатынас жолын саналы түрде үйренудің де әбестігі жоқ. Күнделікті тұрмыста көп бақыла, машықтан. Қоғамдық қарым-қатынас та бір түрлі өнер, оны ұдайы машықтану арқылы жоғарылатасың. Соңында айтарым, қарым-қатынастан да маңыздысы адалдық. Өзіңе де, өзгеге де адал болсаң, басқалар өз-ақ түсінеді. Адалдық басқалармен араласудың асылы. Мейлі басқалармен араласуды таңда, я ауаша жүр, бұл қорқыныш немесе қашқалақтау себебінен еріксіз басқан қадам емес. Қайта, жан дүниеңдегі шынайы сезімге негізделіп, жасаған дербес талған болуын үміт етемін. Хат қайтарушы Лин Сяң.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, Сихэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу. Аударған Мөлдір Адайқызы. Мадақтау десе болды, бізде бір қате түсінік бар. Яғни мадақтау дегеніміз біреуді мақтай беру деп түсінеміз. Алайда жөнсіз мақтай беру жақсылықты асырғанның орнына басқалардың шамына тиюі мүмкін. Онда қайту керек. Іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру. Сөзбен емес, іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру де қалай істеу керек. Біріншісі құптау, екіншісі телефонға қарау жиілігі деп аталады. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда үздіксіз басыңызды изеп, алдыға қарай ұмтылып, иә солай деген сөзді сәйкестіре айтуыңыз керек. Құптаудың деңгейін қысқаша құптау деңгейі деп атаймыз. Құптау деңгейін үздіксіз жоғарылатуға болады. Мысалы, сіз жай ғана иядан бастап, расау, дұрыс, ойпырмай, расында осылай екен ау, расында бұлай боларын ойламаппын, тағы басқа дегенге дейін дамытуыңызға болады. Бұл сөздерде ешқандай басты мағына болмағанымен, бұл сөздердің деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, сіздің құптауыңыздың күшеменлігі де бүкілдей басқаша болмақ. Енді бір әдіс, өзіңіздің телефонға қарау жиілігіңізді меңгеру. Яғни бірлік уақыт ішіндегі телефонға қарау рет санын меңгеру. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда телефонға жиі көз тастау, қарсы жаққа сөзінің дәм татусыз екенін аңғартады. Қарсы жақ осылай ойлай қалса, сіздің шын жүректен мадақтағаныңыз белгілі болып қалады. Қарсы жаққа көрсете білу. Егер мадақтауды іс-әрекет арқылы бейнелеу мен қанағаттанбай, сөз арқылы бейнелеу керек болса, қайту керек. Психологтер көз жеткізген бір нәрсе бар. Адамдардың бәрінің өмірлік талпынысы басқалардың көзіне түсу. Мадақтаудың түпкі қасиеті осы сөйлемде жатыр. Сондықтан мадақтаудың өзі қарсы жақтың елден ерек әрекетін байқау және көрсетіп беру болмақ. Мұнда екі түрлі тәсіл бар. Біріншісі парық арасынан мазмұнды байқау. Мадақтау парықтарды қадағалау, қарсы жақтың басқаларға ұқсамайтын тұсын байқау. Мысалы, Лин Чиншаны алып айтсақ, барлық адам оны сұлу деп қарайды. Бірақ Ишу былай деген болатын, ол өзінің соншама сұлу екендігіне мүлдем бейхабар. Кейін келе бұл сөйлем сұлулығынан бейхабар дейтін ғибаратты сөз болып қалыптасты. Ишу Лин Чинша мен басқа сұлулардың парқын байқады. Сұлулардың бәрі сұлу, алайда Лин Чинша сұлулығынан қысылмайды. Сұлулығы мүлде ескермейді, ал Ишу бұл парқты баса дәріптеді. Міне бұл жоғары деңгейде мадақтау болып табылады. Екіншісі, тумысын, табиғатын емес, іс-әрекетін мадақтау.

Егер бір әйел артисті не деген арықтағансыз деп мадақтасаңыз, оны мадақтап тұрғаныңызбен бұл мадақтау сөзіңіз тым әдеттегідей болады. Бір қарағанда үнемі дене шынықтырып жүретініңіз білініп тұрады екен. Тұрмыста өте ритмді жан көрінесіз. Бұл сөзді қарсы жақ естігенде өте жағымды сезіледі. Себебі сіз оның тумысын емес, құлшынысын көріп отырсыз. Мадақтаудың шеберлік өзегі. Мадақтаудың шеберлік өзегін іске асыру, қорытындылай айтқанда, жеңіл, терең, үнемі деген үш сөзге тиянақтайды. Алдымен мадақтау барысында басқаларға салмақ түсірмей, мадақтаудағы бейнелеу таза болу керек. Мысалы, біз бір лексияға барсақ, тыңдап болғаннан кейін лексия жасаушыны мадақтауды ойлаймыз. Сіз лексия жасаушымен қол алысумен бірге мадақтау ниетіңізді бейнелеп үлгіруіңіз керек. Қол алысып болғаннан кейін жалғасты мадақтап тұрсаңыз, мадақтау оған салмақ түсіреді. Уақытын алған боласыз, бірақ лексиядан оралғаннан кейін оны мадақтайтын мазмұнды достар шеңберіне шығарып, оған жақсы ниетіңізді білдіруіңізге болады. Осылайша басқаларға салмақ түсірмей, анағұрлым мадақтау нысанасына жетуге болады. Екінші, әрекеттің маңызды түйіні тереңдік. Сөзіңіздің қаншалықты салмақты немесе ұзын сонар болуы қажетсіз. Қайта оның сізге терең әсер қалдырғандығын бейнелеуіңіз қажет. Міне бұл ең жоғары деңгейдегі мадақтау саналады. Бұрын біреу Лоу Джиньюйға, «Лоу мұғалым, сіздің бір ауыз сөзіңіздің әсерімен үйіміздегі сафамен телевизорды шығарып жібердік. Қазір менің қонақ бөлмем шағын кітап бөлмесіне айналды. Балам екеумізде бірден үстел бар. Аса бақытты сезінеміз» дейді. Бұл мадақтау қарсы жаққа бір ауыз сөзінің тұрмысыңызға терең ықпал жасағандығын білдіреді. Үшінші, әрекеттің маңызды түйіні үнемілік. Кез келген ортада, орында біз басқаларға жауап қайырып жатамыз. Бұл оған да өзімізге де пайдалы. Мадақтауды қабылдаудың ең парасатты формасын көрдім. Мысалы, сіз бір бойжеткенді бүгін неткен әдемі болып алғансыз деп мадақтағанда, оның рахмет, осы қырымды байқағаныңызға өте қуаныштымын деп жауап беруі. Бұл сөзде бір сыр жатыр. Менің осы қырымды байқағаныңызға рахмет. Бұл оның сізбен сөйлесе бергісі келетіндігінің белгісі. Пікірлесу шексіз ойын. Мақтауды қабылдаудың ең жақсы шеберлігі тілдесудің үрдіс жалғасуына мүмкіндік жасау. Ашық соңына шығару мадақтауды қабылдаудың ең тамаша тәсілі болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткіз.

0: Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

белсене іскерлік көрсетіп, Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерлету. Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысы мемлекеттің келелі даму стратегиясы. Шынжын үлкен Шығанақ районы құрылысының маңызды қозғалтқышы. Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысының келелі тарихи орайы мықты еріп, осы үш жердің экономикалық айналым ережесінің ұласуын, механизмнің ұштасуын ілгерлетіп, Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы қала аралық теміржол құрылысын жеделдетіп, адам зат сияқты түрлі фактордың өнімді қолайлы айналымын жебеп, базардың бір тұлғалану деңгейін жоғарлату керек. Чанхай, Шинжин, Шянган осы заманғы қызмет өтеу кәсібі селбестік районының реформа жүргізу есік ашуын тереңдетіп, Хытау, Шинжин, Шянган ғылым техникада жаңалық ашу селбестік районын ойдағыдай пландап және құрып, Хыңчин, Гуандун ауымын терең селбестік район құрылысын жеделдету керек. Үлкен Шығанақ районы мемлекеттік универсал ғылым орталығысында алдымен іске қосылатын район құрылысын тұтқа етіп, Шянган мен ауымының жаңалық ашу байлығымен сәйкесуді, селбесуді күшейту керек. Шянгандық, ауымындық, тайвандық бауырластар мен шетелдегі чаумин бауырластардың қаржы қосып шаруашылықты гүлдендірудегі қос бағытта есік ашудағы маңызды ролын сәулелендіруге үздіксіз дем беріп және жетектеп, экономикалық ерекше райондардың дамуына тың үлестер қосу керек. Гуандун-Шянган ауымын келелі селбестік текшесінен толық пайдаланып, тіпті де көп шянгандық ауымындық жастар мен өрендерді ішкі өлкелерге үйренуге, жұмыстануға, тұрмыс кешіруге баурап, Гуандун-Шянган ауымын жастар мен өрендерінің кең көлемді араласуын, жан-жақты алмасуын, терең тоғысуын жебеп, отанға деген сүйіспеншілігін күшейту керек. Шинжин экономикалық ерекше районы құрылғандығының 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2020 жылы 10 айдың 14-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 765-766 бет. Шянганды дүрбелеңнен жөнгі салуда келелі бұрылыс мына бір терең қағиданы тағы бір рет әйгіледі. Атап айтқанда, бір ел екі түзім әмәлиятының орнықты баянды болуына кепілдік ету үшін, сөз жоқ, отаншылдары Шянганды басқаруға бастан аяқ табанды болу керек. Бұл мемлекеттің елік құқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне саятын, Шянганның ұзақ уақыт гүлденуі мен орнықтылығына саятын түбірлі принцип. Отаншылдары Шянганды басқарғанда ғана орталықтың ерекше әкімшілік районды жан-жақты басқару, жөнге салу құқығы өнімді түрде тиянақтандырылады. Негізгі заң мен түбірлі заңда тұрақтандырылған негізгі заңдық тәртіп өнімді түрде қорғалады. Түрлі терең қатпардағы мәселелер сонда ғана өнімді шешіледі. Шянган сонда ғана баянды тыныш болады, әрі Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға тиісті үлесін қосалады. Шянган ерекше әкімшілік район әкімі Лин Чжэн Юэнің 2020 жылғы қызмет баяндамасын тыңдағандағы пікірі 2021 жылы 1 айдың 27-ші күні, Халық газеті 2021 жылы 1 айдың 28-ші күні. Біз бір ел екі түзім, Шянганды шянгандықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын жалпы беттік дұрыс дәйектелендіріп, орталықтың Шянган ауымын ерекше әкімшілік райондарын жаппай басқару, жөнге салу құқығын тиянақтандырып, ерекше әкімшілік районның мемлекет қауіпсіздігін қорғау заң түзімдерін және атқару механизмін тиянақтандырып, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғап, ерекше әкімшілік районның қоғамдық келелі жағдайының орнықтылығын қорғап, Шянганның ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін, орнықтылығын сақтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 14-ші бет. Орталықтың жаппай басқару жөнге салу құқығы мен ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығын қамтамасыз етудің бірлігіне сөз жоқ табанды болу керек. Шянган отан құшағына оралып мемлекетті басқару жүйесіне қайтадан енгізілді. Бір ел екі түзім бағытын түбірлі өлшем еткен ерекше әкімшілік районның негізгі заңдық ереже тәртібі орнатылды. Орталық үкімет ерекше әкімшілік районды жаппай басқару жөнге салу құқығына ие. Бұл ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығының қайнары. Сонымен бірге орталық ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығынан заң бойынша игіліктенуіне толық құрмет етеді және оны батыл қорғайды.
орталықтың жаппай басқару жөнгі салу ұқуын тиянақтандыру мен ерекше әкімшілік районының өскелең автономия ұқуын қамтамасыз ету бір тұтас ұштасқан. Осы жағын орындағанда ғана ерекше әкімшілік районын ойдағыдай басқаруға болады. Ерекше әкімшілік район әкімшілік жетекші дүзілісті атқаруға табанды болып, әкімшілік, заң шығару, әділия органдары түбірлі заң және қатысты заңдар бойынша міндетін өтейді. Әкімшілік органдар мен заң шығару органдары бірін-бірі тежейді және бір-бірімен селбеседі. Әділия органдары сот жүргізу құқығын заң бойынша дербес жүргізеді. Шянгаңның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысы мен Шянгаң ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7-ші айдың 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 5-6 бет. Отаншылдардың Шянгаңды басқаруын сөз жоқ тиянақтандыру керек. Билік сөз жоқ отаншылдардың қолында болу керек. Бұл дүние жүзінде жалпы беті қолданылатын саяси қағида. Дүние жүзіндегі әрқандай бір мемлекет өңірдегі халық отанды сүймейтін, тіпті отанды саудалайтын, опасыздық жасайтын күштер мен адамдардың өкімет билігін меңгеруіне жол бермейді. Шянгаң ерекше әкімшілік районының басқару жөнгі салу құқығын отаншылдардың қолына мықты ұстату, Шянгаңның баянды тыныштығына кепілдік етудің қажетті талабы. Одан әрқандай уақытта да ауытқуға болмайды. Басқару жөнгі салу құқығын ойдағыдай қорғаудың өзі Шянгаңның гүлденуі мен орнықтылығын қорғағандық. 7 миллионнан астам Шянгаң тұрғындарының төл мүддесін қорғағандық. Шянгаңның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысы мен Шянгаң ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7-ші айдың 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 6-шы бет. Шянгаңның ерекше орны мен әбзелділігін сөз жоқ сақтау керек. Орталық Шянгаң істерін бір жақты етуде ежелден стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан ойластырып келеді. Ежелден мемлекет пен Шянгаңның түбірлі мүддесін, ұзақ болашақтық мүддесін шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп келеді. Шянгаңның түбірлі мүддесі мемлекеттің түбірлі мүддесімен бірдей. Орталық үкіметтің жүрегіні де Шянгаңдық бауырластардың жүрегінімен бүкілдей қабысқан. Отанға арқа сүйеу, дүние жүзін тұтастыру Шянгаңның өзгеше көрнекті әбзелділігі. Шянгаң тұрғындары мұны айрықша қастерлейді. Орталықта айрықша қастерлейді. Орталық үкімет Шянгаңның ерекше орны мен әбзелділігін ұзақ уақыт сақтап, халықаралық финанс, теңіз тасымалы, сауда орталығы орнын бекемдеп, еркін, ашық, арнаға түскен тижарат сауда ортасын қорғап, жай заң түзімін сақтап, іркіліссіз, қолайлы халықаралық байланысты кеңейтуін бүкілдей қолдайды. Орталық комитет жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды тарихи үрдісінде Шянгаңның сөз жоқ келелі үлес қосатындығына сенеді. Шянгаңның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысы мен Шянгаң ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7-ші айдың 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 7-ші бет. Шянгаң жағдайының аумалы төкпелі өзгеріс алдында, біз ерекше әкімшілік районды негізгі заң мен түбірлі заң бойынша жаппай басқару, жөнгі салу құқығын ұтымды атқарып, Шянгаң ерекше әкімшілік районының мемлекет қауіпсіздігін қорғау заңын жасап және атқарып, отаншылдардың Шянгаңды басқару принципін тиянақтандырып, Шянгаң жағдайында былықпалықтан тынышталуға дейінгі келелі бұрылысты жүзеге асырып, Гуандун Шянгаң аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, Шянгаңның аумының экономикасын дамытуына, халық тұрмысын жақсартуына, орнықтылықты сақтауына қолдау көрсеттік. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Шянгаңның аумының экономиканы дамытуына, халық тұрмысын жақсартуына, экономикалық қоғамдық дамудағы терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелер шешуіне қолдау көрсету. Шянгаңның аумының әбзелділігі мен ерекшелігін сәулелендіріп, Шянгаңның аумының халықаралық финанс, сауда, теңіз тасымалы, авиация, ғылым техникада жаңалық ашу, мәдениет, саяхат сияқты салалардағы орнын бекемдеп және жоғарылатып, Шянгаңның ауымының әрқайсы елмен әрқайсы өңірмен анағұрлым ашық, анағұрлым қою барыс келісін селбестігін тереңдету. Гуандун Шянгаң ауымын үлкен шығанақ районы құрылысын ілгерілетіп, Шянгаңның ауымының мемлекеттің даму келелі жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын қолдап,
Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолындағы ролын ана құрлым ойдағыдай сәулелендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Отанды сүйетін, Шянгаңды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді өркендетіп және ұлғайтып, Шянгаңдық, ауымындық бауырластардың отаншылдық рухын күшейтіп, ел іші сыртында бір ел екі түзімді қолдайтын анағұрлым кең көлемді бірлік сап қалыптастыру. Орталық өкметке қарсы тұрып, Шянгаңды былықтыратын, ауымынды былықтыратын күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің Шянгаңның ауымының істеріне келігуінен батыл сақтану және оны тежеу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Екі жағалау қатынасының жетекшілік оқуы мен ырықтылық оқуын мықты игеріп, отанның бірлікке келу ұлы ісін табандылықпен бұлжытпай ілгерілету. Екі жағалаудағылар 1992 жылғы ортақ танымнан жазбай, Тайванды дербестендіруге қарсы тұру ортақ танымы негізін бекемдеп, бір жұңғы тұлғасын қорғау ортақ танымын тереңдету керек. Бұл негіз екі жағалау қатынасының салдауыры. Салдауыр мықты болса, дауыл соғып толқын ұрса да тұғырымыздан қозғалта алмайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын бірлікте жүзеге асырайық. 2014 жылы 2 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 239 бет. Мемлекеттің тұтастығы Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуге бет алуындағы тарихи қажеттілік. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі Жұңқа ұлтының ең ұлы арманы. Жұңқа ұлты ұлттың гүлденуі мен құдіреттену жолын қарастыру барысында азапты күндер мен сан қилы заманды бастан кешірді. Бірлікке келсең, құдіреттенесің, бөлінсең, былғасың.

бұл тарихи заңдылық. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың болашағымен, тағдырымен тығыз байланысты. Тайуанның болашағы мемлекеттің тұтастығымен байланысты. Тайуандық бауырластардың бақыты Жұңқа ұлтының құдіреттенуінен айырыла алмайды. Қазір біз Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі нысанасына тарихтағы әрқандай кездегіден де жақындай түстік. Осы нысананы жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қабілетіміз қаптал жетеді. Тайван жөнінен алғанда бұл бақыт және тарихи орай. Тайуандық бауырластардың ұлы құрлықтағы бауырластармен бірге Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілету және мемлекеттің бейбіт жолмен бірлікке келуін жүзеге асыру барысында орайды мықты игеріп, өзара сүйемелдеп, тығыз селбесіп, бейбіт, тыныш, бақытты тамаша тұрмыс кешіру үшін дүние жүзінде Жұңқа ұлтының беделі мен даңқынан тең игіліктену үшін қол ұстаса күрес жасауымыз керек. Тайванды бейбіт жолмен бірлікке келтіру ұйымдарының бірлескен үйірмесімен кездескендегі сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 26 күні, Халық газеті 2014 жылы 9 айының 27 күні. Мемлекеттің тұтастығы мен Жұңқа ұлтының ұзақ болашақтық дамуына саятын келелі мәселелерде біздің туымыз айқын, тұрғымыз берік, ешқандай ымыраға келмейміз және ешқандай ауытқымаймыз. 1949 жылдан бері Бұғаздың екі жағалауы әлі бүкілдей бірлікке келмегенімен, бірақ ұлы құрлық пен Тайванның бір жұңғы екені сынды факт ешқашан өзгерген емес, өзгеру де мүмкін емес. Бұғаздың екі жағалауының қайта бірлікке келуі территория мен ел құқықтың қайта жасалуы емес, қайта саяси қарама-қарсылықты аяқтату болып табылады. Бейбіт жолмен бірлікке келу бір ел екі түзім біздің Тайван мәселесін шешудегі негізгі бағытымыз. Біз бұны мемлекетті бірлікке келтірудің ең тамаша тәсілі деп қараймыз. Біз бар ниетімізбен, бар күш-жігерімізбен бейбіт жолмен бірлікке келудің келешегіне қол жеткізуге пейілміз. Өйткені бірлікке келуді бейбіт тәсілмен жүзеге асыру тайуандық бауырластарды қамтыған Жұңқа ұлтының жалпы тұлғалық мүддесіне үйлеседі. Бір ел екі түзімнің Тайванда нақты жүзеге асу формасы Тайванның реал жағдайын толық ескеріп, Бұғаздың екі жағалауындағы әр саладағылардың пікірі мен ұсыныстарын толық қабылдайды. Тайуандық бауырластардың мүддесін ойдағыдай ыңғайлауға толық мән береді. Тайванды бейбіт жолмен бірлікке келтіру ұйымдарының бірлескен үйірмесімен кездескендегі сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 26 күні, Халық газеті 2014 жылы 9 айының 27 күні. 1992 жылғы ортақ таным, екі жағалаудағы қатысты жақтардың айқын ұқық беру арқылы мойындалып, екі жағалаудағы халықтың жаппай қолдауына ие болды. 1992 жылғы ортақ танымның маңызды болатынның себебі, онда бір жұңғы принципі әйгіленген. Екі жағалау қатынасының түбірлі сипаты айқын тұрақтанған. Онда ұлы құрлық пен Тайванның бір жұңғыға тән екені, екі жағалау қатынасының мемлекет ара қатынасы емес екені, бір жұңғы бір Тайванда емес екені айқын көрсетілген. Екі жағалау күні бүгінге дейін бірлікке келмегенмен, бірақ жұңғының иелік құқығы мен территория тұтастығы ешқашан бөлшектенген емес. Екі жағалау бір жұңғыға тән. Екі жағалаудағы бауырластар бір ұлт. Бұл тарихи факт пен заң жүзіндегі негіз ешқашан өзгерген емес, өзгеру де мүмкін емес. Тайвандағы партия топтардың, ұйымдардың 1992 жылғы ортақ танымға дұрыс қарауын үміт етемін. Мейлі қайсы партия топ болсын, қайсы ұйым болсын, бұрын мейлі нені қуаттаған болсын, тек 1992 жылғы ортақ танымсынды тарихи фактті мойындаса, оның өзекті мәні мен мазмұнын таныса ғана, біз олармен барыс келіс жасауға пейіліміз. Екі жағалаудағы бауырластар мемлекетті бөлшектеу әрекеттерінің қандайына болса да әсте жол бермейді. Мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғау сынды принциптік мәселеде біздің еркіміз болаттай берік болып, позициямыз ешқашан босаңсымайды. Екі жағалау қатынасы бейбіт дамуының жалпы жағдайын қол ұстаса бекемдейік. 2015 жылы 11 айының 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 429 бет. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуындағы ең үлкен реал қауіп Тайванды дербестендіруді көздейтін күштер мен олардың бөлшектеу әрекеті. Тайванды дербестендіру екі жағалаудағы бауырластарды жауластырып және бір-біріне қарама-қарсы қойып, мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығына зиян жеткізіп, Тайван бұғазының бейбітшілігі мен орнықтылығын бүлдіріп, екі жағалау қатынасының дамуына кедергілік жасайды. Мұның екі жағалаудағы бауырластарды сорлатқаннан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Екі

жағалаудағы бауырластар береке бірлікте бола тұрып, бұған батыл қарсы тұру керек. Екі жағалау қатынасы бейбіт дамуының жалпы жағдайын қол ұстаса бекемдейік. 2015 жылы 11 айының 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 430-431 бет. Екі жағалаудағы бауырластарды көбірек игілікке кенелдіруге табанды болу керек. Екі жағалаудағылар бір отбасының адамы. Отбасы берекелі болса, барлық іс оңына басады. Біз екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуде бауырластардың сүйіспеншілігін күшейтіп, ырысын арттырып, екі жағалаудағы бауырластарды анағұрлым бақытты тұрмысқа кенелтуді мақсат және тиянақ етеміз. Тек екі жағалаудағы бауырластардың сүйіспеншілігін күшейтіп, ырысын арттыруға, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуге, Чунхуа ұлтының тұтас тұлғалық мүддесін қорғауға пайдалы іс болса болғаны, екі жағалаудағыларда оған барынша күш салады, оны ойдағыдай тындырады. Екі жағалау қатынасы бейбіт дамуының жалпы жағдайын қол ұстаса бекемдейік. 2015 жылы 11 айының 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 431 бет. Біздің Тайванға бағытталған келелі бағыт саясатымыз айқын дәйекті. Тайванның саяси жағдайының өзгеруіне бола өзгермейді. Біз 1992 жылғы ортақ танымның саяси негізіне табанды болып, Бұғаздың екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын үздіксіз ілгерілетеміз. 1992 жылғы ортақ танымда екі жағалау қатынасының сипаты айқын белгіленген. Бұл Бұғаздың екі жағалау қатынасының бейбіт дамуының нық қадаммен баянды алға басуына кепілдік етудің тетігі. 1992 жылғы ортақ танымдағы тарихи факттерді мойындаса, оның өзекті мәні мен мазмұнын таныса, Бұғаздың екі жағалауындағылар ортақ саяси негізге ие болып, тиімді ықпалдастықты сақтай алады. Біз Бұғаздың екі жағалауындағы әр саладағылардың ауыс түйісімен селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, Бұғаздың екі жағалауының экономикасы мен қоғамының тоғыса дамуын тереңдетіп, бауырластардың сүйіспеншілігін күшейтіп, құт ырысын арттырып, бауырластардың жүректерін тоғыстырып, тағдырлас ортақ тұлға жөніндегі танымымызды күшейтеміз. Біз әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекеттерді батыл тежеп, мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғап, мемлекет бөлшектенген тарихи трагедияның қайталануына әсте жол бермейміз. Бұл бүкіл Чунхуа ұландарының ортақ тілегі және мызғымас ерік жігері. Сондай-ақ біздің тарихқа, халыққа берген айбынды уәдеміз және жауапкершілігіміз. Екі жағалау қатынасының бейбіт даму жетістігі Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың ортақ қорғауын, ортақ көркем болашақ жарату, Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың бірге құлшынуын, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың қол ұстасып жұмыла кірісуін қажет етеді. 12-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2016 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2016 жылы 3 айдың 6 күні. Екі жағалаудағы бауырластары тағдыры тоғысқан қандас туыстар, бір үйдің адамдары. Біз екі жағалаудағылар бір шаңырақтың адамы дейтін ұстанымды негізге алып, Тайванның қазіргі қоғамдық түзіміне және тайвандық бауырластардың тұрмыс тәсіліне құрмет етеміз. Ұлы құрлықтың даму орайынан ең әуелі тайвандық бауырластармен бірге игілік денуге дайынбыз. Біз екі жағалау

тоғысуын жебейміз. Жаппай дөңгілік дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 44-ші бет.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен енді

бірінші, қателігіңді көздейтіндер көп. Қарт ұстаз мына қарапайым есепті доскаға жазды. 2 қосылған 2 тең 4. 4 қосылған 4 тең 8. 8 қосылған 8 тең 16. 9 қосылған 9 19. Отырған шәкірттер шулап сала берді. Ұстаз, бір есепті қате шығарып алдыңыз. Солай, бәрін көріп отырсыңдар. Соңғы есепті қате жазыппын, деді қарт ұстаз басын көтеріп. Алдыңғы үш есепті тура жазғанымды мақтамай, неліктен бір ғана есепті қате жазғаныма бола жазғырасыңдар. Осыны ойлап көрдіңдер ме? Байқасаңыз, адам табиғаты осылай. Сен оған 10 рет жақсылық жасасаң, ұмытып кетуі мүмкін. Алда-жалда байқамай бір рет көңілін ауыртып алсаң, соны есіне мықтап сақтауы ғажап емес. Бір психолог мынадай бір тәжірибе жасаған. Бір бет ақ қағаздың ортасына бір қара нүкте сызып, қағазды көтеріп тұрып, екі шәкіртінен «Не көрдіңдер?» деп сұрағанда екеуде «Қара нүктені көрдік» деп жауап берген. Сонда психолог тұрып, «Қателестіңдер, сендер менің қолымдағы ақ қағазды көрмей, не үшін тек соның ортасындағы иненің жасуындай ғана ноқатты көресіңдер? Бұл сендердің адам табиғатындағы артықшылықтарды ғана емес, жетерсіздігін ғана көруге бейімделген нашар мінездемелеріңді айқындап тұр», дейді. Міне бұл 1001 тең 0 деп қорытындыланған адам табиғаты. Бір тал бидай достыққа арқау болар, бір түйір тас жаулыққа бастар деген ұлы сөз бар. Кейбіреулер тек ала беруге құнығып алған, жақсылық істеп оған қол ұшын беруің сенің борышың есепті. Ондай адамдар тебіренуден жырақ, алғыс айтудан алшақ тұрады. Тірлікте елдің бәрі борышлық деген сөзді толық біледі десең қателескенің. Біреулерге жалбақтап кеп жатасың, соның жыртысын жыртып, сойылын соғып жүресің. Қолыңнан келген жақсылықты жасап бағасың. Алайда өстіп жүріп бір жұмысты қате істеп алсаң, айтқанын орындай алмай қалсаң, онда алдындағы аласатып істегендерің текке кетеді. Етіңнен ет кесіп берсең де беті бүлк етпей, без бүйректеніп жүре береді. 100 рет көмек жасап, бір рет қолғабыс ете алмай қалсаң, ол үшін еткен еңбегің нөлге тең. Суды да сіңетін жерге құй. Көңілшек бол, көпес бол, десе де мұны қадырыңды біліп, қасиетіңді тани білетін адамға істе. Ақ көңіл бол, адал бол, десе де мұныңды жанашырлығыңды сезетін адамға бөл. Кеңпейіл боларсың, кешірімшіл боларсың, десе де осыныңды сезіп, жүрегімен түйсінетін адам болса, санаңа сая, жаныңа демеу көңіл.

Екінші өзімшілдік өрге бастырмайды. Есек Тирменге, менен айырылсаң айналудан тоқтайсың, деп еді Тирмен. Қасымнан кетсең жаныңнан жұда боласың, деді. Есі есегін пышаққа алды, Тирмен жұмыстан тоқтады. Мынадай бір сөзді оққаным бар. Адамның аңқаулау болғаны оның жетерсіздігі емес. Егер жалған аңқау бейнеген бесе, біреудің пысып болғаны жақсыз, елдің аузындағыны тартып жемесе, тірлікте басқалардан пайдалану орынды, екі айланбай жатып ұмытып кетпесең, кедейліктің сенен басқа кімі бар, қырсығынан арылмасаң, қажырлы еңбек етпесең. Артынан сөз ермейтін адам жоқ. Күндердің күнінде арамыз алыстай бастаса, онда сенің өте пысып, ал менің өте жайбасар болғандығымның, немесе сенің аса тақыс, менің нақұрыс болғандығымнан болар. Есіңізде болсын, адам тірлігі бейіне сауда сияқты. Кейде айналымға салған қаржыңыз қайтып келмей, зиянға ұшырап жатуыңыз ғажап емес. Ең әбзалы іш жүзіндікке беттеңіз. Зиян тартпаған адам пайданың қадырын, кедір бұдырға жолықпаған адам майданың

қадырын, айырылмаған адам бардың қадырын, ұятсыз адам ардың қадырын білмейді. Өте ақ көңіл болсаң, басқалар сені оңай пайдаланып кетер. Біреуге жалбырақтай берсең, осылай істеуге міндетті сезер. Өте адал болсаң, әккілерге оңай жолғарсың. Өте момын болсаң, алдыңдағы астан айырларсың. Тірлік 40 темірдің қылауы. Әр қырыңнан көрінбесең, қырқай шалатындар қашанда бар. Адамдық қасиетіңді сақтаймын десең, адалдықты көңіліңе бүк, жанашырлықты жаныңнан тастама. Досың яки жарың болсын, оған деген шын ниетіңді жоғалтпа, сеніміңді селдіретпе. Арынан айырылған адам бәрінен айырылады. Жүректі жақындататын нәрсе жанашыр жылулық, адамдық қасиеттен айырылмаудың өзі ұлылық.

Шүнші қанағатсыз адам қадырыңды білмес. Ындыны кеткен адамды қанағаттандыру қиынның қиыны. Талай рет мақұлдық беріп, бір рет тойтарыс жасасаңыз, өмір бойы өкпартып кету ғажап емес. Талай мәрте босқа беріп, бір жол ақы тілесең, көк өсекке теріс мінуге беттеуі де мүмкін. Кей адамға жол берсең, кер деген бет кете барады. Жол беруге борышты сияқтысың. Қылған сиың төккен мейірің арқылы кей адамның құрметіне бөлене алмай дал боласың. Сен еңкейген сайын ол шалқая қарай, жер шары өз үшін айланып тұрғандай. Қортып айтқанда, қанағатсыз адам қадырыңды білмейді. Тебіренуді білмейтінді разы ете алмайсың. Ындынсыздың құлқынына бойлап жете алмайсың. Түйін, мынау есіңізде жүрсін. Уәдені адал адамға ұстат, өзіңді ескеретінге ер. Адалдығыңды әр қашан ақ белін жандарға арна. Арамза болам деп адалдардың назарынан қалма.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мани бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Ғашығым менің ғарышта. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Кабира Рүстем қызы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
0: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
0: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
0: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28 жылдық орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жұңқа үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шәнши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұңқа Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жұңқа өлкесіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас жүзі Ши Цзиньпинь Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жұңқа ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнши өлкесінің Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жариялдыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10-шы айдың 20-шы күнінен 23-шы күніне дейін Жұңқа Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жұңқа Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте басшысы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұн. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық салаларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен табыр жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында басшысы Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объекті талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықталып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямызда өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның ішсіздік әмелияты мен сондай ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениеті мен екімен ұштастырып келді. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала еліміз көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Чунхуа ұлты ортақ танымы негізінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса, бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы. Чунхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп, баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымдаманы айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5-ші айда басшысы Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жыл 9 айда бас жүзі Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас жүзі орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп тұрған бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализм шынайы мойындау қос. Бес түр мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитет саяси бюросының Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реткі ұжымдық үйренуінде бас жүзі Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас жүзі мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Чунхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Чунхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чунгодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды социалистік ұлт үздіксіз ұлт қатынасы үздіксіз бекемделіп, әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдап, Чунхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлдену ұлысына пәрменді күш топтауға болатын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғошаларына ерекше назар аударып, оны жұңғоның ұлттық істерінің дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұда марксизмнің әмелият таным, әмелият назариясының осының дамуының объектік талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы ретте жалпы мәжілісте Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде бас жүзі Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз Чунхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз, осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай ақ маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабастарлығының сыйлығын марапаттау жиналысында да осы Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-ші кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де басшы Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшы Си Цзиньпин Сизан автономды районының парткомының қызметін тыңдаған кезде, осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9-шы айдың соңында Шинжан Уйғур автономды районының осы құрылғандығын құттықтау жиналысында да басшы Си Цзиньпин осы Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көп ұлтты мемлекетпіз. Көп ұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Жұңхуа ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Жұңхуа ұлтымыз деген осындай бір ішкі мешкімнен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүлгісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектіп идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Жұңхуа ұлты ортақ танымы мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектіп қарым қатынасқа ие, осындай бір объектіп органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Бұл айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды Марксизмнің таным назариясының объектіп талабы. Әсіресе осы марксизм таным назариясының дамуының, әсіресе оның ұлт назариясының жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың назария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, ұлттық өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Жұңхуа үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Жұңхуа ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асыруда, ұлы Жұңхуа арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі назариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
0: Рахымжан профессор, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңіз де арнаулы ғылыми мақала жазып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
1: Дұрыс айтасың. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау басшы Си Цзиньпиннің Жожаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объектік талаптан, марксизм таным назариясының объектік талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Чунхуа өркениетінің генін жандандырғандығын, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Чунхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын беріп орнату, бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдауы төтенше терең, ол үздіксіз қанатын жаятын ашық, ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы Бас Шуджи Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болу ұсынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-ші айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-ші айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған 7-ге күш салу келелі талабын қамтиды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Чунхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-ші айдың 27-ші күні Бас Шуджи Си Цзиньпин Чунго Коммунистік партиясы 28-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-ші реттік топтық үйренуінде Чунхуа ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Чунхуа ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын Чунгоның нақты әмәлияты мен Чунгоның дәстүрлі бай мәдениеті мен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде Чунхуа мәдениетін ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас Шуджи Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұсынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзариясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан Чунхуа ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзариясының Чунхуа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу, тарихи заңдылығы мен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлт

тұрғысынан жұмха ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен жұмха ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы, жұмха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзәриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұмха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жұмха ұлтты мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енді өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жүнгөчі социализм жолы сенімін, нәзәриясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу опыта табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, жұңха ұлтты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңха мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңха мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңха мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі жұңхуаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге жұңха ұлтты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының жұңха мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, жұңха мәдениеті әр ұлт мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жау Линьваңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетте өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі жұңха мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұңха ұлтының осы заманғы өркениеті мен жұңха ұлтты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзектік құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, жұңха ұлтын шынайы мойындау, жұңха мәдениетін шынайы мойындау,
Жұңғы коммунистік партиясын чынайы мойындау, жұңғышы социализм чынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет

0: мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Чунго Коммунистік партиясы мен чунгочу социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана чунхуа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен чунго арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рақымжан профессор, біздің білуімізше қазір чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы, чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, чунхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, чунхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмелият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағда ұлы әмелиятқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми назариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып, жұңғышаланған жағдайдағы жұңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да жұңғоның әмелиятымен, нақтылы әмелиятымен, жұңғоның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, чунхуа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір назария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы, чунхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, сондай ақ чунхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір назариялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге назария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеулермен ортақтастырып, біздің марксизм жұңғышалануындағы осы назариямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келген. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы чунхуа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы болды. Сондай ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай енді осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бір қыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6 санда назария аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді назариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, назариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға назария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның назариясын, чунхуа ұлты ортақ тұлғасы назариясын төмендегідей 3 жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреуі оның назариялық қайнары, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, назарияның қалыптасуының тарихи артқы көрінісі болады және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда 3 жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт назариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми назария, біздің барлық назариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға назариялық жүйесінде, чунхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі назариямызда бұның тамыры, төркіні сол марксизмнің ұлт назариясы сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, чунхуа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған назарияларымыздың ода бір назария қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі чунхуа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде бұл Чунго Коммунистік партиясының мынау ұлт назариясының ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер әмәлият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі жұңғо коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт нәзариясының ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы жұңғо ұлттары ортақ тұлға нәзариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны жұңғо коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл нәзариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі жұңғо коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, оның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, жұңғо ұлт ортақ тұлға нәзариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы нәзарияның өзіндік қаңқалық нәзария жетістігі. Бұл айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, жұңғо ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық нәзария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс нәзария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып отырады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі жұңғо ұлты ортақ тұлғасы деген не? Жұңғо ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз жұңғо ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі, жұңғо ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар, неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, жұңғо ұлтының ортақ тұлғасы қалай дамиды, қайда барады? Не деген нәрсе? Екіншісі, қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, бұл қай бағытта дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті объектіп түрлік көзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объектіп маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектіп маңызы бар. Үшіншісі ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген нәзірие. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі жұңғо ұлты ортақ тұлға құрылысы нәзіриесі жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс нәзіриесі жүйесі. Бұл құрылыс нәзіриесі алдымен осы жұңғо ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесі, өзара ауыз күш жасау, өзара бірін-бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы жұңғо хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы жұңғо ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымын рухын сәулелендіру. Бұл айтқанда біз жұңғо арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының, енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде, мынау партиямыздың 20-ші құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз, анардың дәніндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңа да айтып кеттік, жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ жұңғо ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұларға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыз күш жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын нәзариялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықараға әзір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Бұл айтқанда Жунгоның жақсы назариялық жетістігі болған, Сизинпин жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға өттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Сизинпин ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің жұмсақ күш мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осы тұрғыда мәдениет сенімін бекемдеу осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде жұмқа ұлтты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұмқа Коммунистік партиясының басшылығында жұмқа халқы мен жұмқа ұлтты марксизмді жетекші етіп жұмқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұмқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жұмқа коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі жұмқа ұлты рухын бейнелейтін мәдениеттегі өзіне деген сенімді өзін әлеуметтендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзариясын жұңғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғоша социализм жолына, нәзариясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізгі ие, анағұрлым кең көлемді, анағұрлым терең маякты сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, назария сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенім болмаса, жұңғауылтына тән дербес назария және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңғауылтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастырмыз. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңағы айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға назария жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясын дүниеге үгіттеу болса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау жұңғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғоға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыз күйіс жасап өздері үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғо ұлты тұрғысында тұрып 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға назариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы 5 деген кезде еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы жұңғо тарихын бірге жазған, жайнаған жұңқа мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға назариямыздың негізгі мазмұнының бір есептен, негізгі түйін есептен. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарас арқылы жұңғо мен жұңқа ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңқа ұлтының жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін керектік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай-ақ біздің ортақ тұлға назария жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына нәзәриялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңқа ұлттың қалыптасы мен дамуының қағидасын, илими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек.

0: бұл екінші жақ. Үшіншіден, Жұңқа ауылының озық тарихын тиянақ ете отырып, Жұңқа ауылы ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден, Жұңқа ауылы ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден, ұлт назариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынын әсіресе жас дарындылар қосыны құрылысын күшейту Жұңғоның өзіне өзі қожайын болған Жұңқа ауылды ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан әмелиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеуді тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңқа ауылды ортақ тұлға нәзіриесі мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңқа ауылдың араласу, іштесу, тоғысу тарихынан Жұңқа ауылдың көп негізден бір тұлғаға қарай беталуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде Жұңқа ауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмелиетінен назариялық қорытынды шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғышық мәдениет сенімін күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғышық социализм құру идеясын дүниеге үлгіттеп біздің Жұңқа ауылдының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын тіпті күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда Жұңқа ауылдың ұлы көркейіп гүлденуінде бұл Жұңқа арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Иә, Рақымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау Жұңқа ауылды ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ауылды ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

Ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
11: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қиялым тасыйды ашыған қымыздай» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Екі тамшы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

«Апа, бұлай қойыңыз» деп бөктерін шөктегі қысқыш темірді көтердім. Ол кісі дорбаны қоржын бастап бөктертті. Мөшекті бөктердім де, «Апа, анау көпірден күтем» деп қозғала бердім. А дегенде басым билей алмай ары-бері ауытқи барып түзелдім де, үзеңгіне тебе зу ете түстім. «Әй, баламай, ауырлау еді, жығылып қалмаш. Мен де жетем, анау көпірден күт» деп соңымда қалды. «Иә, иә» деп озандай айғайладым да ұзай бердім. Тура көпірге таяғанда жол жарғабақтанып қайқаңдап кететін еді. Қайқанға іліне бере құшала алмай темірттен түсіп жебей жетектедім. Аз ілгерлегенде қоржын бастанып тыңқиып әрең тұрған мөшектің аузы ашылды да алма жарғабақтан аса жамырай төгіліп суға құйылған қойдай жапатармағай еңістеп барып ағарға лап қойды. Олжып піскен үлкен көк алмалардың тәтті иісі мұрнымды жарып бетімді сылай-сылай өтіп жатты. Домалаған бейнелері «Сен қыз бізге ие бола алмайсың» дегендей бірінен бірі озып жол астындағы бастау суға шоп-шоп түсті. Әуелі алды жайлап аға бастады. Темір атты жамбастай тіреу үшін тіредім де, мөшекті қойып бытырап кеткен алманы қуа сүріне қабына қабақшадан домалай-сомалай түсіп, суға аға бастағандарын шап беріп етегіме тере, өрге тұрмысып мөшекке салдым. Бір жағынан қатты ұялдым. Кейбір алмалардың сырты сырылып құм топырақ жабыса қалыпты. Оларды етегіме сүртетердім. Бір жағынан көздің жауын алып, иісі кеңсірігімді қытықтап, қызықтырып, жегін келіп барады. Өзімді өзім тия алмай, біреу жедім деп айтсам ұрса қоймас деп өзіме тиянақты жауап айтсам да, апамның кісінің нәрсесіне сұрақсыз қол тигізбе деген тектеуі ар жағымнан тартып қылқындыруда. Алманың исін құшырлана ескеп-ескеп қойдым. Ары-бері жүрген ауылдағы атапаларымыз да жол бойы ойнап жүрген балаларды танысын-танымасын біректалдан тәтті ұстатып кететінді. Атапа көрсек әдейі жолын торғылдайтынбыз. Ол кісілердің қалтасы қашан да құр жүрмейтін. Берген тәттілеріне мәз болып бір байып қалатынбыз. Осы әдеттері есіме келді де, мына құрша шашылып жатқан алмадан өзі де маған біразын беретін шығар деп, уылжыған біреуін шап бердім де тіспен басып-басып жібердім. Пош іркіннің дәмін-ай, дәмін ала-ала таусай-таусай шайнап құшырлана жұттым. Алмабақтың қақ ортасында жүргендей сезіндім өзімді. Сәлден кейін жаулығы ағараңдап кішкене дөңнен асқан қамсызған апа да аяңдап жетті. Алма теріп әбігерленіп қара терге түсіп жүрген түрімді көріп ішегі қатқанша күлді. Балай, мынау жақсылықтың нышаны, шашу ғой, отбасымда қуаныш болғалы тұр екен. Әлгі ол адам әкеліп, шашу-шашып жатам ба кім білсін деп жақсылыққа жорыды да, «Әй, баламысың» деген, «Өзіңе тауып жүрген әуреңді қараш, өзім көтерсем де ылдилап жетіп қалар едім. Оған мынау иық құрғыр көтертпей ауырады. Аз жер болса да сәл демалдырайын дегенім. Осы оң жақ жаман қолымды» деп күле сөйлеп, өзімде ойлап едім, аузының жібін әшер, сыпырылып кетіп төгілер мөкін деп ойлағанымдай болыпты. «Шәршәдің балам, жасың ұзақ болсын, бәрінде теріп болыпсың» деді жаулығын ыңғайлап шашын жиыстыра. «Апа, барлығын тердім, біреуін де суға жібермедім, бәрі осы мөшекте, біреуін жегім келіп, өзім жедім» дедім. Сөзімнің басы қатқыл, соңын жұта, қылмысымды мойындай, көзіммен жерді күзете. «О, мың болғыр, жей ғой, жей ғой, өзімде саған берейін» дегім, «Жасың ұзақ болсын, қане шапаныңды жай» деп шапаныма бір талай алма салып берді де, «Міне мынаны шашып алма, үйің апар, апаңмен бірге же» деді. Сосын мөшектің аузын мықтап байлап иығына салды да, «Ал балам, жолың ашық болсын, құрбыларыңның алды бол, ақырын аяңдай берейін» деп жолмен ілби өрледі. «Жарайды апа, аман болыңыз, алманы үйге апарып тастап апамның бұзауын айдап әкелемін» дедім соңынан қарап тұрып. «Балам, сөйте ғой, абайлап ақырын жүр» деген ол кісі ақ мөшегімен ұзаңқырап бара жатты. Осы күрең тұлпарыммен жол жөнекей талай кісілердің нәрсесін де тасысатынмын. Кейбіреуін үйіне де жеткізісіп тастаушы едім. Үлкен кісілердің айтқан алқаулы сөзі сонда мені жақсы бала сезіндіретін. Күрең тұлпар толықсызды бітіргенше қолымда жұлдыздай жарқыраған беті жүрді. Мен оқуға кеткенде үлкен ағамның баласына беріп кеткенмін. Көп жылдардан кейін ағамның үйіне барып жүргенімде үйдің аяқ жағындағы терең жырадан балон атаулы жоқ, шеңбері майысып, тат басқан, күнгі күйіп, жаңбыр қардан әптен тозып, әр-әр жерінде ғана күрең сырдың ұшқыны қалған темірттің қаңқасын көрдім. Жазбай таныдым. Күрең тұлпарым екен. Жүрегім лобып қалды. Балалық шағымдағы ең қымбат сыйлығым еді.
менімен 5-6 жылды бірге өткізген. Сонда ойладым ба, енді 5-6 жылдан кейін қаңқасы қурап жырада қаларын аяй қарап тұрдым. Күрең тұлпар да екінші тақымыма түспестей мәңгілікке кетті. Күрең тұлпармен бірге менің балалық шағым да мәңгі оралмас уақыт қойнауына сіңіп жоқ болды. Әр рет есік алдындағы баламның темиратын көрген сайын, өзімнің сол күрең тұлпарыммен шағын ауылды жара заулайтын балалығым есіме оралады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қиялым тасыйды ашыған қымыздай. Авторы Ынтымақ Сәду. Селдіреп өскен ақ шашым, шалады басын әрненің, асау тағдырдың ноқтасын үзедігей де дәрменің. Көзіңі қонған әуендер, тағыпты қанат алтыннан, өмір сыйлаған кәденнен татасың кейде салқындам. Сосын да уақыт көбірет, салады күміс қармағын, алаулап жанған өмір от, байлайды үнге бармағын. Құс алып ұшқан дауысын, нұрынан күннің тамады, уақыттың білмей ауысын, соғады толқын жағаны. Толқыннан ұшқан ақ көбік, сүйейді жанын шашыңа, жүгір

көрген азап бақ керіп, у қосар кейде асыңа. Татасың білмей тәтті уды, желегін кейген күлкіден, ұмытса аққу гәккуді табылмайды екен ұйқы ғем. Уақыттан келген сынақтың, өзегіне өскен қаптап күл, қара бояуды жылатты шашымнан тамған әппақ нұр. Өмірдің ыстық құшағы, сүйенген нұрға кебенек, жарықты тістеп ұшады қанаты қара көбілік. Қағады қанат кеште нұр, алтыннан түйме қаданған, жейдесі тозған ескі өмір алады кейде жағамнан. Жағуға шырақ ұяға, келмей жүр тірлік байламы, сертінде уақыт тұра ма, бұл да бір ашты ойға ма. Жамайды кейде қаранан, өзектің талған жыртығын, құмдарға құла жол алам, қубасын іздеп жылқынын. Білеме тірлік қамшыңды. Онсыз да жаным мың жамау, жартастан сынған даусымды қайтайын жерлеп құмғанау. Жастанып ұзақ жантайдым, сырғыма құмның мінезін, ойыңды жүрмен шайқаймын түйінін сөздің білөзің. Сыры бар сылдыр сырғыма, құм тірлік сусы бағады. Ілейін деген құрығыма, іздеген жылқым жоғады. Үйілген құмды құлатып, жүргенде күн түн жоқ қарап, уақыт кейде жылатып, алады ойды ноқталап. Жөңкілген өмір түйіне күн, бояудан жұққан танимын, құм болмасын деп жігерім, жанымды жасқа жанимын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндет. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: бір арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ашық сабақ. Гүлнардың оқытушылық кәсіппен шұғылданғанына 6 жылдың жүзі болды. Негізі алдыңғы шептегі тіректі мұғалімдердің бірі болып қалды. Ал ана тіс қаққан оқушыға күйінетін тәжірибелі мұғалімдердің қатары азайып кеткенді. Ол бүгін күндегісінен жайырақ тұрды. Тексеруші келеді деп қарбаластыққа түсіргелі неше күн болды. Шыны болсын, өтірігі болсын, барлық мұғалімдер тексеруге қатысты басшы тапсырған міндеттерін орындау үшін қатты титықтады. Гүлнар да сол қатарда. Оның мойнындағы жұмыстар да ыңғайына түсіп қалды. Ендігі міндет ертең аймақтық оқу-ағарту мекемесінен тексеруші келгенде қолөнер сабағынан өтілетін ашық сабаққа жақсылап дайындалу ғана қалды. Таяу жылдардан бері қолөнер сабағын дене тәрбие сабағын өтуде оқушылардың дене психикасын, кеңістік ойлау өресін жетілдіруге баса мән беріліп, сабақтың түрлі дайындығын жасады. Оқыту нысанасы, оқыту басқышы, жетпекші болған қорытынды.

Оскар жобасы қалай болу керек, бәріне бірден ойланып қағазға түсірді. Кенет есіне класындағы тентек Естай түсе қалды. Ертең Естай сабаққа кірсе, менің сонша дайындалған еңбегім жоқ болады. Сол үшін алдымен Естайды шақырып, ертең оның мектепке келмеуін үгіттеуім керек. Алдыңғы жолы мектеп басшылары сабақ тыңдап отырғанда, сұраққа жауапқа тұрған бала қайта отыра бергенде, орындығын тартып қап, ол жығылып басын үстелдің қырына соғып ап, бір сағаттық сабақты былықтырды емес пе? Әр кез айтеу пәле тауып жүреді. Осы жолы да бетімді жер қыладау. Неше жыл мұғалым болғанда осындай тентек сөз ұқпайтын оқушы көрмеппін. Айтқаныма көніп келмей қалса, тілегенімді бергені. Келсеш, деп ойлаған сайын мазасы кетті. Сонымен демалысқа шығатын орайда балаларға ертеңгі сабаққа қатысты қажетті оқыту жабдықтарын тапсыру, әсіресе Естайға ертең мектепке келмеуді насихаттау үшін класқа бет бұрды. Балалар, ертең мектепке тексеруші кеп сабақ тыңдайды. Бұл бүкіл мектептің оқытуына үлгі болатын сабақ өту. Сол үшін барлықтарың құмыра және түсті қағаздан пайдаланып аэроплан моделін жасап келіңдер. Әсіресе Сана, Ерлан, Айжан сөзсіз жасап келесіңдер деді де, Естай бері шықшы деп залға бөлек шақырып алып, басынан сипағанда мұғалымынан тұңғыш рет сезген жылылыққа Естай шынын да сенер сенбесін білмей басын тұқыржыта берді. Естай, ертең саған бір күн рұқсат берейін, үйіңді жақсылап ұйқыңды қандырып демал, келмей-ақ қой деді. Әпсетте бойын билеген жылылық дереу ғайып болды да, әлдебір салқындықты сезген Естай өзінің мұғалымының назарындағы орнын да межелегендей болды да, терең көрсініп, көзіндегі жасын іркіп ап, басын изеді. Бұған разы болған Гүлнәр жұмысы біткендей боп бөлмесіне оралды да, жалғасты дайындығын жасай берді. Естай мақұл деп бас изегенімен, жүрегіне ауыр салмақ түскендей боп класқа оралды. Неше күн күткен тексеруші де келді. Он неше адам екен. Гүлнәрдің сабағы 3-ші сағатта өтілетін болды. Онымен 5 адам ілесіп сабақ тыңдауға кірді. Класқа кіргенде ең алдымен Гүлнәрдің көзіне Естай көрінді. Оған ала көзімен бір қарады да сасқалақтап кетті. Оқушылармен сәлемдесіп боп сабағын бастап кетті. Аэроплан моделін жасап келген оқушылар кешегі тапсырма бойынша алып шығыңдар дегені сол, ешбір бала үндемеді. Қызықтың көкесі енді болатын болды. Әлгі жасап келеді деп сенген үздік оқушылар да жасамаған. Аэропланды көрсетіп тұрып, оның жалпы ерекшелігін, маңыздылығын көрсету керек. Енді ол нысанаға қалай жету керек? Ойлаған сайын дірілдеп кетті. Кенет мұғалым деп Естай дауыстап еді, шошып кетті. Не былықтырар екен? Оны шама бар естімеуге тырысып, теріс қарап доска жобасын жазды. Миының әңкі-тәңкісі шықты. Естай екінші рет тағы мұғалым дегенде естімесіне болмады. Қалай ұқтылады? Бәрі естіп отыр. Сонымен идеясынан өтпесе де, не болды Естай деген сөзге аузы әзер келді. Сасқалақтағанда қолындағы борды неше сындырып жібергенін де сезбей қалды. Мұғалым мен деп Естай қолын ақырын партаның астына сап, сондай әдемі жасаған аэроплан моделін алып шықты. Гүлнәр сілейіп қалды. Жарайсың деп шапалағын қалай соққанын да білмей қалды. Дәл осы кезде жанары Естайдың жанарына қадалғанда, тұңғыш рет бұрын сезбеген сұраулы жанарды көрді. Естай жасаған модельді қолына алған Гүлнәр есін дереу жиып алды да, тамашалап түсіндіре жөнелді. Жетпекші болған бір сағаттық сабақтың нысанасына толық жетті. Сабақты өтіп болған Гүлнәр сабақтан түсу қоңырауы соғылысымен жүгіріп кеп Естайды қатты құшақтады. Ұялғаны, жоғалды кешірім сұрағаны белгісіз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.

0: Үнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашты. Кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде ЖКП орталық комитеті партия сыртындағы қайраткерлердің әңгіме мәжілісін ашты. Си Цзиньпин мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйледі. Ли Чан қатысты жағдайларды хабарландырды. Ван Хунин, Сай Чи, Дин Сюйсян мәжіліске қатынасты. Армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай ашынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің тың дастанын жазды. Бейжің әлеуметтік аумағының микро жаңалау жұмысы жөнінде әмілеттік бақылау. Иран армиясы ақш армиясының Бахрейндегі әуе армия базасына шабуыл жасағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашып, биыл 10-ші айда Бейжіңде Жұңғу коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашуды белгіледі. Мәжілістің басты кеңес тәртібі мыналар. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы орталық комитетке қызметтен баяндама жасайды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер зерттеледі. Мәжіліс кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап және зерттеп, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті орналастырды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шуди Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партияны жаппай қатаң басқаруда ұлы табыстарға қол жетіп, ғасырлық ірі партияның өзіндік төңкерісінің жаңа өрісін ашып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер жаратуын ілгерілетіп, партия мен халық партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің тарихи ырықтылығына қол жеткізді. Сонымен бірге дүниежүзінің мемлекеттің партияның жағдайында терең өзгерістер тулуына байланысты партияны жаппай қатаң басқаруда көптеген жаңа жағдайларға, жаңа мәселелерге төп келді. Бүкіл партия сөз жоқ партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, сенімді бекемдеп, табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың бағалы тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақтылы шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында төп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқару, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде марксизм-ленинизмге, Маоздың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірде

партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарлатуға, партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауға назар аударып, қатаң негізгі әуенінен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңалауын, өресін жоғарлатуын үздіксіз жүзеге асырып, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалында өміршеңдік күшке ие, маркстік билік басындағы саяси партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына кепілдік ету керек. Мәжіліс былай деп қарады. Бел жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдасы үйлеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қайраттана алға ұмтылып, ерлікпен күрес жүргізіп, ел іші және халық арасында екіұрыс жағдайды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға өнімді төтеп берді. Еліміз экономикасында қозғаушы күштің жаңару, құрылымының сапалылану сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Сонымен бірге экономикалық айналымда қиыншықтар мен сын сайыстарға өскелең мән беріп, сенімді бекемдеп, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, түрлі орайлар мен басымдықтардан ойдағыдай пайдаланып, жоғары сапалы дамудың орнықты баянды болуын ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет негізгі ырғағына табанды болып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, ел іші және халық арасында екі келелі ірі жағдайды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, реформа жасауды, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғауш күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрынғы бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақтылы жарамды артуды жебеу саясаттарды дергезінде жоспарлап, және жолға қойып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып, және жақсартып, дамудың қозғауш күшін арттырып, қоғамның өміршеңдік күшін тасқындату керек. Экономиканың үздіксіз жаңалануын, сапалылануын, жақсаруын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Макролық саясатта өнімділікті жоғарылатуға күш салып, қазыналық шығыспен заем қаржысының жұмсалу аяғасын жеделдетіп, мемлекеттің келелі стратегияларын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуат құрылысы мен жабдықтарды кең көлемде жаңалау және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қызметін пәрменді ілгерілету керек. Негізгі сатының үшті қамтамасыз етудегі төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Ақша саясаты құралынан жан жақты пайдаланып, және оны дер кезінде теңшеп, қазына финанстың ішкі сұранымды сәйкесті жебеу саясатын сапаландыру және атқару керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ішкі сұранысты өнімді арттырып, түрліше қауымның тұтыну қажетіне сәйкесіп, сапалы қамдауды кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашу керек. Алты тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысын жеделдетіп, негізгі зерттеуге ұзақ уақыт орнықты қолдау көрсетуді күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамытып, жасанды зердені жөнге салу жүйесін кемелдендіру керек. Алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды және болашақ кәсіптердің дамуын белсене ілгерілетіп, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерді күш сала сомдап, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәржесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Әділ тәртіпті базар бәсекесі ортасын қалыптастырып, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрылысы ережесін жасап және атқарып, ішкі қараталасу сипатты бәсекені үздіксіз универсалды жөнге салып, кәсіпорындардың қарызы кешеуілдетілу мәселесін шешуді ұдайландыру керек.
Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі

0: кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықтық шаруашылықтың даму ортасын сапаландырып, текше экономикасының жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Халықаралық экономика саудада өзара тиімді селбесістік өрісін кеңейтіп, қызмет өтеу саудасын күш сала дамытып, сауданың бір келгі дамуын жебеу керек. Шетелге қаржы қосуды басқару түзімі мен шетелде универсалды қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, шетел қаржысын белсене баурау және пайдалану керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ дихандар қызметін титтей де босаңсымай ойдағыдай істеп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үзіксіз бекемдеп, кеңейтіп, жоғары өлшемде егіс атысы құрылысы айналымы басқару қорғау механизмін орнатып және кемелдендіріп, доңыз сияқты егін мал шаруашылық өнімдерінің өндірісі мен бағасын орнықтырып, дихандардың кірісін орнықты арттыруды жебеу керек. Ауыл шаруашылық материалдармен қамдауға кепілдік етуді бағасын орнықтыруды ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылық өндірісін мықты игеріп, күзгі астықтан және тұтас жылда астықтан мол өнім алу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын пәрменді қамтамасыз етіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау серпінін арттырып, икемді жұмыстанушылар мен жаңа жұмыстану формациясындағы адамдардың ұқық мүдесін қамтамасыз ету қызметін тындырымды істеу керек. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды мықты ұстап, сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару жүйесін кемелдендіру керек. Экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркеш мәнге жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Қауіпсіздік қалтқысын шынайы бекемдеу керек. Тұрғын үй базарын орнықтырып, қарыз бір жайлы етудегі бір қыдыру жобаны ойдағыдай атқарып, жерлік орта шағын финанс құрылымдары реформасында қауіп-қатерден арылтуды, мөлшерін азайтып, сапасын жоғарылатуды тыңғылықты ілгерілету керек. Капитал базарының қаржы қосу, қаржы құрау жалпылық реформасын тереңдетіп, капитал базарының серпіні мен сенімін нығайту қажет. Түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі кінараттарды ішкерлей тексеріп, және оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың тулуын батыл тежеу керек. Қатерлі кінараты бар су қоймалар мен өзен дария тоспалары, тау тасқыны жүру және геологиялық апат тулуы қатері бар райондар, қалалардағы ойпаң оңай су басатын жерлер сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін күш сала қорғау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілет дәйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр дәржелі басшы қатырлардың анағұрлым асқақ жігер мен жоғары сапалы дамудың тың нәтижелерін үздіксіз жаратуын жебеу керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті 7 айдың 24-ші күні Шыңнанхайда партия сыртындағы қайраткерлермен әңгіме мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі жауаптыларының және партияда топта жоқ қайраткерлер уәкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдады. ЖКП орталық комитетінің бас жүзе Си Цзиньпин әңгіме мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі ырғағынан шығызбай, жаңа даму танымын толық, дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, ел іші және халықара сынды екі ірі жағдайды, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа жасап, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрыннан бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақты жарамды арту саясатын дер кезінде жоспарлап және атқарып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, дамуды сапаландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршең күшін тасқындатып, экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чиан, Ван Хунин, Цай Чи,

0: Дин Хюэ Сян әңгіме мәжіліске қатынасты. Ли Сян ШКП Ортал комитетінің тапсыруымен алдыңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты жағдайларды хабарландырып, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты ойларды таныстырды. Әңгіме мәжілісте Жунго Гоминдан төңкерістік комитеті Ортал комитетінің төрағасы Чжэнь Цзянбан, Жунго демократиялық одағы Ортал комитетінің төрағасы Дин Чжунли, Жунго демократиялық мемлекет құру қоғамы Ортал комитетінің төрағасы Хау Мингжин, Жунго демократияны ілгерілету қоғамы Ортал комитетінің төрағасы Сайдафын, Жунго шаруа жұмысшы демократиялық партиясы Ортал комитетінің төрағасы Хэвэй, Жунго әділет партиясы Ортал комитетінің төрағасы Чжаң Зожун, 3-ші қыркүйек ілми қоғамының төрағасы Уэй Хуа, Тайвань демократиялық автономия одағы Ортал комитетінің төрағасы Су Хуй, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің төрағасы Гау Юнлун, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Сяофун ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Көпшілік ШКП Ортал комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдауын, тұжырымын және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөніндегі ойларын толық құптады. Әрі жаңа қозғаушы күшті жетілдіру, зорайту, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жебеу, зерделі экономика кәсібінің қолданылмалы өлшем түзімі жүйесін ақаусыздандыру, экономикалық қоғамдық мәдениет құрылысының біріккен күшін біртұтас сәулелендіру, түйінді қауымның кәсіптенуін орнықтыру, негіздік зерттеуді күшейту, тұтынуды кеңейту жобасын дәлме-дәл тиянақтандыру, өнімді қаржы қосуды онан ары кеңейту, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз ілгерілету, кері периодтық саясаттың тебінін арттыру сияқтылар жөнінде ұсыныс пікірлерін ортаға қойды. Көпшіліктің сөзін мұқият тыңдағаннан кейін Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, ол мыналарды атап көрсетті. Биыл алдыңғы жарым жылда ЖКП Ортал комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар барынша күш салып, ырықтылықпен іс тындырып, ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп, алға басып, жаңаға сапаға қарай бұрылыс жасап, құдіретті серпімділікпен өміршең күшті әйгіледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Кезекте еліміздің экономикалық айналымы ішінара қиыншылықтар мен сын-сайыстарға дөп келіп отыр. Сенімді бекемдеп, қиындықтарды жеңіп, жоғары сапалы дамудың орнықты, баянды болуын ілгерілету керек. Соңғы жарым жылда макролық саясаттың өнділігін күшейтіп, ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкелей тоғысуын ілгерілету. Реформаны жаппай тереңдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту, халық тұрмысын пәрменді, өнімді қамтамасыздандыру және жақсарту, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді үздіксіз шешу сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда демократиялық партия топтардың ортал комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер ЖКП ортал комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, мемлекеттің жалпы жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, назарды экономикалық қоғамдық дамудағы кейбір түйінді мәселелерге шоғырландырып, ақыл кеңес беріп, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына маңызды пайдалану материалын әзірледі. Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы Ортал комитеті атынан көпшілікке шын жүректен алғыс айтты. Си Цзиньпин әрқайсы демократия партия топтарға, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігіне және партияда топта жоқ қайраткерлерге үш түрлі үміт артты. Бірінші, идея мен әрекетті ЖКП Ортал комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдау, тұжырымы және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастырулармен бірлікке келтіріп, даму сенімін бекемдеп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Екінші, міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін ада етіп, ішкерлей тексеру зерттеу негізінде бағыттамалы ұсыныстар қойып, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат күш-қуат қосу керек. Үшінші, қалың мүшелермен өздері байланыс жасайтын бұқараға идеялық саяси жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, көпшілікті партияның жаңалық ашу назариясын үйренуге, түсінуге жетектеп, Жунго Коммунистік партиясының басшылығымен жунгуша социализм жөніндегі саяси мұраттастық, идеялық мұраттастық, назариялық мұраттастық, сезімдік мұраттастықты үздіксіз күшейтіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге тамаша орта әзірлеу керек. Лю Гочжун, Ли Ганьчжэ, Хэ Лифэн, Чжан Гуочин, У Чжэнлун, ШКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларының жауаптылары әңгіме мәжіліске қатынасты. Партия сыртындағы қайраткерлерден Сяо Хун, Хэ Баосяң, Ваң Гуанчен, Чин Бойюн, Чжу Юнсин, Яң Чжэн және Чжан Ынди, Фан Гуанхуа, Чжаң Пин қатарлылар әңгіме мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Шинхуа кенттігі 7-ші айдың 30-шы күні армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай аршынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазды атты көлемді хабарды таратты. Мақалада мыналар баяндалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Чунго арманын түзеге асыруды көзді ұстап, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын түзеге асыруды арқа өтіп, армияны құдіреттендіру ұлысын жобалап, армияны құдіреттендіру жорығына жетекшілік етіп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысында тарихи табыстарға қол жеткізуге, тарихи өзгерістер тудыруға жетекшілік етті. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Реттеу жаттығу шыңдалу арқылы партияның армияға шартсыз басшылығы сынды түбірлі принцип пен түзім анағұрлым бекемделіп, мұрас сенім әуелгі мақсат қасиеті дәстүрлі ісіл пәрмен түрде қайта сомдалды. Әскери бөлімдердің жауынгерлік жігері рухани бет бейнесі саяси экологиясында келелде терең өзгерістер туылды. Бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу сенімі шексіз бекемделіп, партия туасында күрес жасап, армияны құдіреттендірудің ерік жігерін ұйыстырды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыруға қарай үдіре алға тартып, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазу керек. Халық армиясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкеріс рухты серпілтіп, екпінді ілгерілейтін күші үстіріп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдетіп, жұң көлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек.
0: Өз хабарымыз Орталық әскери істер комитетінің бекітуімен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі, Орталық радио-телевизия бас станциясы бірлесіп жасаған идеялық түсінік түріндегі «Жеңіске жету» атты тоғыспалы медиа фильмі 7-ші айдың 30-шы күнінен бастап бас станция Орталық телевизиясының әмбебап арнасында сағат 20-да тұңғыш рет таратылды. Бұл фильм жиыны 6 бөлім, соғыс жүргізе алу, жеңісті шайқас жасау тақырыбына назар шоғырландырылып, бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясының жетекшілігінде күш-қуатты соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу әмелетіне топтап, әскери бөлімдегі командир жауынгерлердің шеңіске жетуінің, күреспен армияны құдіреттендіруінің жаңа бейнесі, жаңа іскерлігі алға басу формасымен әйгіленді. Орталықтағы негізгі ақпарат тораптары орталық телевизиясының хабары Яншипхин сияқты текшелер бір уақытта таратты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 7-ші айдың 33 күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген 82 мың мәдениет және қатысты сала кәсіпорындарының тежарат кірісі 7 трлн 202 миллиард 600 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.16% артып, орнықты артуды жүзеге асырды. Салалар бойынша қарағанда мәдениет өзекті саласының тежарат кірісі 5 трлн 47 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.15% артқан. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу, айналымға салу, ақпарат информациялық қызмет өтеу, жасампаздық жобалауға қызмет өтеудей үш үлкен түрдегі тежарат кірісі біршама тез артып, арту қарқыны жеке-жеке 10.0%, 9.2% және 9.2% болды. әсіресе мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының даму қозғаушы күші тебінді болып, жалынды өміршеңдік күші әйгіленді. Мемлекеттік санақ мекемесі қоғамдық ғылым және мәдениет кәсібі санақ мекемесі мәдениет кәсібі басқармасының орынбасар бастығы Пән Шүйхуа былай деді. Мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының тижарат кірісі 3 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 9.16%

0: тұрғындар санымен артты. Сонымен бірге мәдениет қызметін өтеу кәсібі маңызды тіректі рол атқарды. Пән Шихуа былай деді. Үстегі жарым жылда мәдениет қызметін өтеу кәсібінің тежарат кірісі 4,300 млрд юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8,1% артып, көлемденген барлық мәдениет кәсіпорындарынан 3,5% тез болды. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу және мал-мүлікті басқару, мәдениет қимылдарына қызмет өту сияқты салалардағы шағын түрдегі тежарат кірісі біршама тез артты.
1: Өз хабарымыз, соңғы жылдардан бері Бейжің қаласы бау-бақша қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік райондағы жасыл аумақтарды микро жаңалау, микро сапаландыруды халыққа экологиялық тиімділік жасаудағы түйінді инженерия ретінде мықты игеріп, көне шағын райондардағы бос тұрған жасыл аумақтарды жандандыру арқылы көріністің жалаң болуы, функцияның жетерсіз болуы сияқты мәселелерді жақсартты. Таңертеңгі сағат 9-дан енді ғана өткенде неше мың түп қаламша тиелген жүк автомобилі Бейжің Шуньи районы Шиюан көше басқармасы Шиюан Дунюан әлеуметтік районындағы 200 шаршы метрлік гүл текшесінің алдына кеп тоқтады. Қаламшаны Бейжің қалалық бау-бақшаны жасылдандыру мекемесінің Астананы жасылдандыру комитеті кеңсесі қамдыған. Әлеуметтік район партия бас ячейкасының Шузия тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тендя тізімдікі мұқият салыстырып, бір-бірлеп тұрақтандырды. Тендя былай деді, бау-бақша мекемесі мен көше басқармасы әлеуметтік райондарды қолдап, жасыл алаңқы гүл шөппен қамдап, бұрынғы кейбір әлеуметтік райондардағы бос жерлерді жандандырып, тұрғындардың сейіл-серуен құратын жеріне айналдырды. Бау-бақша жасылдандыру аға инженері Мали әлеуметтік район қызметкерлерінің қаламшаны егуіне сабырлықпен жетекшілік етті. Ол тілшіге Астана жасылдандыру кеңсесі техниктерді арнаулы тәрбиелейді деді. Мали былай деді, дерттер безден зиянды жәндіктерден сақтану және емдеу, бұтау шеберлігі, соңғы мезгілдегі басқару талабы сияқты жақтардан тәрбиелеп, бау-бақшаның тамаша өсуіне техникалық жақтан тірек боламыз. Шиюан Дунюан әлеуметтік районының жанындағы Каңсинджаюан екінші әлеуметтік районында ғимараттың алдындағы аумақты жандандыру жөнінде ізденіс жасап, көрініс бақшасын құрды. Қазір Бейжің қаласында 113 бау-бақша аялдамасы құрылып, бүкіл қаладағы 16 районды қамтыды. Бейжің қалалық бау-бақша жасылдандыру мекемесі, Астана жасылдандыру комитеті кеңсесі байланыс басқармасының орынбасар бастығы Саури былай деді. Қазір біз бау-бақша әлеуметтік район құрылысының жетекші ережесі мен өлшемін зерттеп жатырмыз. Жоғары деңгейде жобалау арқылы құрылыстың жобасы нысанасы болуына шынайы кепілдік етпекшіміз. Сәйкесу бірлесіп қимылдау механизмін орнықтырып, барлық тұрғындарды атсалысуға жұмылдырып, бау-бақша әлеуметтік районының баянды, сапалы болу нысанасын жүзеге асыруға күш саламыз.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік апаттан сақтану апат санын азайту, апаттан құтқару комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 33 күні Гансудың Дэнси қаласында болған тасқын апаты және Лунан қаласында болған нөсер апатының ықпалына бағыттай отырып, апаттан құтқару қызметінің қажетіне сай мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гансуға бүктемелі төсек, жүк әдиял, отбасы шұғыл жағдайға төтеп беру сомкасы, шұғыл жағдайға төтеп беру жарықтандыру шырағы сияқты орталықтың апаттан құтқару заттарынан 5000 жөткеп, жерлік орындардың апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Шанхай Аксия Айрбас базарындағы базарға шыққан көптеген серіктіктер 7 айдың 30-шы күні кеште шоғырлы түрде тиімді сигнал таратты. Ол жарнаны қайта сатып алу, көбейтіп сатып алу, тижарат нәтижесін мәлімдеу, орта мерзімдік пайда бөлісінің қарымжысы сияқты көптеген өлшемдерді қамтиды. Сол күні қайта сатып алу жоспарынан төртеуі тыңнан қосылып, жалпы қайта сатып алу сомасының жоғарғы шегі 320 миллион юанға жетті. Жаңадан артқан сатып алу жоспарынан үшеуі қосылып, жалпы артқан сатып алу сомасының жоғары шегі 166 миллион юан болды. Бұдан сырт, 6 серікті қайта сатып алу аяқалысы жөнінде хабарландыру жариялап, серіктіктердің ұзақ уақыт қаржы қосу құнына деген берік сенімін базарға үздіксіз жеткізді.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 30-шы күні Шинжин қалалық халық үкіметі мен Сянгын ерекше әкімшілік район үкіметінің Хуангаң өткелінде бір жерде екі тексеруді атқару жөніндегі селбестік орналастыруына қол қойылды. 7 айдың 31-ші күні сағат 0-де

0: өткеліндегі Сянгаң жақ өткел районы құрылды. Сянгаң ерекше әкімшілік районының саңы бойынша басқарылады. Хуангаң өткеліндегі Сянгаң жақ өткел район ережесі бір уақытта күшке ие болды. Қайта құрылғаннан кейінгі Хуангаң өткелі Сянгаң мен Шинжин арасындағы ең маңызды тәуліктік жолаушы тасымал құрылыс жолы өткелі болып тұрақтанды. Әрі бір жерде екі тексеру орналастыру мен селбесіп тексеру бір жолда өткізу сынды кеденнен өтудің шырт жаңа үлгісі атқарылады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы Шинжан жақсы жер атындағы бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жағында Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы 7 айдың 30 күні Шинжанның Шыхызы қаласында өткізілді. Қимылда бүкіл елдегі 31 өлке, автономиялы район, төте қарасты қаланың және Шинжан өндіріс құрылыс пентуанының 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. 549 бейзаттық мәдени мұра мұрагері жиналып, бейзаттық мұраға мұрагерлік етудің және Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің сүбелі табыстары әйгіленді.
0: Өз хабарымыз. Иран армиясы 7 айдың 30 күн кеште хабарландыру жариялап, өздерінің ұшақпен Ақыш армиясының Бахрейндегі Шейх Иса әуе армия базасындағы генератор, жол нұсқау жүйесі сондай-ақ әкімшілік және артқы шеп қамтамасыздандыру құрылғыларына шабуыл жасағандығын айтты. Ақыш армиясының базасында көптеген қорғаныш жүйесі мен жабдықтары бар болғанымен, таяуда осы аумақтағы Ақыш армиясының базасына бағытталған шабуылда түрлі жабдықтар мен орталығы ауыр дәрежеде бүлінді. Сол күні таңертең Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны мәлімдеме жариялап былай деді. Ақштың шабуылына аңыз қайтару үшін төңкерісті қорғаушылар қосыны Иорданияның Азрақ Қорқ районындағы Ақш армиясы базасына шабуыл жасап, 35 F соғыс аэропланынан 3-ін талқандады. Әр басқа 3 соғыс аэропланын ауыр дәрежеде бүлдірді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай сол күні кеште сөз жариялап, Ақштың сол күні таңсәріде Иранның оңтүстігіндегі Кашым аралы тұрғындары аумағына шабуыл жасап, бір үйлі бес жанның ішіндегі әке шешесін және 2 жастағы баласын өлтіргендігін жазғырды. Ақш орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 30 күні былай деді. Ақш армиясы Иранды теңізде жалғасты құрсаулауда. Сол күнге дейін 24 сауда кемесінің қатынау линиясын өзгертті. 2 кемені жылжу қуатынан айырды, әрі 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Осы кемелердің құрсаулау талабына бойсынуына кепілдік етті. Мұнан сырт Иранның таяудағы шабуылында Ақш аэропландары ойрандалмады немесе бүлінбеді.
1: Өз хабарымыз, қалқарада мұнай бағасы 7 айдың 30 күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9 айда тапсырылатын өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 87 американ тиыны төмендеп, әр баррелінің бағасы 83,59 американ доллары болып, 1,03% төмендеді. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 1,71 американ доллары төмендеп, әр баррелінің бағасы 89,03 американ доллары болып, 1,88% төмендеді.
0: Өз хабарымыз. Сауд Арабия санақ бас мекемесі 7 айдың 33 күні жариялаған бастапқы меже санды мәліметінде көрсетілуінше, мұнай тарауында кері арту жайтының көрнекті болуынан. Сауд Арабияның бел 2-ші 90-дағы 300-дік ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,18% төмендеген. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұл Орта Шығыс соғысының дүние жүзіндегі мұнай экспорты ең зор ел Сауд Арабияның тіпті тұтас шығанақ районның экономикасына орасан зор соққы болғандығын көрсетеді. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелік қуатымен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыс шунгоның өндіріс қуатының артып қалу сияқты сандырақтарын көлетті, әрі осын сылтау етіп түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды.
3: Эфиопияның экономикасын мол кафе байлығынан бөле қарауға болмайды. Эфиопия кафесі тең заттап тасымалданып, жунго тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жунгоның өндіріс қуаты артып қалды деген айтылым шындыққа жанаспайды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыс жунгоның өндіріс қуатының артып қалуы сияқты сандырақтарды көлетті, әрі осыны сылтау етіп түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды. Шындықтың шын сыры сірә қандай? Жунгоның өндіріс қуаты дүние жүзіне сірә не ала келді? Жунго сауда істер министрлігі 7 айын 28 күні аталмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөнінде жунго жақтың майданын жариялап, нақты санды мәліметтер мен мысалдардан пайдаланып, халықаралық қоғамның дүниежүзінің өндіріс қуаты мен аталмыс асып қалу мәселесін жан-жақты объектив тұрғыда түсінуіне тамаша орай әзірледі. Өндіріс қуатының артып қалуы деген не? Бұл жөнінде бүкіл жер шарында қазірге дейін кең көлемді ортақ таным қалыптаспады. Әдетте өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері өлшем көрсеткіш етіледі. Бірақ әр елдің ішіндік жағдаймен ұштастыра отырып, парықты мәміле жасауға тура келеді. Қатысты құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, дамыған және тез жетілген экономикалық тұлғалардың өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерінің орташа мәні көбінесе 75%-те 80% аралығында болады. Дамуда мешеу қалған елдердің өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері әдетте 50-64% аралығында болады. Дүние жүзіндегі даму жолындағы ең ірі ел ретінде жунго қамдау жағындағы құрылымдық реформаны үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылы көлемдің өнеркәсіп өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 74.4% болып, үйлесімді аралықты сақтады. Алайда кейбір экономикалық тұлғалар өңірлік саяси сауданы қорғау сияқты мақсаттармен аталмыс өндіріс қуатының артып қалуын қарапайым механикалық немесе жалпылай белгілеп, жунгоның дамуын шектеп, халықаралық қалыпты экономика сауда селбестігіне кедергілік жасауға ұрынды. Осындай жағдайда жунго жақ жариялаған 10,000 әріптен асатын осы құжат аталмыс өндіріс қуатының артып қалу мәселесін көп тұрғыдан айқындап, жунгоның кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің халықаралық селбестікті жебеудегі әлемдік экономика сауданың өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін ілгерілетудегі әмәлиятымен құлшынысын әйгіледі. Сыртқы экономика сауда дашөсінің профессоры Сүйфән былай дейді. Бұл құжаттың бір үлкен жарқын түйіні өндіріс қуатының артып қалуы мен кәсіп қосымша қаражаты, саудадағы оң баланс, экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуы, базар бәсекесі сынды төрт өзекті қатынасты арнаулы тарау реттеп, халықаралық қоғамның жунгоның өндіріс қуаты мәселесі жөнінде кейбір сыңар жақты түсініктер мен қате танымдарын пәрменді түрде айқындауында болды. Мысалы, айтылмыс жунгоның кәсіп қосымша қаражаты өндіріс қуатының артып қалуына апарып соғады деген қате әуенге қарата. Майдандық құжатта қосымша қаражаттың өзі мәселе емес, бірақ ашық, әділ, ережеге үйлесімді болу сияқты дүниежүзілік сауда ұйымының принципінде үйлесімді пайдалану керек деп айқын атап көрсетілді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің көптеген мәліметінде көрсетілуінше, соңғы 5 жылдан бері дүние жүзінің кәсіп саласын сүйемелдеу саясаты үздіксіз көбейіп, зерттеу ашуға қосымша қаражат беру, баждан жеңілдік жасау, төмен өсімді қарыз ақша беру, жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуын қолдаудағы халықаралық жалпылық әдіс болып саналады. Жунго жөнінен алғанда дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне бастан аяқ қатаң бойсынып, халықаралық дағдыға үйлесетін қосымша қаражат жүйесін орнату және кемелдендіруге күш салып, қосымша қаражаттың үйлесімділігі, ғылымилығы, жариялылығы жағында қатысты саясаттарды үздіксіз арнаға түсірді және кемелдендірді. Кейбір мамандар былай деп атап көрсетті. Жунгоның кәсіп қосымша қаражат саясатын атқаруы өнімді базар мен іскер үкіметтің органикалық ұштасқандығын әйгіледі. Өндіріс қуатының артып қалуы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. қатысты экономикалық тұлғалар экономикалық заңдылықты шығар түйін етіп, объектіп диалектикалық тұрғыда мәміле жасаулары керек. Таяуда Америка Құрама Штаты PU зерттеу орталығы, сондай-ақ көптеген халықаралық құрылымдардың халықтық әуенді көрсетілуінше бүкіл жер шары көлемінде жунгоға ұнамды таным үздіксіз жоғарылауда. Бұл жунгоға саятын алуан түрлі сандырақтардың дүниежүзі халқын алжастыра алмайтындығын, жунго бүкіл әлемге орай жаратуда деген жалпылық әуен халықаралық қоғамның ортақ танымы екендігін пәрменді дәлелдеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді жунгоның кеден бажысын алмау шарасы Африканың жунгоға экспортын шебеуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Ефиопияның экономикасын мол кофе байлығынан бөле қарауға болмайды. Ефиопия кофесі теңіз аттап тасымалданып, жунго тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Ефиопияның кофе және шай басқару мекемесінің орынбасар бастығы Шафи Омар таяуда жунго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. 7-7 күніне дейінгі 2025-2026 қазына жылында жунго Ефиопия кофесінің үшінші үлкен экспорт базарын айналып, соның алдындағы қазына жылындағы 5-ші орыннан және 2 жылдың алдындағы 7-ші орыннан жоғарылады. Санаққа қарағанда 2025-2026 қазына жылында Ефиопияның жунгоға экспорт еткен кофесінің жалпы сомасы 347 миллион америка доллары болып, ұқсас мезгілдегіден 58% артқан. Омар жунго Ефиопия кофесінің маңызды базары деді. Оның қарауынша, жунгоға кофе экспортының артуы жоғары сапалы кофемен қамдаудың, зат айналымына қызмет етудің жақсаруының, сондай-ақ екі елдің сауда қатынасының күн сайын жиілеуінің арқасы. 2024 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап, жунго Ефиопияны қамтыған жунгомен дипломатиялық қатынасы бар, дамуда кенже қалған елдердің 100% бажы түріндегі өнімдерінен бажалмау ерекше тиімділігін жасады. Ефиопияның кофе экспорты сауда қоғамының бас меңгерушісі Джизат Вулюкуф былай деді. Ефиопияның кофе экспорт ететін саудагерлері жунгоның кеден бажысын алмау саясатынан пайдаланып, жунго базарына экспорт етуді арттыруда. Алдағы 3 жылда жунго Ефиопияның ең үлкен экспорт нысаналы жеріне айналуынан үміт бар. Жунго биыл 5 айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африка тауарларының жунгоға экспорт етілуін онан ары шебеуге пәрменді қозғаушы күш қосты. Кенияның Мумбаса портындағы кемежайда гауай жемісі мен кофе сияқты жергілікті өзгеше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген жүк сандықтары жүк кемелерге арт-артынан тиелуде. Мұндай қарбаластық Кенияның теңіз жағалауындағы қалыпты жағдайға айналды. Тілші Мумбаса портынан заттар толтыра тиеліп, жунгоға қатынайтын жүк кемесінің якор жинап жолға шығуға дайындалып жатқандығын, порт аумағындағы басқарушысының қолындағы тілдескіштің негізінен тоқтамай іске қосылғандығын көрді. Мумбаса Найроби темір жолының жүк тасымал Фрейт Райдес порты бекетінде тасымалдану алдында тұрған теуіш сандықтар алаңғалық толып, пойыз вагондарына толтыра тиелген. Теуіш сандықтар алаңын басқарушы Салим Абдул пойыздың түйдескен бөліктерін іскерлікпен тексеруде. Ол былай деді, бұрын біз негізінен бос сандықтар қайтарылу мөлшерінің көп болуынан алаңдайтынбыз. Қазір жунгода тапсырыс көбейді, сандықтар толдырылып жөткелуде, жұмысымыз да көбейді. Кения темір жол мекемесі Фрид Райдес порт бекетіндегі айналым цехының жауаптысы Тук Каянче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрнекті артты. Бұрын автокөліктер зат күтетін, қазір зат көлік күтетін болды. Биыл 5-ші айдан бері шай, майлы жеміс, былғары сияқты ауыл шаруашылық өнімдері мен өнеркәсіп шикізаттарының жунгоға экспорт мөлшері көрнекті артты. Жунгодан әкелінген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй ішіне қажетті бұйымдардың тасымал мөлшері де өртіс артты. Жунго кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 5-6 айларда жунгоның Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 23.5% артқан. Мұның ішінде Африкадан импорт етілген су өнімдері мен тоқымашылық шикізаттары өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден тегіс екі орынды санмен артты. Алма, апельсин сияқты өзгеше жеміс жидектердің импорты жеке-жеке 89.6% және 27.9% артты. Санаққа қарағанда жүнгоның Африкаға экспортының 75% капитал бұйымдар мен аралық бұйымдар болып, бастысы тұтыну материалдар емес, қайта Африка жақтың өнеркәсіптену мен ауыл шаруашылығын осы самандандыру қажетін қанағаттандыратын өндірістік материалдар екен. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі дүние дидары бағдарламасы осы арада аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше әуелі тыңдауларыңызға көрікті жұңғы айдары. Ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерге арналған көрікті жұңғы айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға жаңа дәуір варисаттанды ұсынамыз. Әуелі ән туралы ән авторларының лебізіне кезек берейік. Алдарыңызда әннің мәтінін жазған ақын аудармашы Заманбек Мәнжуханұлы.
1: Орталық халық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, өздеріңізге менен жалынды сәлем. Мен Алтай аймағы Бурылтоғай ауданынан Заманбек Мәнжуханұлы болам. Тоқтоғай Айтжанұлы екеміз танысқалы бір қанша жыл болып қалды. Өткен жылы маған хабарласып, отанды жаңа дәуірді жырлайтын бір ән

0: әуенін жазуды талап етіп, өзі даярлап жатқан ән әуенінің толық мән-жайын түсіндірген соң, ұсынысын екі етпей, бір апта көлемінде толған ортақ тілдегі жаңа дәуір уәлисі ән мәтінін жазып жолдап бердім. Тоқтау бауырым еш ойланбастан өте жақсы жазылыпты, аға, деп ән мәтінін қазақ тіліне өзі аударып, екі тілдегі нұсқасын Йинхайян, Айсұлу, Нұрсымбат қатарлы танымалы үш әншіге орындатып, мінекей өздеріңізге ұсынып отырмыз. Жаңа дәуірдің ұлы екпінімен ұлы арман жүзеге асып, отанымыз гүлденіп көркейіп, құдіреттене берсін.
1: Енді алдарыңызда жаңа дәуір варисі атты әннің музыкасын жазған танымалы сазгер, ақын Тоқтау Айтжанұлы. Бұл ән жайлы былай дейді.
2: Орталық радиосы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Біз ана отанымыздың құшағында, бақытты заманда, сәлиқалы да, салауатты тұрмыс кешіріп келеміз. Өзім бала кезден ән күйге құмар болып өстім. Сол барыста партия отанды жырлайтын әсем әндерді тыңдап ержеттім. Сонымен басқа салада жүрсем де әуестеніп ән шығармашылығымен де айланысып жүрген жайым бар еді. Біраз жылдардан бері отаншылық тақырыбында бірер ән жазсам ау деген ойым болды, бірақ қарбаластық және шама шарқымның шектілігінен бұл ойымды орындай алмадым. Десе де осы туралы көп толғанып жүрдім. Сонымен өзім

0: аудармашы қаламгер Заманбек Мәнжуханұлы ағаны есіме алдым. Заманбек аға екеуміздің бұрын да ән туралы жақсы серпестігіміз болған еді. Бірталай әндерімнің мәтінін ортақ тілге аударған еді. Сонымен ағамен хабарласып, ойымды айтып ем, Заман аға да бірден құптады. Ән туралы ішкерлей ой бөлістік. Әннің құрылымы, шумақ саны, жол саны, буын реті қатарлы жақтарын айтып бердім. Бір аптадан соң Заман аға ортақ тілде жазылған ән мәтінін жіберіп берді. Оқып көріп қатты қуандым. Ойымдағыны дәп басып дәл тапқан екен. Мәтінде еліміз халқының 5000 жылдық бұраң жолды басып өтіп, партиямыздың басшылығында құдіретті ел болып құрылғаны, осынау бақытты заманда әр ұлт халқының ұлы арманының жетегімен болашаққа жол тартқаны, отанның көркем тау даласы, төрт маусымның сұлу келбеті бәрі де әдемі суреттелген екен. Мәнерлі мәтін шабытыма шабыт қосқандай болды. Сонымен бұл ән қос тілде дайындалды. Мәтінді қазақшаға өзім аудардым. Ән төртте үштік серпінмен, яғни валис ритмімен жазылды. Әнге жаңа дәуір валисі деген тақырып қойдық. Сүйемел музыкасын Мейірбан Сейітбайұлы жасады. Әнді жеке-жеке Нұрсымбат Саятқызы, Айсұлу Манапқазықызы, Ин Хаян қатарлы танымалы әншілер орындап шықты. Ал бүгін жаңа жылды қарсы алып жатқан қуанышты сәтте осы әніміз арқылы радио алдындағы барлық тыңдарман қауымға жаңа жылдық жалынды сәлем жолдаймыз. Ана отанымыз көркейе берсін, гүлдене берсін. Ұлы даңқты дұрыс жоғы коммунистік партиямыздың бастауында ынтымағы жарасқан әр ұлт халқының тұрмысы күннен күнге жақсара берсін. Ұлы арманды бетке алған жаңа дәуірде әр бір отбасына бақ дәулет орнай берсін. Әр қашан бастарыңыз аман, денсаулықтарыңыз мықты болсын.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектер іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Ғалымбек Еділбайұлының «Әр жүректен жол тапқан ән, ауылдың жол атты» мақаласын тыңдайсыздар. Бізде жол сөзі тура мағынада болсын, ауыспалы мағынасында келсін, мейлі деректі зат есім болып айтылса да, дерексіз зат есім болып айтылса да, тарихтар бойы таза танымымыздан тамырын үзбей, санамызда сәуле шашқан, көркемде киелі ұғым. Пенде баласы өмір тірлігінде бүкіл арманын жолға қарап күтеді. Жол жөнекей кезіккен жолаушыға жол болсын айтып, сан түрлі мақсатпен сапарға шыққан жандардың бәріне ақ жол тілеу жүректерге жол ашып, тілектерге ұласып жатады. Айта берсек, жол жайлы жүректен жайнап шығар жылы сөздер көп. Жақсының жолын берсін ақ тілек. Өзі жақсы кісінің етегін баспай жолын қу. Міне бұл тәрбие. Орамал тон болмайды, жол болады, салттық сыйласу. Жол мұраты жету, бұл сапар амандығы. Айта берсек, объективтік өмірде де, субъективтік сенімде де жол жайлы жоралғы көп. Бәрі де жүйемен жарқыраған киелі ұғым. Қысқасы, бағзы заманғы бабамыздан бері қарай жол жайлы жоралғыдан жаңылып көргеміз жоқ. Дәстүрімізден болсын, тәрбиемізде болсын, тірлігімізбен бірлігімізде болсын, ескі жолда, қасқа жолда ұрпақтар бойы ұласып, өмір әмәлиетімізге айна болып келеді. Табанымыздың астындағы жол киелі ұғым сыйлап, санамыздың басындағы бақыт бағдарлы жолға айналып отыр. Естісек, екі жолға да емренген эмоциямыз егіліп кетеді. Ал біз бұл жолы әр жүректен жол тапқан ән, ауылдың жолы жайлы айтайық. Иә, жүйрік өрен айға шығып, сүйрік өрен әнге айналу, ғылым мен өнердің биік шыңына шыққандағы алған бағашылған бағасы ғой. Әннің де естісі бар, есері бар. Естендер игі идеясының, тұнық тілінің, есті эстетикасының көркемдіктері қатар қауашағын ашқанда, халық жүрегінен жол тауып, тыңдарманның мың арманын елестетіп, әуеніне еріксіз ілестіріп, өзіңді де ыңылдатып бірге айтқызады. Құлағыңнан кіріп бойыңды алса, жүрегіңе кіріп ойыңды елейді. Осы көзқарасымыздың куәсі болған ауылдың жолы ән өлеңінің авторы, құлын кезінен қоңыр домбырасын құшақтап, айтыс дейтін айдық өнердің аламанында арманының ақжалын кісінетіп, өлең селін сіркіретіп жүрген ақ жолда айтыскер, мәдениет атпалы, мәуелі өнердің мақтаны жас ақын Қанатбек Зайтоллаұлы екен. Жазба өлеңді бұлай қойғанда, айт саламан алаңында қарормандай қара нөпір қалың жұрттың алдында шабыты шығандап, талантты тыраулап, әр жырлары тың арнау болып төгіліп отыратын Қанатбек ақынның жазба жырлары да ойының шайсаңдығымен, тұлғасының бойшаңдығымен, тілінің образды да сезімінің көңіл наздылығымен кілең көркемдіктің кілемін жайыпты. Тұлпар болар құлынның мүшесінен белгілі демекші, осындай әсем әнге айналған өлеңнің тұлғасына таным тарасын құрайық. Ауыл тірлігінің айнасы болған бұл әннің әуенін жалынды жас сазгер Бердхан Шамлиқаулы жазып, сәнді әнші Сәния Өнерқанқызы биігіне жеткізіп орындаған ауылдың жол әнінің әуені тәтті тірліктің сәтті сапарына бағдар түзеп, баяу көтеріліп келе жатқан қоңыраулы көштей қоңыр әуенімен сабаз қозғалған саз қалықтап келіп, шарықтап жетіп, кеңістік көгілдіріндей көкірек көңіліңнен бада тауып, шымырлата толқын таратып ырқыңды қаратады. Бойыңды өрлеп, ойыңды кернейді, содан ауылдың жолынан шосылған сазға қосылған наз, қанат қаққан қаздай, әсем әнші Санияның назды үнімен аспан астына тарап жатты. Сазгер Бердхан Жәмлиқабылы қандай тереңнен тебіреніп, таң бұрымен бөлегендей саз нұрмен бояған. Әр дыбыстарына дейін сезімін сыңырып, жүрекпен жүгірген.
ауылдың шоланын естіп отырсаңыз, ақын Қанатбектің ақ жүрегін, сазгер Бертханның бөлек бедерін, сан туғаштай сайраған әнші Санияның сәнді дауысынан өрілген әуенге берілген ынтаңыз, үш жүректің күмбірі, бір жүректің лүпілі болып соғып, ұштаса ұрым жасап, тұтаса толқын тудырып, тұла бойыңды тұнытып, қыран ойыңды ұйытып, ауылыңды аңсатып, ән салдырып жіберетін жүректерді шаулап алар жібек ән. Қарапайым қойлауылдан басталған жол қарт тарихтың қойнауына тартып бара жатқандай. Ендеше ән өлеңін бірге оқып, бірге толқиық. Ауылдың жолы басталып қырдан жапаннан, тауларға мені, бауларға мені апарған. Әжеме шашу, анама шашу шаштырып, ауылдың жолы қарсалған талай сапардан деп, ауылдың жолы жайлы сезімге ораған жүрек сөзімен сәуле шашыпты.

иә, талай талай тәтті алғыстар айтқызып, сәтті сапарларға аттандырып, не қарсы алдырып, үн түнсіз ғана бәріне куә болып жататын ауылдың жолының қарапайымда қалтқысыз қасиеті міне осылай ғой. Ақын жүрегі қызғалдақтай күл ашып, қыр самалындай қырасып, сөзін үйінді қылмай түйінді жырлаған. Енді қараңыз, ауылдың қара жолында жарқырап жатқан сағыныш пен арындыстерді. Ауылдың жолы із қалған әкем атамнан, жолаушы жүрсем көне көздерден алғыс алған. Бір үйлі жанның тұрақты тұрмыс көлігі ауылдың жолын салыпты менің атарбам депті қалам қанатын кенге жайған Қанатбек ақын

Міне, әсем ән болып асқақтап тұрған өлең өрнегі, өн бойы толған өмірмен өнеге, сағынышпен сабылыс, тарихпен ар ұйық. Қазір қатардан қалса да, жапанда қалмаған ата-баба ат көлігі, уақыт дейтін ұлы көштің қыр жондарында қалып бара жатса да, Қанатбек ақынның жыр жолдарында қанат қағып барады. Ән сөзі жан сөзі, сезім сөзі, сенім көзі. Бұл тек ән сөзіне ғана қаратылып айтылған ақиқат емес, әдеби өнердің әр қайсында да болуға тиісті көркемдігінің күре тамыры. Ал ән сөзі өзінің көңілге жайлар сіңімділігімен, жүрекке жол тапқыш жіңішкелігімен, нар шөктірер наздылығымен, тау құлпыртар жазды нұрмен, басқа жанрлардан жану жалыны, айтылуарыны, асқақ болатыны әне содан. Ауылдың жол жайындағы жүрек сыры, тілек нұрында ақын тағы былай деп жолға қарап ойға батыпты.

Оқысаң білім хабардар болып жаханнан, өнеріңменен озасың десіп қатардан. Ауылдың шолы ұзатып алғаш оқуға, сағынып елді жанарға талай жасалғам. Міне, ақын өлеңінің әр шумағында әр түрлі ой айтып, оқырман тыңдарманын шалықтырмай, енді не айтар екен дегізіп сарықтырып, шырай бөлек шырынды шумақтармен қарқ қылып отырған. Білімнің ұзақ сапарына аттанған бала, елін сағынып, жерін сағынып, көңілі кемсең деп, тұлғасы теңселген күй кешеді. Біз болсақ, алдымен атанамды сағынып деп айтар едік. Елін, жерін, ауылын сүйіп шақын, сағынып елді жанарға талай жасалғам дейді. Сол сағынған елінің алдыңғы қатарында атанасы тұрғанын іштей сезіп, ізгі идеясына риза боласың. Бұл ән өлеңі дәл осылай талғамды даралықтармен құны қызға өрліген. Қазір әй дейтін әжесі жоқ алан ашық жатқан алаңдай торап дәуірінде екінің бірі ақын егіздің сыңар әнші болып, салмақсыз жыр, талғамсыз ән аяқ алып жүргісіз. Ал бұл әніміздің ән өлеңінің тақырыбы шақсы таңдалып, ойлары ретімен түсіп, өзгеше өрнек беріп отырған. Өлең ән қайналу үшін өлеңнің өн бойынан саздылық, наздылық, жасқылық жамырап жату керек. Ойы тартымды, суреттеулері әр түрлі болып, былайғы жұртты құнарлы сүтпен сусындатқандай, өнер мөрін басып, көңіл төріне шығару керек. Қарымды ақын Қанатбек осының бәрін ән сөзінде орынды ойластырып отырған. Ақын ән өлеңінің соңын былай көмкеріп, ой өңгертіпті. Көлігі болған қойторы қоңыратаннан осы жолменен қайтатын шопан нотардан, ауылдың жолы басталған жері жолдардың, ауылдың елі, қажырлы қайсар қаһарман деген шумағындағы шындыққа бар оқырман, ынтық

Айға шығып кеткен адамның да төп-төркіні мекені осы ауыл ғой. Ауыл барлық қасиеттердің қазына қамбасы, әлемге таратар ән басы. Абыз ақылмандарымыздың ауылда жырламағаны жоқ. Адам денесінде жүрегі жан орталығы болғаны сияқты, адам тірлігінде ауыл сән орталығы, мән орталығы. Өйткені мәнді өмір мен сәнді көңілдің құнарлы ортасы осы ауыл. Әне, ақын өзі де айтыпты ғой,

ауылдың шолы пасталған жері шолдардың деп, барлық жақсылықтар мен әнші құстар әлемге ауылдан тарап жатыр. Тірлігіңде табыстың тауына шығарған жолыңның да алғашқы ұшы осы қарапайым ауылда жатқанын жатқа біл. Иә, ақын айтқандай, ауылдың елі қарапайымда қажырлы, қайсарлықтар мен қымбат. Олардың тірлік жолы, бірлік жолы, арман жолы, заңғар жолдары дәуір жолына тоғыстыратын замананың сара жолы. Ауылдағы тірлік қаһармандарды атанған ауылдастар армандарының алыс сапарларын осы шәкенедей ғана ауылдардан бастап, алдағы арман асулардан асып жатады. Сөзіміздің қысқасы, ойымыздың ұстасы, ауылдың жолы, ауылдың құрық жолынан, дәуірдің биік жолы.

Бал шопандардың жолы болып, армандарын арқалап, аспан астындағы сан асулардан асып, әр жүректен жол тауып, көңіл аспанында әуелей бергей. Қанекі, ендеше әңгімеге арқау болған ауылдың жолынын бірлікте тыңдайық. Әннің өлеңі Қанатбек Зайтолла ауылынікі, музыкасы Бердхан Жәмлиха ауылынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

мәтін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағыну арқылы сол әнді көңілімен жақсы көруден басталады. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан жалғасты тыңдауларыңызға. Шіркін-ай біздің ауылдың атты ән жайлы жазылған ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Қадір Шәкенұлы.

Шіркін ай, біздің ауылдың әні. Сағын боп ұшқан сағыныш сазы ғой бұл. Сүйсе таусылып сүйетін, сағынса сарғайып сағынатын. Қойшы, нені болса да, шегіне жеткізбей, шеңберінен шығармай тоят таппайтын шығармашылық адамдарының жалпылық құбылысы осындай ғой ежелден. Ие, жүрегіне ізгілік ұялаған адам ең нәзік болады. Жүрегіне ізгілік ұялаған адам ең батырда болады. Аққада қарағада бірдей көктемнің жылы шуағы, көңілдің ыстық мейірі жасасын. Ал қатыгездікші? Ол қатыгездікке қатыгездікпен ғана жауап бере алады. Мына жарық дүние, жарқын өмірде бұл дұрыс жол емес. Жастыққа жалпақ әлем сүйінеді, қатыгездік құртады дүниені. Сұмдықтардан тайсалмас сұңқар жүрек сұлулықтың алдында сүрінеді. Сондай бір тыңдаған құлақтың құрышын қандырып жаныңды жадыратар. Сорғалаған сезімнен туған сұлу саз, әнші композитор Ғылымбек Ризабекұлы шырқап жүрген ақын Тасқын Төрежанұлының «Шіркін-ай біздің ауылдың әні». Қиялмай күні бататын, жи алмай малын жататын, көлінде құстар шуласып, шаттықтан шашу шашатын. Ақ сүйек бала тауысы жататын солай қауышып, қарайтын қыздың жанары қаратын болып ауысып. Тұнып тұрған поэз емес пе, қаймағы қалың, қайнары терең, сүйегі де асыл, суреті де көркем. Қарапайым ауыл бейнесі, әңгіме тартар шотада ауылдың ақсақалдары дейді. Рас, осы қадірлі қарттар ғой, ұрпақты ойдан, ұлысты ұяттан шытатпайтын. Арғарай, ақсүйек ойнаған балалар дауысы, бейбіт тірлік берекелі дәуір. Жалғасты жотадағы жомарт көңілді қарттардың ізін басып, ырысын шайқалтпай, іргесін бекемдеген жігіт ағасы азаматтарда сөз болады. Айта берсең көзіңе нұр, көңіліңе жар сыйлайтын ауыл адамдары, жалпы адамзат ғұмырын ошағының үш бұтына ғана жинақтай салған секілді ғой. Балалық, жастық, қарттық. Ал осы ауыл көрінісін алақаныңа салғандай қытығыңды келтіретін қылықты жыр жолдары ақын қаламынан туған жерінде май шайнап маңғаз басып жүрген мамыражай сәтінде туды мекен. Жоғалде арман қуып алысқа асқарға шырқап кетіп ауылын санғаннан туған ішкі жан дүниесінің риясыз арпалыс мекен. Бардың қадіріне, бақыттың қадіріне қолымыз тұрғанда жете бермейтін адами пендешілігімізге салып ойласақ, мынау жұлқынған жыр жолдары әсте ауылдан басқа әлемге ат ізін салмаған адамның сөзі емес сияқты. Дегеніміз дерекке сүйінсін деп автордың өзіне жүгініп едік, тәкен. Бұл ән 2014 жылы өмірге кебет. Ол жылдары мен партия мен үкіметтің ұйымның орналастыру бойынша Астанамыз Бейжіңде Синьцзянан барған оқушыларға 2 жыл жетекші мұғалім болып қызмет істеді. Ауылдан алыстасаң ғана шын сағыныш туылады. Ауылда жүргенде

Өскен өлкенің қадіріне жете бермейді екенбіз. Сондай бір сағыныштан туған ән тұғын. Бұл әннің текісі түнде шастыққа бас қойып, айрандай ұйыған сағыныштың ұйқыға жібермей жатқан бір сәтінде ойға оралып еді. Сосын орнымнан тұрып, шырақты шағып қолыма қалам алып едім. Бірден төгіліп жүре берді. Алғашында 12 шумақ болып түсті. Ертесі әуені дүниеге келді. Сосын домбырада шырқап, сағыныш құсын ауылға ұшырдым да жіберді. Өкініштісі сол тыңдаушыларымның жақсы екен дейтін шадағай лебізден арғарай аспады. Сонымен ауылға деген сағыныш сартап болып сандық түбінде 6 жылдай жатып қалды. Бір күні осанды домбырада сүйемелдеп ақырын айтып отырем, жұбайым тұрып, мынаныңды Ғылымбекке берсең болады екен, демесі бар ма? Сосын бұрынғы 12 шумақ бойынша орындалған нұсқасын белгілі сазгер, әнші Ғылымбек Ризабекұлының үн хатына жолдап бердім де қолқа салдым. Сонымен ол бірнеше күннен кейін мақұлдығын берді. Сонда да мен неше қайтара, бұл ән бола ма өлі? Анаған мұнаған ұқсаған болмаса қайталаған шерлері бар ма? Деп тәптештей сұрады. Ғылымбек, әнді айтар жоқ, деп орындауға бәде берді, әрі ән текстін қысқартып беруімді сұрады. Сөйтіп екі жақтап қазіргі ән текстін реттеп шықтық. Ғылымбек әннің кемелді болуына музыкалық жақтан көп күш шығарды. Алайда Ғылымбек әнді бірден орындай салмады, қолына алған соң да 2 жылдай қоржынында жүрді. Бәлкім өзіне әптен сіңіріп алуды ойлаған шығар, мүмкін қарбалас қызмет шағдай жар бермеген шығар. Сөйтіп 2014 жылы өмірге келген айтылмыс ән, араға аттай желген 7 жыл салып, 2021 жылы 12 айда орындалып, 2022 жылы 1 айда халықпен жүздесті. Әннің жалпы жағдайы осылай, деп ән Әлқисасын аяқтатты. Иә, сезінгеніміз центрінен шығыпты. Не бір асыл дүниелер ыстық махаббаттан, терең сағыныштан туып жатады ғой. Бұл екеуі тұздық болмаған шығарманың дәм татуы, болама тәйірі. Ән авторы тасқынға ақын ретінде ғана қарап келген біз, ішкі қуаты мен сыртқы келбеті салған жерден келісім тауып, керуен тартар келісті ырғақ тудырғанда, енді оған таң қалада, тамсана да, қызыға да, қызғана да, басқа тұрғыдан көз салғанымызды қалай жасырамыз. Бұл жерде басын ашып алуға тиісті бір иірім бар, одан аттап кетсек, әнге де, авторға да қиянат жасаған боламыз. Айтылмыс әнді авторға тек сағыныш қана жаздырып отыр ма? Тек сағыныш болса ғана болды, біреуден сазгер, біреуден ақын, біреуден шыға бере ме? Жоқ, бұл жерде сағыныш автордың көмескі қабілетін оятуға ғана көмектес алды. Басқа факторларды автордың сана сезімі мен жан дүниесінен іздеу керек. Көңіл таза, көкірек даңғыл болмаса, көркем дүние жоқ саған. Дүниеде қанша адам бар, сонша түрлі бармақ бедері болады дейтініміз секілді, адамдардың шасырын көмескі қабілеті де ұқсамайды. Әттең, көбіміздің осы ырғын уыз байлығымыз ішімізде іріп кетіп жатты. Құлықсыз біз, орайда дайындығы бар адамға бұйырады деген тамаша бір айтылым бар, осы кәперімізде болса екен. Жә, сөз бен саздың кереметін көрдік. Екеуінің қалай қабысқанын да, тағатты қалай тауысқанын да айттық, бірақ бұл жеткіліксіз. Ән деген кінәмшіл өнер үшін тағы бір бекініс керек. Ол әнші. Өнер майданында ән арғымақ болса, әнші шабандоз. Шабандоз жүйрігінің жүрек қағысына, жүйке тамырларына дейін қанық болуы керек. Жылқы адам мінездес дейміз, арғымақта мінез болады екен, ән де мінез болмай көрсін ғани. Қабағын бағып, қалауын таба білмесең, асау мінгендей айдалаға кетсең, ұяттың үлкені сол. Әнші сазгер Ғылымбек Ризабекұлы, шіркін-ай біздің ауылдың атты әсем әннің сырласы да, мұңдасы да бола білді. Солай да солай әншінің қоңыр дауысы, қобыз дауысы, ән ырғағының ұсақ бөлшектеріне дейін сіңіп, табиғи тұлға қалыптастырды. Екі жақсы қосылмайды дейді халық, екі жақсының өмірдегісін қайдан, өнердегі қосылғанын осылай көрдік біз.
1980 жылдың туымасы. Қылымбек Ризабекұлы бала кезінен бастап қолына домбыр алып, халықтық музыкалардан мейлінше сусындаған азамат. Балапын ұядан ені көрсе, ұшқанда сон алады дегендей, 1996 жылы Іле облыстық көркемөнер мектебінің домбыра кәсібіне оқуға түсіп, үздік бітіреді. Көктің күні болмаса да, көптің бірі боп қалғысы келмеген аңғарлы өнер иесі қызметке шыққаннан кейінде 2002 жылдан 2004 жылға дейін 2 жыл Синьцзян оқу-ағарту институтының музыка факультетінен білім толықтаған. Қайдан оқыса да қайтарынан адаспаған Ғалымбектің ауыл иісі аңқыған жасампаздыққа жақын жүретіні қуантады бізді. Айтайын дегенім, біз сөз етіп отырған ән мен әнші табиғатының мүлтіксіз жарасым табу еді. Ұзын сөздің қысқасы, саған қарай ұшып келем туған жер өлеңінің осы бір жолы ақын Тасқын Төрежанұлының сағыныш сазының бүкіл ғұмырын бейнелеп тұрғандай сезіледі маған. Алысқан асау тасырмен майданың айқыны жатыр кен, жолдас болуға күш керек, жөн күлген шойқын ғасырмен. Ән өлен күй боп қалат, адамзат қоғамындағы, айықпас дертке ақырық ем. Қанекей қадірменді тыңдарман, ендеше әңгімеге арқау болған, шіркінай біздің ауылдың аттанге кезек берейік. Әннің сөз мен музыкасын жазған Тасқын Төрежанұлы, ән орындаған Ғылымбек Ризабекұлы.

0: әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Енді Кәрім Әбдірахманұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлыныкі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашиесінің студиясы.

Қызғалдақ сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі, орындаған Сәлима Құдайбергенқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашан да талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашан да естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан, өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: Чжунъян Ренмин Гуанбо Дентай Мин Цу Гуанбо.
5: Сешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чжэнчэнг. Син Шидай, Син Чжэнчэнг, Син Вэйе.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 在这个星球上有81人，最好的你是不重复别人的你，用你的方式承担，用你的方式分享，用你的方式战斗，用你的方式热爱，用你的方式梦想，用你的方式忠于热爱，实现梦想。和你一起，中国正在用自己的方式实现现代化。中国式现代化，用中国的方式加油干。字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
2: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
1: 从读一行字到读懂一本书，
3: 曲项向天歌，白毛。
1: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
2: 你好，帮你打开阅读灯吧。
4: 好的，谢谢。
1: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读生活。
5: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
6: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
7: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында құдіретті жұңғы коммунистік партиясының сомдады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Құдіретті жұңғы коммунистік партиясын сомдады. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы құдіретті жұңғы коммунистік партиясын сомдады. 7 айдың 1-ші күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Ши Цзиньпин партиямыздың 100 жылдан астам уақыт күрес жүргізуінің ұлы табыстары мен тарихи мәнін терең ашып көрсетті. 100 жылда шыңдалып, жапа машақатта шұғылалы табыстар жаратты. Құрылған кезде небәрі 50 неше партия мүшесі бар болудан, бүгінгі таңда 1 миллиард 400 миллионнан астам халық саны бар ірі елге басшылық еткен дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы саяси партия ретінде Жұңғы коммунистік партиясы бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, қиындықтардан қамал алудың ең алдыңғы шебінде тұрып, жұңғы халқына басшылық етіп, тарихтан өшпес орын алатын тарихи ұлы істер жаратып, айбынды шұғылалы епос жазды, әрі өзін әлеуеттендірді. Әуелгі мақсатты, борышты көздеп, орнықты қадаммен алыстарға жетті. 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні Шандуңның Дэжуі. Күн қапырық ыстық. Бас шужи Ши Цзиньпин осыраға келіп, егінжайды аралап көлемді астық егетін диқан сияқтылармен егіс жұмысын кеңесіп, диқандардың үйіне барып әңгімелесіп, терең ықыласпен былай деді. Біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты бір ниетпен селбесіп, ойдағыдай басып, ана құрлым нұрлы болашақ ашып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын үздіксіз қанағаттандыруымыз керек. Әуелгі мақсат құрыштай берік болды. Борыш алаудай жалындады. Құрылған кезден бастап Жұңғы коммунистік партиясы коммунизмді ұлы мұрат етіп, халықтың бақытын көздеуді, ұлттың гүлденуін көздеуді әуелгі мақсат борыш санады. Марксизмге болған сенімді мұрат етуден айнымады. Социализм мен коммунизм сенімінде бұлжымай табанды болды. Ұрпақтар бойы Жұңғы коммунистері өмір мен өлім сынағында ерік жігерін өзгертпеді. Сан санақсыз қауіп-қатер алдында алған бетінен қайтпады. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партияның әуелгі мақсаты мен борышы партияның сипатының, түбірлі мақсатының, мұрат сенімінің, күрес нысанасының шоғырлы бейнесі. Ол партиямызды мәңгі айнымауға ынталандырып, партиямызды қажырлық пен алға басуға жебеп келеді. Халықты бастап, үш үлкен тауды аударып тастаудан жалпы барыстық халық демократиясын дамытып, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етуге дейін. Біріншіден кедей, екіншіден ақ болу негізінде, іше рас киер киім мәселесін негізінен шешуді ілгерілетуден, кедейліктен арылтудан, қамал алу шайқасының жеңісіне уағында қол жеткізуге, жаппай дөңгелек дәулетті қоғамды уағында құрып шығуға, бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуге дейін. Халықтың тілегі жеңістің тиянағы. Жұңғы коммунистік партиясы ең кең халықтың арасында тұрып, бастан аяқ өзгермейтін әуелгі мақсат және борыш пен мемлекеттің дамуын, ұлттың алға басуын, халықтың бақытын үздіксіз тың белестерге көтерді. Әрі 100 миллиондаған жұңғы халқының шын жүректен қолдауына ие болды. Рухани еңсесін көтеріп, асау толқындардан қорықпады. Шанхай, Тайпинху көлінің жағасындағы Жұңғы коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайында адамдары қайшалысады. 2025 жылы шамамен 3 миллион 230 мың адам осы жерге келіп, Жұңғы коммунистік партиясының ұлы бастамасымен танысты. Тарих қайдан басталса, рух сол жерде туындайды. Партия құрылғандығының 100 жылдығы байланысымен бас шужи Ши Цзиньпин тұңғыш рет ұлы партия құру рухын алға қойып, Жұңғы коммунистерінің тар жол тайғақ кешулерді басып, асқар тау асау өзендерден өтудегі рухани құпия сифырын айқын ашып көрсетті. 100 неше жылдан бері партиямыз сан тауқыметті бастан өткерсе де құламауда, толассыз шұғылалы табыстарға қол жеткізсе де таңдайсымауда, төңкеріске барын салатын құдіретті рухына сүйенді. Рух бар жерде жан да бар, күш қуат та бар. Джинганшан рухынан, ұзақ жорық рухынан, Лейфің рухына, Тачың рухына дейін, одан халық үшін қызмет істейтін компустік, жаңалық аша дамитын егейлік, қажырлық пен күрес жүргізетін мойымастық рухына, айды барлау рухына дейін,
Жұңғы коммунистік партиясы ұзақ уақыт күрес жүргізу барысында ұлы партия құру рухын қайнар еткен Жұңғы коммунистерінің рухани шежіресін қалыптастырып, ұлтты гүлдендірудің ең бағым күші болып құйылып, партиямыздың тарих көшінде еңсесін асқақ ұстап, алдыңғы лекте жүруіне тірек болды. Өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілетіп, тіршілік тынысын мәңгі сақтады. 2026 жылы 6 айдың 30 күні Орталық комитет ұйымдастыру бөлімі жариялаған партия ішіндегі ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін Жұңғы коммунистік партиясы мүшелерінің жалпы саны 101 миллион 286 мың болып, алдыңғы жылдағыдан нақ 1 миллион 15 мың артқан. Төңкерісшілер мәңгі қартаймайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин партиямыздың өзін әлеуеттендіруге баса мән беріп, бастан аяқ жалынды өміршең күшке толы болатын таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетті. Жүз неше жылдық партия тарихының өзі жаманды даттап, жақсыны мадақтайтын өзіне өзі төңкеріс жасау тарихы. Төңкеріс мезгілінен тартып, бейбіт дәуірге дейін, реформа жасау есік ашудан гүлденуге бет алуға дейін партиямыз әрқайсы мезгілде өзіндік құрылысқа баса мән беріп, партияны қатаң басқарып, қатаң жөнге салды. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін, партия орталық комитеті партияны жаппай қатаң басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орластыруына енгізіп, пышақ дүзін ішке қаратып, сүйекті қыра отырып ұлттайдап, күшті дәрімен ауруды емдеп, қатаң жаза арқылы былық-балықты оңап, өзіне өзі төңкеріс жасаудың кешенді шарасын алға қойып, тыныштық, былық-балық, көркею, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылудың екінші жауабын тауып шықты. Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау ете отырып, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. 100 жылдан астам боран шашынды бастан өткерді. Әсіресе жаңа дәуірден бері Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында ана құрылым пәрменді, ана құрылым өміршең күшке толы болып, Жұңға бұлтының десе дегендей пәрменді басшылық ұйтқысына айналды. Тар жол тайғақ кешулерді бастан өткеріп, күрес жігерін онан ары шыңдап, сан-санақсыз сыннан өтіп, құрыштай шыңдалды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин салтанатты түрде былай деп жариялады: «Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемде зор ықпалға ие, дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы партияға айналып, халықтың шын жүректен қорғауына және қолдауына ие болды. Ол жұңғыша социализмістерінің пәрменді басшылық ұйтқысы, нағыз десе дегендей ұлы, таңқты, дұрыс партия. Алға басу жолында мығым тірек болды. Партияның басшылығы құрыштай берік. Үш қысаң су тасымалы жаңа арнасы сияқты келелі инженериялары құрылыс бастады. Жұмыстандыру, оқу ағарту, энергия сияқты салалардың 15-ші 5 жылдық арналы жобасы іркес-тіркес жерланды. 2026 жылдың ортасына келдік. Өңірлер, тараулар, партия орталық комитеті белгілеген стратегиялық орластыруларды көздеп, нақты шаралармен 15-ші 5 жылдықта тамаша бастама ашуға құлшынуда. Партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Жағдай неғұрлым күрделі де құбылмалы, міндет жапалы да ауыр болған сайын партияның басшылығы сынды осы ең үлкен артықшылыққа сол ғұрлым ойдағыдай табанды болу, одан ойдағыдай пайдалану, оны ойдағыдай дамыту керек. Асқар таулардың айбаты шоқысында, шалқар теңіздегі үміт маякта. Келген жолымызға қайырыла қарасақ, партия халыққа басшылық етіп, машақатты жолдарды басып өтіп, өзгеріс барысында екпіндей ілгерледі. Әрбір шындық Жұңғы коммунистік партиясының шексіз құдіретті басшылық қуатқа ие екендігін, боран шашынға жолыққанда Жұңғы халқының ең сенімді сүйеніші екендігін шүбәсіз дәлелдеді. Жаңа жорыққа қадам тастадық. Анағұрлым жапалы міндет, келелі борыш арқалап отырмыз. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін сөз жоқ, анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды анағұрлым батыл орындап, партияның жаппай басшылығына бұлжымай табанды болып, және оны күшейтіп, жұңғыша социализмістерінің бастан аяқ дұрыс беталыспен орнықты алға ілгерілеуіне

0: мүшелері ең үлкен байлығымыз. Әрқандай қиыншылық алдында бір ниетпен ынтымақтаса істесек, қиын сезілмейді. Халық сарайында 1-ші шілде өрденің егері, Джилин өлкесі Чаңшын қаласы, Куаншың районы, Чаңшан Хуайуэн әлеуметтік аумағы парткомның 1-ші шужиі Уячиннің сөйлеген сөзі қарапайымда күшті болып, бүкіл алаңда үндестік тудырды. 30 неше жыл негізгі сатыда қызмет істеу барысында Уячин халық тұрмысындағы кішігірім істерді бұқараның көңілінен шығатындай істеп, шын ықыласымен көршілердің бір ниетпен ізгілікке ұмтылатын құдіретті күшін ұйыстырды. Әлеуметтік аумақ кадрлары бейне лаулаған жалын сияқты көпшіліктің жүрегін жылытуы керек. Уячин былай деді: «Біз сөз жоқ қалың бұқараны партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге ынтымақтастырып бастап, негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғанын үздіксіз күшейтіп құрып, партия мен халықты анағұрлым етене етуіміз керек». Қиындықтардан қамал алған сайын ынтымақ бірлік нығая түседі. Асулардан асқан сайын қадам солғұрлым біркелкі болады. Миллиондаған жұмысшы шаруаны оятып, бір ниетпен істейтін төңкеріс кезеңдерінен реформа жасап есік ашудың бастапқы мезгілінде бір ниетпен ынтымақтасып алға қарауға үндеуге дейін, одан жаңа дәуірде партия ту астында құрыштай ынтымақтасуды баса дәріптеуге дейін, партия тарихы партияның халықты ынтымақтаса күрес жүргізуге бастап, үздіксіз жеңістерге қол жеткізген күрес жүргізу тарихы. Қиыншылықтарды еңсеріп, боран шашынды ұзақ жолды басып өттік. Үздіксіз күрес жүргізіп, арманды орындау, гүлдену сапарына аттандық. Жаңа жорыққа қадам тастағанда, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында партиямызды анағұрлым құдіретті етіп сомдап, халықты ынтымақтастырып бастап, гүлдену ерік жігерін шыңдап, ынтымақ күш қуатын үйістіріп, ойды бір жерге шоғырландырып, күшті бір жерге жұмсап, боран шашынан тайсалмай алға ілгерілесек, сөз жоқ тың да ұлы күрестер арқылы жаңа тарихи шұғылалы еңбек жарататын боламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын,
14: кең пейіл

0: жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай,
1: нағыз адам толысу үшін талпынады.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.

0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун жэн кэ шуэ, кун жэн джи шу, кун жэн ин лун, чэн мен тай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде балалардың калций толықтауына пайдалы азықтықтар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қарым-қатынасқа шорқақпын, қайтсем болар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыз.

0: көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
1: Білгенге маржан.

Білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде балалардың калций толықтауына пайдалы азықтықтар тақырыбына тоқталамыз. Мақаланы аударған Ахат Сәниязұлы. Сиыр сүті. Сиыр сүтінің қоректігі мол болып, адам денесіне қажетті калцийдің маңызды келу қайнары есептеледі. Оның үстіне калций мен фосфордың салыстырмасы төтенше лайықты болып, калцийдің сімірілуіне пайдалы. Сондықтан сиыр сүті ең кемелді табиғи азықтық деп аталып келеді. Айран. Айранда калцийдің ең тамаша келу қайнары есептеледі. 150 грамм айран 10 жастан төменгі балаларға қажетті калцийдің 3-тен 1-ін, ересектерге қажетті калцийдің 5-тен 1-ін қамдай алады. Ірімшік. Сүт өнімдері азықтық арқылы калций толықтаудағы ең жақсы азықтық. Ал ірімшік калций құрамы ең жоғары сүт өнімі есептеледі. Оның үстіне мұндағы калций оңай сімірледі. Калций апельсин шырыны. Апельсин ауруды емдеудегі таптырмас жеміс болып, құрамында витамин С, калций, фосфор, калий сияқтылар мол болады. 8 вуция шамамен 226 грамм апельсин шырынының құрамында 300 миллиграмм калций бар болып, бір стакан сиыр сүтінің құрамындағы калциймен барабар келеді. Ақ ірімшік. Ақ ірімшік сиыр сүтін ашыту арқылы жасалатын қоректік құны ерекше жоғары азықтық. Ақ ірімшіктің құрамындағы тұзда зор мөлшердегі калций мен фосфор бар болып, бұл сүйек пен тісті қалыптастыратын негізгі құрам есептеледі. Бұршақ тектес азықтықтар. Бұршақ тектес азықтықтардың қоректік құны ерекше жоғары. Басым көп санды бұршақ тектестердің құрамында көрнекті мөлшердегі калций болады. Алайда балаларға бір жастан асқаннан кейін ғана бұршақ шырынын беруге болады. Өйтпегенде бір ретте қалыптан артық ішіп алса, белоққа сезімтал болып қалуы мүмкін. Жасыл жапырақты көкөніс. Бөбектер, саумалдық, капуста және қышы сияқты ұқсамаған жасыл жапырақты көкөністерді көп жегені жөн. Қорапталғаны, жас күйіндегісі және мұздатылғаны сияқты ұқсамаған түрдегілеріне сиырдың ерітілген майын қосып берген жөн. Теңіз құрағы. Теңіз құрағы қоректік құны ерекше жоғары көкөністің бірі. Құрамында калций элементі мен йод элементі мол болып, қалқанша без гормонының қалыптасуына септігін тигізеді. Мұнан тыс теңіз құрағының құрамында сапалы белок пен қанықпаған май қышқылы болады. Кептірілген мұртты су шаяны. Кептірілген мұртты су шаянының құрамында белок пен минерал заттар мол болады. Әсіресе калцийдің мөлшері ерекше мол болып, калций қоймасы деген аты да бар. Кептірілген мұртты су шаяны калций кемшілдердің калций толықтауындағы ең тамаша азығы. Кептірілген мұртты су шаяны калций кемшілдердің калций толықтаудағы ең тамаша азығы. Кептірілген мұртты су шаяны мен бөбектерге қосымша тамақ істеп беру калций толықтаудағы ең тамаша әдіс саналады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

қарым қатынасқа шорқақпын, қайтсем болар. Мақаланы аударған Мүнира Сейітқалиқызы. Мұғалім, сәлеметсіз бе? Мен орта мектеп өмірі және үш орын

жақсартуға тура келді. Сондай ақ жетекшінің көңілін де таба білуім керек болды. Қалжырағандай күйдемін. Жетекшіміз типтік мықты әйел екен. Ол бізді үнемі кеңсе жаққа көп келіп, факультеттің кейбір мұғалімдерімен араласуға шебеуде. Бірақ жоғары мектептің бірінші жылдығының табалдырығын енді ғана аттаған жаңа оқушы ретінде бұдан әбден запы болдым. Мұғалімдермен әңгімелесуден тайсаймын. Алдында ағат сөйлеп жаза басып қалудан қорқамын. Бұған қандай жол көрсетесіз? Жоғары мектеп бірінші жылдығының жаңа оқушысы, сабақтас, сәлеметсің бе? Адамдар ара жалаң қарым-қатынас ортасына үйреніп, содан қуаныш табатын адамдар жөнінен алғанда, әр түрлі адаммен араласып, адамдар ара кейбір күрделі қарым-қатынасты шешу расында адамды шаршататын іс екенін білемін. Бәлкім бұдан жалтаруға талай рет талпынған боларсың. Дей тұрған мен осы хатты жазған екенсің, менше сен әлі де көңіліңе адамдар ара қарым-қатынастан көңілділік табудың үмітін ұялатқансың. Асықпа, алдымен осы әурешіліктің қалтарысында сірі не тұрғанына үңіліп көрейік. Елмен араласуды қаламағаныңды, мінезімнің кеселі, томаға тұйық жанмын, қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақпын деп ойлауың мүмкін. Алдымен өзіңе баға беруге асықпа. Тұйық мінез немесе қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтық дегендер туа біткен мінез факторынан басқа кейінгі есею барысымен де тығыз байланысты. Ойлап көрші. Біз қазір сен бас ролды сомдаған киноны көріп отырмыз. Кинода сен жетекшінің жанында оның қас-қабағына бағып, көңіл күйін бағамдап тұрсың делік. Сол сәтте өзің сәл қобалжып, тартыншақтап, ол жерден тайып тұрғың келді. Біз осы жерде киноны тоқтатып, дәл осы сәттегі көңіл күйдегі өзгерісті, неден алаңдағаныңды ден қоя бақылайық. Бәлкім мұғалімнің алдында аузыңнан сөзің, қойныңнан бөзің түсуден алаңдадың. Қысқасы, өз істегендеріңді олқынсынған боларсың. Бүйтсең мұғалымың саған қырын қарап, сені қақпайлайды, тіпті алымсынбайды, сені шақтырмауы да мүмкін. Сондай күнге қалмау үшін ақырын жүріп, анық басып, оның қас қабағына қарап, көңілін табуын қажет. Бұл сөзді қалай айтсам болады? Айтайын ба, айтпаймын ба деп әрі-сәрі боласың. Осы кезде сырттай сыр білдірмегеніңмен іштей аласапыран күй кешесің. Шынтуайтында бұл көп жағдайдағы қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтықтың ішкі себебі. Бұндай ішкі себеп әдетте екі мәселеден дерек береді. Бірі бәлкім көмескі санамызда қарсы жақтың көңілін табу қиын. Ашушаң немесе қытымыр деп білеміз. Мұндай адамдармен араласқанда абайлап тартыншақтауымыз мұнда тұрған сөз. Енді бірі, біз біліп-білмей қоғамдық қарым-қатынастағы жауапкершілікті түгел өз мойнымызға алып, менің сөз әрекетім екеуара қарым-қатынасымызға қатысты деп қараймыз. Сондықтан барымызды сала ойдан қырдан сөз қозғап бейімделіп, қарсы жақтың көңілін аулаймыз. Сонымен көңілің тартпаса да, оның талабын тойтара алмайсың. Осындай істермен адамдар ара қарым-қатынас та шаршамағанда қайтесің. Көп нәрсеге көңіл бөлу керек, бүйтіп шаршағанша өзіңмен өзің болғаның артық. Елге жалбырақтаудың, қабағына қараудың, алаңдаудың қажеті шамалы. Өз тізгінің өзіңде болады. Міне, қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтық деген осындайдан пайда болады. Сондықтан қоғамдық қарым-қатынасқа шорқақтық басқалармен араласпау емес, қайта уайым мен үрей билеп алуы деген сөз. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің, абайламасаң елмен қарым-қатынасыңнан жұрда етеді. Егер сөзімнің жаны бар десең, осындай уайым менде қалайша болады деп сұрауың мүмкін. Онда осы киноға жалғасты назар салайық. Енді осы киноны осыдан 10 жылдың алдына дейін шегіндіріп көрейік. Кішкене кезімізде бізге қатаңдау талап қоятын, ұдайы қақпайлап сындауға, бізді басқалармен салыстыратын осындай бір немесе бірнеше маңызды адамымыз болған шығар. Немесе кішкентайымыздан жуастау болдық. Өйткені істеген ісіміз көбінде әке-шешеміздің көңілінен шығатындықтан ұдайы әке-шешеміздің алқауына бөлендік. Бірақ жақсылықтан басқа, көңілімізде әр дайым мен тіл алмасам, ісім шалағай болса, әке-шешем мені мұнша жақсы көрмейді дейтін алаңдаушылықта жасырынып жатады. Көрдің бе, мұндай қарым-қатынаста бір жақтың көңілі оңай табылмайтын, беделді баға беретін адам болса, енді бір жақ, елпек, өзін жазғырғыш, секемшіл болады. Уақыт өте келе, мұндай ықпалдастық бір адамның аса маңызды қарым-қатынас үлгісіне айналады.
қарым-қатынас

үлгісі деуіміз, бұл ықпалдастық сыртқы дүниедегі басқа қарым-қатынасқа ұласады. Біз есейе келе, әр түрлі адамдармен араласқанымызбен, олармен араласқанда бәрібір еріксіз түрде баяғы сол қарым-қатынас үлгімізбен жүріп, қарсы жағымызды көңілі оңай табылмайтындар, беделді, баға бергіштер қатарына өткізіп, өзімізді еріксіз түрде елпектегіш, жағымпаз көріп,

Жә, түсіну. Біреумен араласқан кезіңде тартыншақтап, бойыңды аулаққа салғың келсе, бұл түйсігіңді лып еткізіп, өткізіп жібермей, бейне кино көрген сияқты сәл-сәл аялдата тұрып, оны мұқият бақыла. Түсін, осындай көңіл күйдің астарында не бар екенін көр. Бәлкім мұнда өсіп жетілуімізге қатысты істер жасырынған болуы ықтимал. Түсіну қабілетімізді арттырғанда ғана басқаларды шынайы тануымыз мүмкін. Бәлкім әлгі қатаң, мықты көрінген жетекші бауырмал шығар. Ал анау байсалды мұғалым саған жетекші болуға пейіл шығар. Басқалармен араласқанда түсінумен қарасаң, реалдықтың сен ойлағаннан басқаша екенін, ондай нашар емес екенін байқауың да ғажап емес. Екінші, адамдар ара қарым-қатынастан қысым көрсең, кейбір қоғамдық қарым-қатынас жолын саналы түрде үйренудің де әбестігі жоқ. Күнделікті тұрмыста көп бақыла, машықтан. Қоғамдық қарым-қатынас та бір түрлі өнер, оны ұдайы машықтану арқылы жоғарлатасың. Соңында айтарым, қарым-қатынастан да маңыздысы адалдық. Өзіңе де, өзгеге де адал болсаң, басқалар өз-ақ түсінеді. Адалдық басқалармен араласудың асылы. Мейлі басқалармен араласуды таңда, ия ауаша жүр, бұл қорқыныш немесе қашқалақтау себебінен еріксіз басқан қадам емес. Қайта жан дүниеңдегі шынайы сезімге негізделіп, жасаған дербес талған болуын үміт етемін. Хат қайтарушы Лин Сяң.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу. Аударған Мөлдір Адайқызы. Мадақтау десе болды, бізде бір қате түсінік бар. Яғни мадақтау дегеніміз біреуді мақтай беру деп түсінеміз. Алайда жөнсіз мақтай беру жақсылықты асырғанның орнына басқалардың шамына тиюі мүмкін. Онда қайту керек. Іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру. Сөзбен емес, іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру де қалай істеу керек. Біріншісі құптау, екіншісі телефонға қарау жиілігі деп аталады. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда үздіксіз басыңызды изеп, алдыға қарай ұмтылып, иә солай деген сөзді сәйкестіре айтуыңыз керек. Құптаудың деңгейін қысқаша құптау деңгейі деп атаймыз. Құптау деңгейін үздіксіз жоғарылатуға болады. Мысалы, сіз жай ғана иядан бастап, расау, дұрыс, ойпырмай, расында осылай екен ау, расында бұлай боларын ойламаппын, тағы басқа дегенге дейін дамытуыңызға болады. Бұл сөздерде ешқандай басты мағына болмағанымен, бұл сөздердің деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, сіздің құптауыңыздың күшеменлігі де бүкілдей басқаша болмақ. Енді бір әдіс, өзіңіздің телефонға қарау жиілігіңізді меңгеру. Яғни бірлік уақыт ішіндегі телефонға қарау рет санын меңгеру. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда телефонға жиі көз тастау, қарсы жаққа сөзінің дәм татусыз екенін аңғартады. Қарсы жақ осылай ойлай қалса, сіздің шын жүректен мадақтағаныңыз белгілі болып қалады. Қарсы жаққа көрсете білу. Егер мадақтауды іс-әрекет арқылы бейнелеу мен қанағаттанбай, сөз арқылы бейнелеу керек болса, қайту керек. Психологтер көз жеткізген бір нәрсе бар. Адамдардың бәрінің өмірлік талпынысы басқалардың көзіне түсу. Мадақтаудың түпкі қасиеті осы сөйлемде жатыр. Сондықтан мадақтаудың өзі қарсы жақтың елден ерек әрекетін байқау және көрсетіп беру болмақ. Мұнда екі түрлі тәсіл бар. Біріншісі парық арасынан мазмұнды байқау. Мадақтау парықтарды қадағалау, қарсы жақтың басқаларға ұқсамайтын тұсын байқау. Мысалы, Лин Чиншаны алып айтсақ, барлық адам оны сұлу деп қарайды. Бірақ Ишу былай деген болатын. Ол өзінің соншама сұлу екендігіне мүлдем бейхабар. Кейін келе бұл сөйлем сұлулығынан бейхабар дейтін ғибаратты сөз болып қалыптасты. Ишу Лин Чиншамен басқа сұлулардың парқын байқады. Сұлулардың бәрі сұлу. Алайда Лин

Чиңша сулуулугунан кысылмайды. Сулуулугун мүлдө эскермейди. Ал ишүү бул баркты баса дарптеди. Мине бул жогору деңгээлде мадактау болуп табылады. Экинчиси, тумысын табигатын эмес, иш-аракетин мадактау. Егер бир айыл артисті не деген арықтығансыз деп мадақтасаңыз, оны мадақтап тұрғаныңызбен бұл мадақтау сөзіңіз тым әдеттегідей болады. Бір қарағандақ үнемі дене шынықтырып жүретініңіз білініп тұрады екен. Тұрмыста өте ритімді жан көрінесіз. Бұл сөзді қарсы жақ естігенде өте жағымды сезіледі. Себебі сіз оның тумысын емес құлшынысын көріп отырсыз. Мадақтаудың шеберлік өзегі. Мадақтаудың шеберлік өзегін іске асыру қорытындылай айтқанда жеңіл, терең, үнемі деген үш сөзге тиянақтайды. Алдымен мадақтау барысында басқаларға салмақ түсірмей, мадақтаудағы бейнелеу таза болу керек. Мысалы, біз бір лексияға барсақ тыңдап болғаннан кейін лексия жасаушыны мадақтауды ойлаймыз. Сіз лексия жасаушымен қол алысумен бірге мадақтау ниетіңізді бейнелеп үлгіруіңіз керек. Қол алысып болғаннан кейін жалғасты мадақтап тұрсаңыз, мадақтау оған салмақ түсіреді. Уақытын алған боласыз, бірақ лексиядан оралғаннан кейін оны мадақтайтын мазмұнды достар шеңберіне шығарып, оған жақсы ниетіңізді білдіруіңізге болады. Осылайша басқаларға салмақ түсірмей, анағұрлым мадақтау нысанасына жетуге болады. Екінші, әрекеттің маңызды түйіні тереңдік. Сөзіңіздің қаншалықты салмақты немесе ұзын сонар болуы қажетсіз. Қайта оның сізге терең әсер қалдырғандығын бейнелеуіңіз қажет. Міне бұл ең жоғары деңгейдегі мадақтау саналады. Бұрын біреу Лу Джиға, «Лу мұғалым, сіздің бір ауыз сөзіңіздің әсерімен үйіміздегі сафамен телевизорды шығарып жібердік. Қазір менің қонақ бөлмем шағын кітап бөлмесіне айналды. Балам екеуміз де бірден үстел бар. Аса бақытты сезінеміз» дейді. Бұл мадақтау қарсы жаққа бір ауыз сөзінің тұрмысыңызға терең ықпал жасағандығын білдіреді. Үшінші, әрекеттің маңызды түйіні үнемілік. Кез келген ортада, орында біз басқаларға жауап қайырып жатамыз. Бұл оған да өзімізге де пайдалы. Мадақтауды қабылдаудың ең парасатты формасын көрдім. Мысалы, сіз бір бойжеткенді бүгін неткен әдемі болып алғансыз деп мадақтағанда, оның рахмет, осы қырымды байқағаныңызға өте қуаныштымын деп жауап беруі. Бұл сөзде бір сыр жатыр. Менің осы қырымды байқағаныңызға рахмет. Бұл оның сізбен сөйлесе бергісі келетіндігінің белгісі. Пікірлесу шексіз ойын. Мақтауды қабылдаудың ең жақсы шеберлігі тілдесудің үрдіс жалғасуына мүмкіндік жасау. Ашық соңына шығару мадақтауды қабылдаудың ең тамаша тәсілі болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

белсене іскерлік көрсетіп, Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерлету. Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысы мемлекеттің келелі даму стратегиясы. Шынжын үлкен Шығанақ районы құрылысының маңызды қозғалтқышы. Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысының келелі тарихи орайы мықты игеріп, осы үш жердің экономикалық айналым ережесінің ұласуын, механизмнің ұштасуын ілгерлетіп, Гуандун-Шянган ауымын үлкен Шығанақ районы қала аралық теміржол құрылысын жеделдетіп, адам, зат сияқты түрлі фактордың өнімді қолайлы айналымын жебеп, базардың бір тұлғалану деңгейін жоғарлату керек. Чанхай, Шинжин, Шянган осы заманғы қызмет өтеу кәсібі селбестік районының реформа жүргізу есік ашуын тереңдетіп, Хытау, Шинжин, Шянган ғылым техникада жаңалық ашу селбестік районын ойдағыдай пландап және құрып, Хыңчин, Гуандун ауымын терең селбестік районы құрылысын жеделдету керек. Үлкен Шығанақ районы мемлекеттік универсал ғылым орталығысында алдымен іске қосылатын район құрылысын тұтқа етіп, Шянган мен ауымының жаңалық ашу байлығымен сәйкесуді, селбесуді күшейту керек. Шянгандық, ауымындық, тайуандық бауырластар мен шетелдегі Чаумин бауырластардың қаржы қосып шаруашылықты гүлдендірудегі қос бағытта есік ашудағы маңызды ролын сәулелендіруге үздіксіз дем беріп және жетектеп, экономикалық ерекше райондардың дамуына тың үлестер қосу керек. Гуандун-Шянган ауымын келелі селбестік текшесінен толық пайдаланып, тіпті де көп шянгандық ауымындық жастар мен өрендерді ішкі өлкелерге үйренуге, жұмыстануға, тұрмыс кешіруге баурап, Гуандун-Шянган ауымын жастар мен өрендерінің кең көлемді араласуын, жан-жақты алмасуын, терең тоғысуын жебеп, отанға деген сүйіспеншілігін күшейту керек. Шинжин экономикалық ерекше районы құрылғандығының 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2020 жылы 10 айдың 14-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 765-766 бет. Шянганды дүрбелеңнен жөнгі салуда келелі бұрылыс мына бір терең қағиданы тағы бір рет әйгіледі. Атап айтқанда, бір ел екі дүзім әмәлиятының орнықты баянды болуына кепілдік ету үшін, сөз жоқ, отаншылдары Шянганды басқаруға бастан аяқ табанды болу керек. Бұл мемлекеттің елі құқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне саятын, Шянганның ұзақ уақыт гүлденуімен орнықтылығына саятын түбірлі принцип. Отаншылдары Шянганды басқарғанда ғана орталықтың ерекше әкімшілік районды жан-жақты басқару, жөнге салу құқығы өнімді түрде тиянақтандырылады. Негізгі заң мен түбірлі заңда тұрақтандырылған негізгі заңдық тәртіп өнімді түрде қорғалады. Түрлі терең қатпардағы мәселелер сонда ғана өнімді шешіледі. Шянган сонда ғана баянды тыныш болады, әрі Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға тиісті үлесін қоса алады. Шянган ерекше әкімшілік район әкімі Лин Чжэньюэнің 2020 жылғы қызмет баяндамасын тыңдағандағы пікірі 2021 жылы 1 айдың 27-ші күні, Халық газеті 2021 жылы 1 айдың 28-ші күні. Біз бір ел екі дүзім, Шянганды шянгандықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын жалпы беттік дұрыс дәйектелендіріп, орталықтың Шянган ауымын ерекше әкімшілік райондарын жаппай басқару, жөнге салу құқығын тиянақтандырып, ерекше әкімшілік районның мемлекет қауіпсіздігін қорғау заң түзімдерін және атқару механизмін тиянақтандырып, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғап, ерекше әкімшілік районның қоғамдық келелі жағдайының орнықтылығын қорғап, Шянганның ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін, орнықтылығын сақтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 14-ші бет. Орталықтың жаппай басқару жөнге салу құқығы мен ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығын қамтамасыз етудің бірлігіне сөз жоқ табанды болу керек. Шянган отан құшағына оралып мемлекетті басқару жүйесіне қайтадан енгізілді. Бір ел екі дүзім бағытын түбірлі өлшем еткен ерекше әкімшілік районның негізгі заңдық ереже тәртібі орнатылды. Орталық үкімет ерекше әкімшілік районды жаппай басқару жөнге салу құқығына ие. Бұл ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығының қайнары. Сонымен бірге орталық ерекше әкімшілік районның өскелең автономия құқығынан заң бойынша игіліктенуіне толық құрмет етеді және оны батыл қорғайды.
орталықтың жаппай басқару жөнгі салу ұқуын тиянақтандыру мен ерекше әкімшілік районының өскелең автономия ұқуын қамтамасыз ету бір тұтас ұштасқан. Осы жағын орындағанда ғана ерекше әкімшілік районын ойдағыдай басқаруға болады. Ерекше әкімшілік район әкімшілік жетекші дүзілісті атқаруға табанды болып, әкімшілік заң шығару, әділия органдары түбірлі заң және қатысты заңдар бойынша міндетін өтейді. Әкімшілік органдар мен заң шығару органдары

бірін-бірі тежейді және бір-бірімен селбеседі. Әділия органдары сот жүргізу құқығын заң бойынша дербес жүргізеді. Шанганның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысы мен Шанган ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7-ші айдың 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 5-6 бет. Отаншылдардың Шанганды басқаруын сөз жоқ тиянақтандыру керек. Билік сөз жоқ отаншылдардың қолында болу керек. Бұл дүние жүзінде жалпы бетті қолданылатын саяси қағида. Дүние жүзіндегі әрқандай бір мемлекет өңірдегі халық отанды сүймейтін, тіпті отанды саудалайтын, опасыздық жасайтын күштер мен адамдардың өкімет билігін меңгеруіне жол бермейді. Шанган ерекше әкімшілік районының басқару жөнге салу құқығын отаншылдардың қолына мықты ұстату, Шанганның баянды тыныштығына кепілдік етудің қажетті талабы. Одан әрқандай уақытта да ауытқуға болмайды. Басқару жөнге салу құқығын ойдағыдай қорғаудың өзі Шанганның гүлденуі мен орнықтылығын қорғағандық. 7 миллионнан астам Шанган тұрғындарының төл мүддесін қорғағандық. Шанганның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысы мен Шанган ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7-ші айдың 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 6-шы бет. Шанганның ерекше орны мен әбзелдігін сөз жоқ сақтау керек. Орталық Шанган істерін біржақты етуде ежелден стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан ойластырып келеді. Ежелден мемлекет пен Шанганның түбірлі мүддесін, ұзақ болашақтық мүддесін шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп келеді. Шанганның түбірлі мүддесі мемлекеттің түбірлі мүддесімен бірдей. Орталық үкіметтің жүрегіні де шанганғдық бауырластардың жүрегінімен бүкілдей қабысқан. Отанға арқа сүйеу, дүние жүзін тұтастыру Шанганның өзгеше көрнекті әбзелдігі. Шанган тұрғындары мұны айрықша қастерлейді. Орталықта айрықша қастерлейді. Орталық үкімет Шанганның ерекше орны мен әбзелдігін ұзақ уақыт сақтап, халықаралық финанс, теңіз тасымалы, сауда орталығы орнын бекемдеп, еркін, ашық, арнаға түскен тижарат сауда ортасын қорғап, жай заң түзімін сақтап, іркіліссіз, қолайлы халықаралық байланысты кеңейтуін бүкілдей қолдайды. Орталық комитет жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру, жұмха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге

2022 жылы 7 айының 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 7 бет. Шянган жағдайының аумалы төкпелі өзгөрісі алдында біз ерекше әкімшілік районды негізгі заң мен түбірлі заң бойынша жаппай басқару, жөнгі салу құқығын ұтымды атқарып, Шянган ерекше әкімшілік районының мемлекет қауіпсіздігін қорғау заңын жасап және атқарып, отаншылдардың Шянганды басқару принципін тиянақтандырып, Шянган жағдайында былықпалықтан тынышталуға дейінгі келелі бұрылысты жүзеге асырып, Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, Шянганның аумының экономикасын дамытуына, халық тұрмысын жақсартуына, орнықтылықты сақтауына қолдау көрсеттік. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Шянганның аумының экономиканы дамытуына, халық тұрмысын жақсартуына, экономикалық қоғамдық дамудағы терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелер шешуіне қолдау көрсету. Шянганның аумының әбзалдылығы мен ерекшелігін сәулелендіріп, Шянганның аумының халықаралық финанс, сауда, теңіз тасымалы, авиация, ғылым-техникада жаңалық ашу, мәдениет, саяхат сияқты салалардағы орнын бекемдеп және жоғарылатып, Шянганның аумының әрқайсы елмен әрқайсы өңірмен анағұрлым ашық, анағұрлым қою барыс келісін селбестігін тереңдету. Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ілгерілетіп, Шянганның аумының мемлекеттің даму келелі жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын қолдап, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолындағы ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Отанды сүйетін, Шянганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді өркендетіп және ұлғайтып, Шянгандық, ауымындық бауырластардың отаншылдық рухын күшейтіп, ел іші сыртында бір ел екі түзімді қолдайтын анағұрлым кең көлемді бірлік сап қалыптастыру. Орталық өкметке қарсы тұрып, Шянганды былықтыратын, аумынды былықтыратын күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің Шянганның аумынның істеріне келігуінен батыл сақтану және оны тежеу. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Екі жағалау қатынасының жетекшілік оқуы мен ырықтылық оқуын мықты игеріп, отанның бірлікке келу ұлы ісін табандылықпен бұлжытпай ілгерілету. Екі жағалаудағылар 1992 жылғы ортақ танымнан жазбай, Тайванды дербестендіруге қарсы тұру ортақ танымы негізін бекемдеп, бір жұңғы тұлғасын қорғау ортақ танымын тереңдету керек. Бұл негіз екі жағалау қатынасының салдауыры. Салдауыр мықты болса, дауыл соғып толқын ұрса да тұғырымыздан қозғалта алмайды. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын бірлікте жүзеге асырайық. 2014 жылы 2 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 239 бет. Мемлекеттің тұтастығы Жұңға ұлтының ұлы гүлденуге бет алуындағы тарихи қажеттілік. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі Жұңға ұлтының ең ұлы арманы. Жұңға ұлты ұлттың гүлденуі мен құдіреттену жолын қарастыру барысында азапты күндер мен сан қилы заманды бастан кешірді. Бірлікке келсең құдіреттенесің, бөлінсең былғасың. Бұл тарихи заңдылық. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың болашағы мен тағдыры мен тығыз байланысты. Тайванның болашағы мемлекеттің тұтастығымен байланысты. Тайвандық бауырластардың бақыты Жұңға ұлтының құдіреттенуінен айырыла алмайды. Қазір біз Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі нысанасына тарихтағы әрқандай кездегіден де жақындай түстік. Осы нысананы жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қабілетіміз қаптал жетеді. Тайван жөнінен алғанда бұл бақыт және тарихи орай. Тайвандық бауырластардың ұлы құрлықтағы бауырластармен бірге Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілету және мемлекеттің бейбіт жолмен бірлікке келуін жүзеге асыру барысында орайды мықты игеріп, өзара сүйемелдеп, тығыз селбесіп, бейбіт, тыныш, бақытты тамаша тұрмыс кешіру үшін дүние жүзінде Жұңға ұлтының беделі мен даңқынан тең игіліктену үшін қол ұстаса күрес жасауымыз керек. Тайванды бейбіт жолмен бірлікке келтіру ұйымдарының бірлескен үйірмесімен кездескендегі сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айының 26 күні, Халық газеті 2014 жылы

тоғызыншы айын 27-ші күні. Мемлекеттің тұтастығы мен Жұңқа ұлтының ұзақ болашақтық дамуына саятын келелі мәселелерде біздің туымыз айқын, тұрғымыз берік, ешқандай ымыраға келмейміз және ешқандай ауытқымаймыз. 1949 жылдан бері Бұғаздың екі жағалауы әлі бүкілдей бірлікке келмегенімен, бірақ ұлы құрлық пен Тайванның бір жүнгі екені сынды факт ешқашан өзгерген емес, өзгеру де мүмкін емес. Бұғаздың екі жағалауының қайта бірлікке келуі территория мен ел құқықтың қайта жасалуы емес, қайта саяси қарама-қарсылықты аяқтату болып табылады. Бейбіт жолмен бірлікке келу бір ел екі түзім біздің Тайвань мәселесін шешудегі негізгі бағытымыз. Біз бұны мемлекетті бірлікке келтірудің ең тамаша тәсілі деп қараймыз. Біз бар ниетімізбен, бар күш-жігерімізбен бейбіт жолмен бірлікке келудің келешегіне қол жеткізуге пейілміз. Өйткені бірлікке келуді бейбіт тәсілмен жүзеге асыру тайуандық бауырластарды қамтыған Жұңқа ұлтының жалпы тұлғалық мүддесіне үйлеседі. Бір ел екі түзімнің Тайванда нақты жүзеге асу формасы Тайванның реал жағдайын толық ескеріп, Бұғаздың екі жағалауындағы әр саладағылардың пікірі мен ұсыныстарын толық қабылдайды. Тайуандық бауырластардың мүддесін ойдағыдай ыңғайлауға толық мән береді. Тайванды бейбіт жолмен бірлікке келтіру ұйымдарының бірлескен үйірмесімен кездескендегі сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айын 26 күні. Халық газеті 2014 жылы 9 айын 27 күні. 1992 жылғы ортақ таным, екі жағалаудағы қатысты жақтардың айқын ұқық беру арқылы мойындалып, екі жағалаудағы халықтың жаппай қолдауына ие болды. 1992 жылғы ортақ танымның маңызды болатынның себебі, онда бір жүнгі принципі әйгіленген. Екі жағалау қатынасының түбірлі сипаты айқын тұрақтанған. Онда ұлы құрлық пен Тайванның бір жүнгіға тән екені, екі жағалау қатынасының мемлекетара қатынасы емес екені, бір жүнгі бір Тайванда емес екені айқын көрсетілген. Екі жағалау күні бүгінге дейін бірлікке келмегенмен, бірақ жүнгінің елік ұқығы мен территория тұтастығы ешқашан бөлшектенген емес. Екі жағалау бір жүнгіға тән, екі жағалаудағы бауырластар бір ұлт. Бұл тарихи факт пен заң жүзіндегі негіз ешқашан өзгерген емес, өзгеру де мүмкін емес. Тайвандағы партия топтардың, ұйымдардың 1992 жылғы ортақ танымға дұрыс қарауын үміт етемін. Мейлі қайсы партия топ болсын, қайсы ұйым болсын, бұрын мейлі нені қуаттаған болсын, тек 1992 жылғы ортақ танымсынды тарихи фактті мойындаса, оның өзекті мәні мен мазмұнын таныса ғана, біз олармен барыс келіс жасауға пейілміз. Екі жағалаудағы бауырластар мемлекетті бөлшектеу әрекеттерінің қандайына болса да әсте жол бермейді. Мемлекеттің елік ұқығы мен территория тұтастығын қорғаусынды принциптік мәселеде біздің еркіміз болаттай берік болып, позициямыз ешқашан босаңсымайды. Екі жағалау қатынасы бейбіт дамуының жалпы жағдайын қол ұстаса бекемдейік. 2015 жылы 11 айын 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 429 бет. Екі жағалау қатынасының бейбіт дамуындағы ең үлкен реал қауіп Тайванды дербестендіруді көздейтін күштер мен олардың бөлшектеу әрекеті. Тайванды дербестендіру екі жағалаудағы бауырластарды жауластырып және бір-біріне қарама-қарсы қойып, мемлекеттің елік ұқығы мен территория тұтастығына зиян жеткізіп, Тайвань бұғазының бейбітшілігі мен орнықтылығын бүлдіріп, екі жағалау қатынасының дамуына кедергілік жасайды. Мұның екі жағалаудағы бауырластарды сорлатқаннан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Екі жағалаудағы бауырластар береке бірлікте бола тұрып, бұған батыл қарсы тұру керек. Екі жағалау қатынасы бейбіт дамуының жалпы жағдайын қол ұстаса бекемдейік. 2015 жылы 11 айын 7 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 430-431 бет. Екі жағалаудағы бауырластарды көбірек игілікке кенелдіруге табанды болу керек. Екі жағалаудағылар бір отбасының адамы, отбасы берекелі болса барлығыз оңына басады. Біз екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуде бауырластардың сүйіспеншілігін күшейтіп, ырысын арттырып, екі жағалаудағы бауырластарды анағұрлым бақытты тұрмысқа кенелтуді мақсат және тиянақ етеміз. Тек екі жағалаудағы бауырластардың сүйіспеншілігін күшейтіп, ырысын арттыруға, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуге, Жұңқа ұлтының тұтас тұлғалық мүддесін қорғауға пайдалы іс болса болғаны, екі жағалаудағылар да оған барынша күш салады, оны ойдағыдай тындырады.
Екі жағалау қатынасы бейбіт дамуының жалпы жағдайын қол ұстаса бекемдейік. 2015 жылы 11 айын 7 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том. Шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 431 бет. Біздің Тайванға бағытталған келелі бағыт саясатымыз айқын дәйекті. Тайванның саяси жағдайының өзгеруіне бола өзгермейді. Біз 1992 жылғы ортақ танымның саяси негізіне табанды болып, Бұғаздың екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын үздіксіз ілгерілетеміз. 1992 жылғы ортақ танымда екі жағалау қатынасының сипаты айқын белгіленген. Бұл Бұғаздың екі жағалау қатынасының бейбіт дамуының нық қадаммен баянды алға басуына кепілдік етудің тетігі. 1992 жылғы ортақ танымдағы тарихи факттерді мойындаса, оның өзекті мәні мен мазмұнын таныса, Бұғаздың екі жағалауындағылар ортақ саяси негізге ие болып, тиімді ықпалдастықты сақтай алады. Біз Бұғаздың екі жағалауындағы әр саладағылардың ауыс түйісі мен селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, Бұғаздың екі жағалауының экономикасы мен қоғамының тоғыса дамуын тереңдетіп, бауырластардың сүйіспеншілігін күшейтіп, құт ырысын арттырып, бауырластардың жүректерін тоғыстырып, тағдырлас ортақ тұлға жөніндегі танымымызды күшейтеміз. Біз әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекеттерді батыл тежеп, мемлекеттің иелік құқығы мен территория тұтастығын қорғап, мемлекет бөлшектенген тарихи трагедияның қайталануына әсте жол бермейміз. Бұл бүкіл Жұңха ұландарының ортақ тілегі және мызғымас ерік жігері. Сондай-ақ біздің тарихқа, халыққа берген айбынды уәдеміз және жауапкершілігіміз. Екі жағалау қатынасының бейбіт даму жетістігі Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың ортақ қорғауын, ортақ көркем болашақ жарату, Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың бірге құлшынуын, Жұңха ұлтының ұлыгүлденуін жүзеге асыру, Бұғаздың екі жағалауындағы бауырластардың қол ұстасып жұмыла кірісуін қажет етеді. 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2016 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, Халық газеті 2016 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. Екі жағалаудағы бауырластары тағдыры тоғысқан қандас туыстар, бір үйдің адамдары. Біз екі жағалаудағылар бір шаңырақтың адамы дейтін ұстанымды негізге алып, Тайванның қазіргі қоғамдық түзіміне және тайвандық бауырластардың тұрмыс тәсіліне құрмет етеміз. Ұлығырлықтың даму орайынан ең әуелі тайвандық бауырластармен бірге игіліктенуге дайынбыз. Біз екі жағалаудың экономика мәдениет жағындағы ауыс түйісі мен селбестігін ұлғайтып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, тайвандық бауырластардың ұлығырлыққа келіп оқуына, шаруашылық құруына, жұмыс тануына, тұрмыс кешіруіне, ұлығырлықтағы бауырластармен бірдей мәміле жасап, тайвандық бауырластардың ырысын арттырамыз. Біз екі жағалаудағы бауырластардың Жұңха мәдениетін бірге асқақтатуына дем беріп, жүректерінің тоғысуын жебейміз. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 44 бет.

Иксир. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен енді 1001 тең 0 адам табиғаты міне осылай деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы.

бірінші, қателігіңді көздейтіндер көп. Қарт ұстаз мына қарапайым есепті доскаға жазды. 2 қосылған 2 тең 4. 4 қосылған 4 тең 8. 8 қосылған 8 тең 16. 9 қосылған 9 19. Отырған шәкірттер шулап сала берді. Ұстаз, бір есепті қате шығарып алдыңыз. Солай, бәрін көріп отырсыңдар. Соңғы есепті қате жазыппын, деді қарт ұстаз басын көтеріп. Алдыңғы үш есепті тура жазғанымды мақтамай, неліктен бір ғана есепті қате жазғаныма бола жазғырасыңдар. Осыны ойлап көрдіңдер ме? Байқасаңыз, адам табиғаты осылай. Сен оған 10 рет жақсылық жасасаң, ұмытып кетуі мүмкін. Алда-жалда байқамай бір рет көңілін ауыртып алсаң, соны есіне мықтап сақтау ғажап емес. Бір психолог мынадай бір тәжірибе жасаған. Бір бет ақ қағаздың ортасына бір қара нүкте сызып, қағазды көтеріп тұрып, екі шәкіртінен «Не көрдіңдер?» деп сұрағанда екеуі де «Қара нүктені көрдік» деп жауап берген. Сонда психолог тұрып, «Қателестіңдер, сендер менің қолымдағы ақ қағазды көрмей, не үшін тек соның ортасындағы иненің жасуындай ғана ноқатты көресіңдер? Бұл сендердің адам табиғатындағы артықшылықтарды ғана емес, жетерсіздігін ғана көруге бейімделген нашар мінездемелеріңді айқындап тұр», дейді. Міне бұл 1001 тең 0 деп қорытындыланған адам табиғаты. Бір тал бидай достыққа арқау болар, бір түйір тас жаулыққа бастар деген ұлы сөз бар. Кейбіреулер тек ала беруге құнығып алған, жақсылық істеп оған қол ұшын беруің сенің борышың есепті. Ондай адамдар тебіренуден жырақ, алғыс айтудан алшақ тұрады. Тірлікте елдің бәрі борышшылық деген сөзді толық біледі десең қателескенің. Біреулерге жалбақтап кеп жатасың, соның жыртысын жыртып, сойылын соғып жүресің. Қолыңнан келген жақсылықты жасап бағасың. Алайда өстіп жүріп бір жұмысты қате істеп алсаң, айтқанын орындай алмай қалсаң, онда алдындағы аласатып істегендерің текке кетеді. Етіңнен ет кесіп берсең де беті бүлк етпей, без бүйректеніп жүре береді. 100 рет көмек жасап, бір рет қолғабыс ете алмай қалсаң, ол үшін еткен еңбегің нөлге тең. Суды да сіңетін жерге құй. Көңілшек бол, көпес бол, десе де мұны қадырыңды біліп, қасиетіңді тани білетін адамға істе. Ақ көңіл бол, адал бол, десе де мұныңды жанашырлығыңды сезетін адамға бөл. Кеңпейіл бол,

екінші өзімшілдік өрге бастамайды. Есек тирменге, менен айырылсаң айналудан тоқтайсың, деп еді тирмен. Қасымнан кетсең жаныңнан жұда боласың, деді. Есі есегін пышаққа алды, тирмен жұмыстан тоқтады. Мынадай бір сөзді оққаным бар. Адамның аңқаулау болғаны оның жетерсіздігі емес. Егер жалған аңқау бейнеген бесе, біреудің пысып болғаны жақсыз, елдің аузындағыны тартып жемесе. Тірлікте басқалардан пайдалану орынды, екі айланбай жатып ұмытып кетпесең. Кедейліктің сенен басқа кімі бар, қырсығынан арылмасаң, қажырлы еңбек етпесең. Артынан сөз ермейтін адам жоқ. Күндердің күнінде арамыз алыстай бастаса, онда сенің өте пысық, ал менің өте жайбасар болғандығымның, немесе сенің аса тақыс, менің нақұрыс болғандығымнан болар. Есіңізде болсын, адам тірлігі бейіне сауда сияқты. Кейде айналымға салған қаржыңыз қайтып келмей, зиянға ұшырап жатуыңыз ғажап емес. Ең әбзалы іс жүзіндікке беттеңіз. Зиян тартпаған адам пайданың қадырын, кедір бұдырға жолықпаған адам майданың қадырын, айырылмаған адам бардың қадырын, ұятсыз адам ардың қадырын білмейді. Өте ақ көңіл болсаң, басқалар сені оңай пайдаланып кетер. Біреуге жалбырақтай берсең, осылай істеуге міндетті сезер. Өте адал болсаң, әккілерге оңай жолғарсың. Өте момын болсаң, алдыңдағы астан айырларсың. Тірлік қырық темірдің қылауы. Әр қырыңнан көрінбесең, қырқа айшалатындар қашанда бар. Адамдық қасиетіңді сақтаймын десең, адалдықты көңіліңе бүк. Жанашырлықты жаныңнан тастама. Досың яки жарың болсын, оған деген шын ниетіңді жоғалтпа, сеніміңді селдіретпе. Арынан айырылған адам бәрінен айырылады. Жүректі жақындататын нәрсе жанашыр жылулық, адамдық қасиеттен айырылмаудың өзі ұлылық.

Шүнші қанағатсыз адам қадырыңды білмес. Ындыны кеткен адамды қанағаттандыру қиынның қиыны. Талай рет мақұлдық беріп, бір рет тойтарыс жасасаңыз, өмір бойы өкпартып кету ғажап емес. Талай мәрте босқа беріп, бір жол ақы тілесең, көк өсекке теріс мінуге беттеуі де мүмкін. Кей адамға жол берсең, кер деген бет кете барады. Жол беруге борышты сияқтысың. Қылған сиың төккен мейірің арқылы кей адамның құрметіне бөлене алмай дал боласың. Сен еңкейген сайын ол шалқая қарай, жер шары өз үшін айланып тұрғандай. Қортып айтқанда, қанағатсыз адам қадырыңды білмейді. Тебіренуді білмейтінді разы ете алмайсың. Ындынсыздың құлқынына бойлап жете алмайсың. Түйін, мынау есіңізде жүрсін. Уәдені адал адамға ұстат, өзіңді ескеретінге ер. Адалдығыңды әр қашан ақ бейіл жандарға арна. Арамза болам деп адалдардың назарынан қалма.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.

Ғашығым менің ғарышта. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Кабира Рүстемқызы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
0: Әр аптаның соңында мен тау дала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыз, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
0: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
0: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: әуе толқынында арнаулы концерт «Күй күмбірі». Күй күмбірі. Күй күмбірі. Күй күмбірі.
1: Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда ордалықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28 жылдық орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жоңхо ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жоңхо үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жоңхо ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шанши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жоңхоның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жоңхо Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жоңхо үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызы сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас жүзі Ши Цзиньпинь Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхо ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жоңхо ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шанши өлкесінің Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жарияладыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жоңхо ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары? Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10 айдың 20-шы күнінен 23-шы күніне дейін Жоңхо Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жоңхо үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жоңхо Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте басшысы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұн. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық саларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен табыр жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында басшысы Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелияты арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектив талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықталып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың да марксизмнің жұңғышалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғышалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямыз да өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның ішсіздік әмелиятымен, сондай-ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келді. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала еліміз көпұлтты мемлекет. Көпұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыруға жет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғышалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғышалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Чунхуа ұлты ортақ танымы негізінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы, Чунхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп, баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымдаманы айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда басшысы Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жыл 9 айда бас жүзі Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас жүзі орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп тұрған бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынайы мойындау қос. 5-4 мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитет саяси бюросының Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реткі ұжымдық үйренуінде бас жүзі Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас жүзі мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Чунхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Чунхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чунгодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды социалистік ұлт үздіксіз қатынасы үздіксіз бекемдер. Әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдап, Чунхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлдену ұлысына пәрменді күш топтауға болатын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғошаларына ерекше назар аударып, оны Чунгоның ұлттық істерін дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, Марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау, ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұл да марксизмнің әмелет таным, әмелет назариясының осының дамуының объекті талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы өткі жалпы мәжілісте Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік

0: деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде басшысы Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз Жұңха ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай-ақ маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабастарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы Жұңха ұлттық ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-ші кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы Жұңха ұлттық ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де басшы Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшы Си Цзиньпин Сизан автономды районының парткомының қызметін тыңдаған кезде, осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9-шы айдың соңында Шинжан Уйғур автономды районының осы құрылғандығының құттықтау жиналысында да басшы Си Цзиньпин осы Жұңха ұлттық ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде Жұңха ұлттық ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап Жұңха ұлттық ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көп ұлтты мемлекетпіз. Көп ұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Жұңха ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Жұңха ұлтымыз деген осындай бір ішке мешкімнен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Жұңха ұлты ортақ танымы мен Жұңха ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Бұл айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды марксизмнің таным назариясының объектив талабы. Әсіресе осы марксизм таным назариясының дамуының, әсіресе оның ұлт назариясының жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың назария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Жұңға үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Жұңға ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асыруда ұлы Жұңға арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі назариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңіз де арнаулы ғылыми мақала жазып, Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Дұрыс айтасың. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау басшы жүзі

Цзиньпиннің Чжоцзянда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объекттік талаптан, марксизм таным нәзіресінің объекттік талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Чунхуа өркениетінің генін жандандырғандығын, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Чунхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдауы төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы Бас Шуджи Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болу ұсынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-ші айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-ші айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған 7-ге күш салу келелі талабын қамтиды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Чунхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-ші айдың 27-ші күні Бас Шуджи Си Цзиньпин Чунго Коммунистік партиясы 28-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-ші реттік топтық үйренуінде Чунхуа ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Чунхуа ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын Чунгоның нақтылы әмәлияты мен Чунгоның дәстүрлі бай мәдениеті мен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде Чунхуа мәдениетін ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы осыны берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екінші ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас Шуджи Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзариясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан Чунхуа ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзариясының Чунхуа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектіп іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, Чунхуа мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен Чунгоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан Чунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен Чунхуа ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзіриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Чунхуа ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте
уақыт пен кеңістіктен енде өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жүнгөчі социализм жолы сенімін, нәзәриясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу опытат табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, Жұңхуа ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнату Жұңхуа мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңхуа мәдениетінің тамырын күш сала жалғастырып, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңхуа мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі Жұңхуаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, Жұңхуа мәдениеті әр ұлт мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Чжао Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша Чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетті өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі Жұңхуа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды.

0: мойындау, Жұңғы коммунистік партиясын шынайы мойындау, жұңғышы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғышы социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен Жұңғы арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рахымжан профессор, біздің білуімізше қазір Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының, әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеніміз әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе

да осылай. Барлығы да жұңғоның әмәлияты мен нақтылы әмәлияты мен жұңғоның дәуір ерекшелігі мен онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениеті мен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, жұңхуа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір нәзірие қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт нәзіриесінің жұңғошаларының жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы, жұңхуа ұлты ортақ тұлға нәзіриялық жүйесі, сондай ақ жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір нәзіриялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге нәзірия зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттелгендермен ортақтастырып, біздің марксизм жұңғошаларындағы осы нәзіриеміздің тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келген. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы болды. Сондай ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай енді осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бір қыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6-шы санда нәзірия аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді нәзіриялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, нәзіриялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға нәзірия жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның нәзіриясын, жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы нәзіриясын төмендегідей 3 жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреуі оның нәзіриялық қайнары, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, нәзірияның қалыптасуының тарихи артық көрінісі болады және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда 3 жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт нәзіриясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми нәзірия, біздің барлық нәзіреміз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға нәзіриялық жүйесінде, жұңхуа ұлты ортақ тұлға нәзіриялық жүйесі нәзіреміздің бұның тамыры, түп төркіні сол марксизмнің ұлт нәзіриясы сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, жұңхуа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз, ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған нәзірелеріміздің ода бір нәзірелер қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде, біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі жұңхуа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде, бұл жұңғу коммунистік партиясының мынау ұлт нәзіриясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер, әмәлият барысында қалыптасты деп осы 3 жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі жұңғо коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт нәзіриясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы жұңхуа ұлттары ортақ тұлға нәзіриесі, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны жұңғо коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл нәзіриялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі жұңғо коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, оның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осыдан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, жұңхуа ұлты ортақ тұлға нәзіриесінің жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған менде 3 жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі
Осы Назарияның өзіндік қан

халық назарияр жетістігі. Былай айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, жұңқа ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назарияр жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып жатады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі, жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар, неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы қалай дамиды, қайда барады? Не деген нәрсе? Екіншісі, қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, бұл қай бағытқа дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті объектіп төркіндік көзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі, ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объектіп маңызы бар? Тарихи маңызы бар, объектив маңызы бар. Үшіншісі, ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген нәзірие. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы нәзіриесі жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс нәзіриесі жүйесі. Бұл құрылыс нәзіриесі алдымен осы жұңқа ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесі, өзара ауыз күш жасау, өзара бірін-бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымының рухын сәулелендіру. Бұл айтқанда біз жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының, енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде, мынау партиямыздың 20-ші құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз, анардың дәндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңағы айтып кеттік, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұл араға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыз күйіс жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын нәзіриялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықаралық әзір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Былай айтқанда жұңғоның жақсы базариялық жетістігі болған Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпин ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осыдан айтқанда мәдениет сенімін бекемдеу осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде жұңқа ұлтты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жұңғы халқы мен жұңқа ұлты марксизмді жетекші етіп жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі жұңқа ұлты рухын бейнелейтін мәдениеттегі өзіне деген сенімді өзін әлеуеттендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзіриясын жұңғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың

0: тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғышы социализм жолына, нәзариясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенім енді анағұрлым негізге ие, анағұрлым кең көлемді, анағұрлым терең маекті сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, нәзария сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенімі болмаса, жұңға ұлтына тән дербес нәзария және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастыруымыз керек. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңа айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзария жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм идеясын дүниеге үгіттеу болса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау жұңғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғоға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыз күйіс жасап, өздері үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғо ұлты тұрғысында тұрып, 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға нәзариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы 5 деген кезде елімізде әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы жұңғо тарихын бірге жазған, жайнаған жұңға мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға нәзариямыздың негізгі мазмұнының бірі есептен, негізгі түйін есептен. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарас арқылы жұңғо мен жұңға ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, жұңға ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңға ұлтының жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін керектік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай ақ біздің ортақ тұлға нәзірия жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден, жұңға ұлтының қалыптасы мен дамуының тарихи логикасына, нәзариялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңға ұлтының қалыптасы мен дамуының қағидасын, ілими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден, жұңға ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден, жұңға ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден, ұлт нәзариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынының, әсіресе жас дарындылар қосыны құрылысын күшейту жұңғоның өзіне өзі қожайын болған жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан, әмәлиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеу тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңға ұлты ортақ тұлға нәзариясы мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңға ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұңға ұлтының көп негізден бір тұлғаға қарай беталуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, Әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте мөте жаңа дәуірде жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиятынан назариялық қорытынды шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғышық мәдениет сенімін күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғышық социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп біздің жұңха ұлтының осы ортақ тұлға танымы ортақ тұлға құрылысын тіпті күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұңха ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңға арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Рахымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңға ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рахымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рахымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Сушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

ән «Республикам менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
11: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қиялым тасыйды ашыған қымыздай» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Екі тамшы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

«Апа, былай қойыңыз», деп бөктеріншектегі қысқыш темірді көтердім. Ол кісі дорбаны қоржын бастап бөктертті. Мөшекті бөктердім де, «Апа, анау көпірден күтем» деп қозғала бердім. Адегенде басым билей алмай ары-бері ауытқи барып түзелдім де, үзеңгіне тебе зу ете түстім. «Әй, баламай, ауырлау еді, жығылып қалмаш. Мен де жетем, анау көпірден күт» деп соңымда қалды. «Я-я» деп озандай айғайладым да ұзай бердім. Тура көпірге таяғанда жол жарғабақтанып қайқаңдап кететін еді. Қайқанға іліне бере күш ала алмай темірттен түсіп жебей жетектедім. Аз ілгерілегенде қоржын бастанып, тыңқиып әрең тұрған мөшектің аузы ашылды да, алма жарғабақтан аса жамырай төгіліп, суға құйылған қойдай жапатармағай еңістеп барып ағарға лап қойды. Олжып піскен үлкен көк алмалардың тәтті иісі мұрнымды жарып, бетімді сылай-сылай өтіп жатты. Домалаған бейнелері «Сен қыз бізге ие бола алмайсың» дегендей, бірінен бірі озып, жол астындағы бастау суға шоп-шоп түсті. Әуелі алды жайлап аға бастады. Темір атты жамбастай тіреушім тіредім де, мөшекті қойып, бытырап кеткен алманы қуа, сүріне қабына қабақшадан домалай-сомалай түсіп, суға аға бастағандарын шап беріп етегіме тере, өрге тұрмысып мөшекке салдым. Бір жағынан қатты ұялдым. Кейбір алмалардың сырты сырылып, құм топырақ жабыса қалыпты. Оларды етегіме сүртетердім. Бір жағынан көздің жауын алып, иісі кеңсірігімді қытықтап, қызықтырып, жегін келіп барады. Өзімді өзім тия алмай, біреу жедім деп айтсам, ұрса қоймас деп өзіме тиянақты жауап айтсам да, апамның кісінің нәрсесіне сұрақсыз қол тигізбе деген тектеуі ар жағымнан тартып қылқындыруда. Алманың иісін құшырлана иіскеп-иіскеп қойдым. Ары-бері жүрген ауылдағы атапаларымыз да жол бойы ойнап жүрген балаларды танысын-танымасын біректалдан тәтті ұстатып кететінді. Атапа көрсек, әдейі жолын торғылдайтынбыз. Ол кісілердің қалтасы қашанда құр жүрмейтін. Берген тәттілеріне мәз болып, бір байып қалатынбыз. Осы әдеттері есіме келді де, мына құрша шашылып жатқан алмадан өзі де маған біразын беретін шығар деп, уылжыған біреуін шап бердім де тіспен басып-басып жібердім. Пош іркіннің дәмін-ай, дәмін ала-ала таусай-таусай шайнап құшырлана жұттым. Алмабақтың қақ ортасында жүргендей сезіндім өзімді. Сәлден кейін жаулығы ағараңдап кішкене дөңнен асқан қамсызған апа да аяңдап жетті. Алма теріп әбігерленіп қара терге түсіп жүрген түрімді көріп ішегі қатқанша күлді. «Е, балай, мынау жақсылықтың нышаны, шашу ғой, отбасымда қуаныш болғалы тұр екен. Әлгі ұл адам әкеліп, шашу шашып жатам ба кім білсін» деп жақсылыққа жорыды да, «Әй, баламысың» деген, «Өзіңе тауып жүрген әуреңді қараш, өзім көтерсем де ылдилап жетіп қалар едім. Оған мынау иық құрғыр көтертпей ауырады. Аз жер болса да сәл демалдырайын дегенім. Осы оң жақ жаман қолымды» деп күле сөйлеп, өзімде ойлап едім, аузының жібін әшер сыпырылып кетіп төгілер мөкін деп ойлағанымдай болыпты. «Шаршадың балам, жасың ұзақ болсын, бәрінде теріп болыпсың» деді жаулығын ыңғайлап шашын жиыстыра. «Апа, барлығын тердім, біреуін де суға жібермедім, бәрі осы мөшекте, біреуін жегін келіп, өзім жедім» дедім. Сөзімнің басы қатқыл, соңын жұта қылмысымды мойындай көзіммен жерді күзете. «О, мың болғыр, жей ғой, жей ғой, өзімде саған берейін» дегім, «жасың ұзақ болсын, қане шапаныңды жай» деп шапаныма бір талай алма салып берді де, «Міне мынаны шашып алма, үйің апар, апаңмен бірге же» деді. Сосын мөшектің аузын мықтап байлап иығына салды да, «Ал балам, жолың ашық болсын, құрбыларыңның алды бол, ақырын аяңдай берейін» деп жолмен ілби өрледі. «Жарайды апа, аман болыңыз, алманы үйге апарып тастап апамның бұзауын айдап әкелемін» дедім соңынан қарап тұрып. «Е, балам, сөйте ғой, абайлап ақырын жүр» деген ол кісі ақ мөшегімен ұзаңқырап бара жатты. Осы күрең тұлпарыммен жол жөнекей талай кісілердің нәрсесін де тасысатынмын. Кейбіреуін үйіне де жеткізісіп тастаушы едім. Үлкен кісілердің айтқан алқаулы сөзі сонда мені жақсы бала сезіндіретін. Күрең тұлпар толықсызды бітіргенше қолымда жұлдыздай жарқыраған беті жүрді. Мен оқуға кеткенде үлкен ағамның баласына беріп кеткенмін. Көп жылдардан кейін ағамның үйіне барып жүргенімде үйдің аяқ жағындағы терең жырадан балон атаулы жоқ, шеңбері майысып тат басқан, күнгі күйіп жаңбыр қардан әптен тозып әр-әр жерінде ғана күрең сырдың ұшқыны қалған темірттің қаңқасын көрдім. Жазбай таныдым. Күрең тұлпарым екен. Жүрегім лобып қалды. Балалық шағымдағы ең қымбат сыйлығым еді.
Менімен 5-6 жылды бірге өткізген. Сонда ойладым ба, енді 5-6 жылдан кейін қаңқасы қурап жырада қаларын аяй қарап тұрдым. Күрең тұлпар да екінші тақымыма түспестей мәңгілікке кетті. Күрең тұлпармен бірге менің балалық шағым да мәңгі оралмас уақыт қойнауына сіңіп жоқ болды. Әр рет есік алдындағы баламның темиратын көрген сайын, өзімнің сол күрең тұлпарыммен шағын ауылды жара заулайтын балалығым есіме оралады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қиялым тасыйды ашыған қымыздай. Авторы Ынтымақ Сәду. Селдіреп өскен ақ шашым, шалады басын әрненің, асау тағдырдың ноқтасын үзедігей де дәрменің. Көзіңі қонған әуендер, тағыпты қанат алтыннан, өмір сыйлаған кәденнен татасың кейде салқындам. Сосын да уақыт көбірет, салады күміс қармағын, алаулап жанған өмір от, байлайды үнге бармағын. Құс алып ұшқан дауысын, нұрнан күннің тамады, уақыттың білмей ауысын, соғады толқын жағаны. Толқыннан ұшқан ақ көбік, сүйейді жанын шашыңа, жүгірген азап бақ керіп, у қосар кейде асыңа. Татасың білмей тәтті уды, желегін киген күлкіден, ұмытса ақ қу гәк күді, табылмайды екен ұйқы ғем. Уақыттан келген сынақтың, өзегіне өскен қаптап күл, қара бояуды жылатты шашымнан тамған аппақ нұр. Өмірдің ыстық құшағы, сүйенген нұрға кебенек, жарықты тістеп ұшады қанаты қара көбілік. Қағады қанат кеште нұр, алтыннан түйме қаданған, жейдесі тозған ескі өмір алады кейде жағамнан. Жағуға шырақ ұяға, келмей жүртерлік байламы, сертінде уақыт тұра ма, бұл да бір ашты ойға ма. Жамайды кейде қаранан, өзектің талған жыртығын, құмдарға құла жол алам, қубасын іздеп жылқыным. Білеме тірлік қамшыңды, онсызда жаным мың жамау, жартастан сынған дауысымды қайтайын жерлеп құмғанау. Жастанып ұзақ жантайдым,

жылқым жоғалды. Үйілген құмды құлатып, жүргенді күн түн жоқ қарап, уақыт кейде жылатып, алады ойды ноқталап. Жөңкілген өмір түйнегін, бояудан жоққан танимын, құм болмасын деп жігерім, жанымды жасқа жанимын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓, 自觉为

0: Бойынның іздеу аймағына қан суша, дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ашық сабақ. Гүлнардың оқытушылық кәсіппен шұғылданғанына 6 жылдың жүзі болды. Негізі алдыңғы шептегі тіректі мұғалімдердің бірі болып қалды. Ал ана тіс қаққан оқушыға күйінетін тәжірибелі мұғалімдердің қатары азайып кеткенді. Ол бүгін күндегісінен жайырақ тұрды. Тексеруші келеді деп қарбаластыққа түсіргелі неше күн болды. Шыны болсын, өтірігі болсын, барлық мұғалімдер тексеруге қатысты басшы тапсырған міндеттерін орындау үшін қатты титықтады. Гүлнар да сол қатарда. Оның мойнындағы жұмыстар да ыңғайына түсіп қалды. Ендігі міндет ертең аймақтық оқу-ағарту мекемесінен тексеруші келгенде қолөнер сабағынан өтілетін ашық сабаққа жақсылап дайындалу ғана қалды. Таяу жылдардан бері қолөнер сабағын дене тәрбие сабағын өтуде оқушылардың дене психикасын, кеңістік ойлау өресін жетілдіруге баса мән беріліп, сабақтың түрлі дайындығын жасады. Оқыту нысанасы, оқыту басқышы, жетпекші болған қорытынды, доска жобасы қалай болу керек, бәріне бірден ойланып қағазға түсірді.

Кенет есіне кілесіндағы тентек естай түсе қалды. Ертең естай сабаққа кірсе, менің сонша дайындалған еңбегім жоқ болады. Сол үшін алдымен естайды шақырып, ертең оның мектепке келмеуін үгіттеуім керек. Алдыңғы жолы мектеп басшылары сабақ тыңдап отырғанда, сұраққа жауапқа тұрған бала қайта отыра бергенде, орындығын тартып қап, ол жығылып басын үстелдің қырына соғып ап, бір сағаттық сабақты былықтырды емес пе? Әр кез айтеу пәле тауып жүреді. Осы жолы да бетімді жер қыладау. Неше жыл мұғалым болғанда осындай тентек сөз ұқпайтын оқушы көрмеппін. Айтқаныма көніп келмей қалса, тілегенімді бергені. Келсейші, деп ойлаған сайын мазасы кетті. Сонымен демалысқа шығатын орайда балаларға ертеңгі сабаққа қатысты қажетті оқыту жабдықтарын тапсыру, әсіресе естайға ертең мектепке келмеуді насихаттау үшін класқа бет тұрды. Балалар, ертең мектепке тексеруші кеп сабақ тыңдайды. Бұл бүкіл мектептің оқытуына үлгі болатын сабақ өту. Сол үшін барлықтарың құмыра және түсті қағаздан пайдаланып аэроплан моделін жасап келіңдер. Әсіресе Сана, Ерлан, Айжан сөзсіз жасап келесіңдер деді де, естай бері шықшы деп залға бөлек шақырып алып, басынан сипағанда мұғалымынан тұңғыш рет сезген жылылыққа естай шынын да сенер сенбесін білмей басын тұқыржыта берді. Естай, ертең саған бір күн рұқсат берейін, үйіңді жақсылап ұйқыңды қандырып демал, келмей-ақ қой деді. Әпсетте бойын билеген жылылық дереу ғайып болды да, әлдебір салқындықты сезген естай өзінің мұғалымының назарындағы орнын да межелегендей болды да, терең көрсініп, көзіндегі жасын іркіп ап, басын изеді. Бұған разы болған Гүлнәр жұмысы біткендей боп бөлмесіне оралды да, жалғасты дайындығын жасай берді. Естай мақұл деп бас изегенімен жүрегіне ауыр салмақ түскендей боп класқа оралды. Неше күн күткен тексеруші де келді. Он неше адам екен. Гүлнәрдің сабағы 3-ші сағатта өтілетін болды. Онымен 5 адам ілесіп сабақ тыңдауға кірді. Класқа кіргенде ең алдымен Гүлнәрдің көзіне естай көрінді. Оған ала көзімен бір қарады да сасқалақтап кетті. Оқушылармен сәлемдесіп боп сабағын бастап кетті. Аэроплан моделін жасап келген оқушылар кешегі тапсырма бойынша алып шығыңдар дегені сол, ешбір бала үндемеді. Қызықтың көкесі енді болатын болды. Әлгі жасап келеді деп сенген үздік оқушылар да жасамаған. Аэропланды көрсетіп тұрып, оның жалпы ерекшелігін, маңыздылығын көрсету керек. Енді ол нысанаға қалай жетуі керек? Ойлаған сайын дірілдеп кетті. Кенет мұғалым деп естай дауыстап еді, шошып кетті. Не былықтырар екен? Оны шама бар естімеуге тырысып, теріс қарап доска жобасын жазды. Миының әңкі-тәңкісі шықты. Естай екінші рет тағы мұғалым дегенде естімесіне болмады. Қалай ұқтылады? Бәрі естіп отыр. Сонымен идеясынан өтпесе де, не болды естай деген сөзге аузы әзер келді. Сасқалақтағанда қолындағы борды неше сындырып жібергенін де сезбей қалды. Мұғалым мен деп естай қолын ақырын партаның астына сап, сондай әдемі жасаған аэроплан моделін алып шықты. Гүлнәр сілейіп қалды. Жарайсың деп шапалағын қалай соққанын да білмей қалды. Дәл осы кезде жанары естайдың жанарына қадалғанда, тұңғыш рет бұрын сезбеген сұраулы жанарды көрді. Естай жасаған модельді қолына алған Гүлнәр есін дереу жиып алды да, тамашалап түсіндіре жөнелді. Жетпекші болған бір сағаттық сабақтың нысанасына толық жетті. Сабақты өтіп болған Гүлнәр сабақтан түсу қоңырауы соғылысымен жүгіріп кеп естайды қатты құшақтады. Ұялғаны, жоғалды кешірім сұрағаны белгісіз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.

0: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
2: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
6: Ата, апа!
3: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунгян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай. Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашты. Кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде ЖКП орталық комитеті партия сыртындағы қайраткерлердің әңгіме мәжілісін ашты. Си Цзиньпин мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйледі. Ли Чан қатысты жағдайларды хабарландырды. Ван Хунин, Сай Чи, Дин Сюйсян мәжіліске қатынасты. Армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай ашынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің тың дастанын жазды. Бейжің әлеуметтік аумағының микро жаңалау жұмысы жөнінде әмілеттік бақылау. Иран армиясы ақш армиясының Бахрейндегі әуе армия базасына шабуыл жасағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашып, биыл 10-ші айда Бейжіңде Жұңғу коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашуды белгіледі. Мәжілістің басты кеңес тәртібі мыналар: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы орталық комитетке қызметтен баяндама жасайды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер зерттеледі. Мәжіліс кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап және зерттеп, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті орналастырды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудзи Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партияны жаппай қатаң басқаруда ұлы табыстарға қол жетіп, ғасырлық ірі партияның өзіндік төңкерісінің жаңа өрісін ашып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер жаратуын ілгерілетіп, партия мен халық партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің тарихи ырықтылығына қол жеткізді. Сонымен бірге дүниежүзінің, мемлекеттің, партияның жағдайында терең өзгерістер тулуына байланысты партияны жаппай қатаң басқаруда көптеген жаңа жағдайларға, жаңа мәселелерге төп келді. Бүкіл партия сөз жоқ партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің келелі мәнін жете танып, сенімді бекемдеп, табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың бағалы тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақтылы шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында төп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқару, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде марксизм-ленинизмге, Маоздың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарлатуға, партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауға назар аударып, қатаң негізгі әуенінен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңалауын, өресін жоғарлатуын үздіксіз жүзеге асырып, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалында өміршеңдік күшке ие маркстік билік басындағы саяси партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына кепілдік ету керек. Мәжіліс былай деп қарады. 5 жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдас үстеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қайраттана алға ұмтылып, ерлікпен күрес жүргізіп, ел іші және халық арасында екіұрыс жағдайды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға өнімді төтеп берді. Еліміз экономикасында қозғаушы күштің жаңару, құрылымының сапалылану сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Сонымен бірге экономикалық айналымда қиыншылықтар мен сын сайыстарға өскелең мән беріп, сенімді бекемдеп, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылып, түрлі орайлар мен басымдықтардан ойдағыдай пайдаланып, жоғары сапалы дамудың орнықты баянды болуын ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды басы дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет негізгі ырғағына табанды болып, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, ел іші және халық арасында екі келелі ірі жағдайды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, реформа жасауды, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғауш күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрынғы бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақтылы жарамды артуды жебеу саясаттарды дергезінде жоспарлап, және жолға қойып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып, және жақсартып, дамудың қозғауш күшін арттырып, қоғамның өміршеңдік күшін тасқындату керек. Экономиканың үздіксіз жаңалануын, сапалылануын, жақсаруын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Макролық саясатта өнімділікті жоғарылатуға күш салып, қазыналық шығыспен заем қаржысының жұмсалу аяғасын жеделдетіп, мемлекеттің келелі стратегияларын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуат құрылысы мен жабдықтарды кең көлемде жаңалау және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қызметін пәрменді ілгерілету керек. Негізгі сатының үшті қамтамасыз етудегі төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Ақша саясаты құралынан жан жақты пайдаланып, және оны дер кезінде теңшеп, қазына финанстың ішкі сұранымды сәйкесті жебеу саясатын сапаландыру және атқару керек. Мәжіліс мыналарды басы дәріптеді. Ішкі сұранысты өнімді арттырып, түрлі жеке қауымның тұтыну қажетіне сәйкесіп, сапалы қамтауды кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашу керек. 6 тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысын жеделдетіп, негізгі зерттеуге ұзақ уақыт орнықты қолдау көрсетуді күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамытып, жасанды зердені жөнге салу жүйесін кемелдендіру керек. Алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды және болашақ кәсіптердің дамуын белсене ілгерілетіп, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерді күш сала сомдап, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәржесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Әділ тәртіпті базар бәсекесі ортасын қалыптастырып, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрылысы ережесін жасап және атқарып, ішкі қараталасу сипатты бәсекені үздіксіз универсалды жөнге салып, кәсіпорындардың қарызы кешеуілдетілу мәселесін шешуді ұдайландыру керек. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықты шаруашылықтың даму ортасын сапаландырып, текше экономикасының жүйелі ақаусыз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Халықаралық экономика саудада өзара тиімді селбесістік өрісін кеңейтіп, қызмет өтеу саудасын күш сала дамытып, сауданың бір келгі дамуын жебеу керек. Шетелге қаржы қосуды басқару түзімімен шетелде универсалды қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, шетел қаржысын белсене баурау және пайдалану керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, дихандар қызметін титтей де босаңсымай ойдағыдай істеп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, жоғары өлшемді егіс атысы құрылысы айналымы, басқару, қорғау механизмін орнатып және кемелдендіріп, доңыз сияқты егін, мал шаруашылық өнімдерінің өндірісі мен бағасын орнықтырып, дихандардың кірісін орнықты арттыруды жебеу керек. Ауыл шаруашылық материалдарымен қамдауға кепілдік етуді, бағасын орнықтыруды ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылық өндірісін мықты игеріп, күзгі астықтан және тұтас жылда астықтан мол өнім алу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын пәрменді қамтамасыз етіп, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау серпінін арттырып, икемді жұмыстанушылар мен жаңа жұмыстану формациясындағы адамдардың ұқ мүдесін қамтамасыз ету қызметін тындырымды істеу керек. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды мықты ұстап, сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару жүйесін кемелдендіру керек. Экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, көмір қышқыл газының шығарылуын белгіленген өркеш мәнге жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Қауіпсіздік қалтқысын шынайы бекемдеу керек. Тұрғын үй базарын орнықтырып, қарыз бір жайлы етудегі бір қыдыру жобаны ойдағыдай атқарып, жерлік орта шағын финанс құрылымдары реформасында қауіп-қатерден арылтуды, мөлшерін азайтып, сапасын жоғарылатуды тыңғылықты ілгерілету керек. Капитал базарының қаржы қосу, қаржы құрау жалпылық реформасын тереңдетіп, капитал базарының серпіні мен сенімін нығайту қажет. Түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі кінараттарды ішкерлей тексеріп, және оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың тулуын батыл тежеу керек. Қатерлі кінараты бар су қоймалар мен өзен дария тоспалары, тау тасқыны жүру және геологиялық апат тулуы қатері бар райондар, қалалардағы ойпаң оңай су басатын жерлер сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін күш сала қорғау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің жет

0: істерін бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың анағұрлым асқақ жігермен жоғары сапалы дамудың тың нәтижелерін үздіксіз жаратуын жебеу керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті 7 айдың 24-ші күні Шыңнанхайда партия сыртындағы қайраткерлермен әңгіме мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөнінде демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі жауаптыларының және партияда топта жоқ қайраткерлер уәкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдады. ЖКП орталық комитетінің бас жүзе Си Цзиньпин әңгіме мәжілісті басқарды, әрі маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуде орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі ырғағынан шығызбай, жаңа даму танымын толық, дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, ел іші және халықара сынды екі ірі жағдайды, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа жасап, есік ашуды тереңдетуге табанды болып, жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетіп, анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, бұрыннан бар түрлі саясаттардың өнімділігін толық сәулелендіріп, нақты жарамды арту саясатын дер кезінде жоспарлап және атқарып, кері периодты реттеу тебінін арттырып, ішкі сұранымды ұлғайтуға, дамуды сапаландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, дамудың қозғаушы күшін арттырып, қоғамның өміршең күшін тасқындатып, экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері Ли Чиан, Ван Хуның, Цай Чи, Дин Шуэсян әңгіме мәжіліске қатынасты. Ли Чиан ЖКП орталық комитетінің тапсыруымен алдыңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты жағдайларды хабарландырып, соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметке қатысты ойларды таныстырды. Әңгіме мәжілісте Жунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэн Цзянбан, Жунго демократиялық одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Чжунли, Жунго демократиялық мемлекет құру қоғамы орталық комитетінің төрағасы Хау Мингжин, Жунго демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сайдафын, Жунго шаруа жұмысшы демократиялық партиясы орталық комитетінің төрағасы Хэвэй, Жунго әділет партиясы орталық комитетінің төрағасы Чжан Цзожун, 3-ші қыркүйек ілми қоғамының төрағасы Уэйхуа, Тайвань демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Сухуй, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің төрағасы Гау Юнлунг, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Сяофун ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Көпшілік ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдауын, тұжырымын және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызмет жөніндегі ойларын толық құптады. Әрі жаңа қозғаушы күшті жетілдіру, зорайту, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жебеу, зерделі экономика кәсібінің қолданылмалы өлшем түзімі жүйесін ақаусыздандыру, экономикалық қоғамдық мәдениет құрылысының біріккен күшін біртұтас сәулелендіру, түйінді қауымның кәсіптенуін орнықтыру, негіздік зерттеуді күшейту, тұтынуды кеңейту жобасын дәлме-дәл тиянақтандыру, өнімді қаржы қосуды онан ары кеңейту, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз ілгерілету, кері периодтық саясаттың тебінін арттыру сияқтылар жөнінде ұсыныс пікірлерін ортаға қойды. Көпшіліктің сөзін мұқият тыңдағаннан кейін Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, ол мыналарды атап көрсетті. Биыл алдыңғы жарым жылда ЖКП орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар барынша күш салып, ырықтылықпен іс тындырып, ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп, алға басып, жаңаға сапаға қарай бұрылыс жасап, құдіретті серпімділікпен өміршең күшті әйгіледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Кезекте еліміздің экономикалық айналымы ішінара қиыншылықтар мен сын-сайыстарға дөп келіп отыр. Сенімді бекемдеп, қиындықтарды жеңіп, жоғары сапалы дамудың орнықты, баянды болуын ілгерілету керек. Соңғы жарым жылда макролық саясаттың өнділігін күшейтіп, ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, ғылым-техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкелей тоғысуын ілгерілету. Реформаны жаппай тереңдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту, халық тұрмысын пәрменді, өнімді қамтамасыздандыру және жақсарту, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді үздіксіз шешу сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеу керек.

0: Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер ЖКП орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, мемлекеттің жалпы жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, назарды экономикалық қоғамдық дамудағы кейбір түйінді мәселелерге шоғырландырып, ақыл кеңес беріп, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына маңызды пайдалану материалын әзірледі. Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті атынан көпшілікке шын жүректен алғыс айтты. Си Цзиньпин әрқайсы демократия партия топтарға, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігіне және партияда топта жоқ қайраткерлерге үш түрлі үміт артты. Бірінші, идея мен әрекетті ЖКП орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдау, тұжырымы және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастырулармен бірлікке келтіріп, даму сенімін бекемдеп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Екінші, міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін ада етіп, ішкерлей тексеру зерттеу негізінде бағыттамалы ұсыныстар қойып, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат күш-қуат қосу керек. Үшінші, қалың мүшелермен өздері байланыс жасайтын бұқараға идеялық саяси жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, көпшілікті партияның жаңалық ашу назариясын үйренуге, түсінуге жетектеп, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен жұңғыша социализм жөніндегі саяси мұраттастық, идеялық мұраттастық, назариялық мұраттастық, сезімдік мұраттастықты үздіксіз күшейтіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге тамаша орта әзірлеу керек. Лю Гочжун, Ли Ганьчжэ, Хэ Лифэң, Чжан Гуочин, У Чжэнлун, ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларының жауаптылары әңгіме мәжіліске қатынасты. Партия сыртындағы қайраткерлерден Сяо Хун, Хэ Баосяң, Ван Гуанчэн, Чин Бойун, Чжу Юнсин, Ян Чжэн және Чжан Ынди, Фан Гуанхуа, Чжан Пин қатарлылар әңгіме мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Шинхуа агенттігі 7-ші айдың 30-шы күні армия құрылғандығының 100 жылдық күрес нысанасына қарай аршынды қадаммен алға басайық. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті халық армиясына жетекшілік етіп, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазды атты көлемді хабарды таратты. Мақалада мыналар баяндалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Чжунго арманын түзеге асыруды көзді ұстап, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын түзеге асыруды арқа өтіп, армияны құдіреттендіру ұлысын жобалап, армияны құдіреттендіру жорығына жетекшілік етіп, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысында тарихи табыстарға қол жеткізуге, тарихи өзгерістер тудыруға жетекшілік етті. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Реттеу жаттығу шыңдалу арқылы партияның армияға шартсыз басшылығы сынды түбірлі принцип пен түзім анағұрлым бекемделіп, мұрас сенім әуелгі мақсат қасиеті дәстүрлі ісіл пәрмен түрде қайта сомдалды. Әскери бөлімдердің жауынгерлік жігері рухани бет бейнесі саяси экологиясында келелде терең өзгерістер туылды. Бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу сенімі шексіз бекемделіп, партия туасында күрес жасап, армияны құдіреттендірудің ерік жігерін ұйыстырды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын жүзеге асыруға қарай үдіре алға тартып, армияны құдіреттендірудің, армияны көркейтудің жаңа тарауын жазу керек. Халық армиясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкеріс рухты серпілтіп, екпінді ілгерілейтін күші үстіріп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, халық армиясын дүниежүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдетіп, жұң көлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек.
0: Өз хабарымыз Орталық әскери істер комитетінің бекітуімен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі, Орталық радиотелевизия бас станциясы бірлесіп жасаған идеялық түсінік түріндегі «Жеңіске жету» атты тоғыспалы медиа фильмі 7 айдың 30 күнінен бастап бас станция Орталық телевизиясының әмбебап арнасында сағат 20-да тұңғыш рет таратылды. Бұл фильм жиыны 6 бөлім, соғыс жүргізе алу, жеңісті шайқас жасау тақырыбына назар шоғырландырылып, бүкіл армиядағы командир жауынгерлердің Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясының жетекшілігінде күш-қуатты соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу әмелетіне топтап, әскери бөлімдегі командир жауынгерлердің жеңіске жетуінің, күреспен армияны құдіреттендіруінің жаңа бейнесі, жаңа іскерлігі алға басу формасымен әйгіленді. Орталықтағы негізгі ақпарат тораптары Орталық телевизиясының хабары Яншипхин сияқты текшелер бір уақытта таратты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 7 айдың 33 күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген 82 мың мәдениет және қатысты сала кәсіпорындарының тежарат кірісі 7 триллион 202 миллиард 600 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.16% артып, орнықты артуды жүзеге асырды. Салалар бойынша қарағанда мәдениет өзекті саласының тежарат кірісі 5 триллион 47 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.15% артқан. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу, айналымға салу, ақпарат информациялық қызмет өтеу, жасампаздық жобалауға қызмет өтеудей үш үлкен түрдегі тежарат кірісі біршама тез артып, арту қарқыны жеке-жеке 10.0%, 9.12% және 9.12% болды. Әсіресе мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының даму қозғаушы күші тебінді болып, жалынды өміршеңдік күші әйгіленді. Мемлекеттік санақ мекемесі қоғамдық ғылым және мәдениет кәсібі санақ мекемесі мәдениет кәсібі басқармасының орынбасар бастығы Пән Шүйхуа былай деді. Мәдениеттің жаңа кәсіп формасы саласының тежарат кірісі 3 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.16% артып, көлемденген мәдениет кәсіпорындарынан 5.10% тез болды. Мәдениет жаңа кәсіп формасы саласындағы цифрлы баспасөз, баспа құқығы және мәдениет жұмсақ бөлшегіне қызмет өтеу, көңіл ашуда пайдаланылатын зерделі ұшқышсыз ұшу аспабын жасау, интернет жарнамасына қызмет өтеу, басқа да мәдениет цифрлы мазмұндарына қызмет өтеу, интернеттің басқа информацияларына қызмет өтеу сияқты 6 кәсіптің шағын түрдегі тежарат кірісі 2 орынды санмен артты. Сонымен бірге мәдениет қызметін өтеу кәсібі маңызды тіректі рол атқарды. Пән Шүйхуа былай деді. Үстегі жарым жылда мәдениет қызметін өтеу кәсібінің тежарат кірісі 4 триллион 300 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.11% артып, көлемденген барлық мәдениет кәсіпорындарынан 3.15% тез болды. Мұның ішінде мәдениетке қаржы қосу және мал-мүлікті басқару, мәдениет қимылдарына қызмет өту сияқты салалардағы шағын түрдегі тежарат кірісі біршама тез артты.
0: Өз хабарымыз соңғы жылдардан бері Бейжин қаласы бау-бақша қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік райондағы жасыл аумақтарды микро-жаңалау, микро-сапаландыруды халыққа экологиялық тиімділік жасаудағы түйінді инженерия ретінде мықты игеріп, көне шағын райондардағы бос тұрған жасыл аумақтарды жандандыру арқылы көріністің жалаң болуы, функцияның жетерсіз болуы сияқты мәселелерді жақсартты. Таңертеңгі сағат 9-дан енді ғана өткенде неше мың түп қаламша тиелген жүк автомобилі Бейжің Шуньи районы Шиюан көше басқармасы Шиюан Дунюан әлеуметтік районындағы 200 шаршы метрлік гүл текшесінің алдына кеп тоқтады. Қаламшаны Бейжің қалалық бау-бақшаны жасылдандыру мекемесінің Астананы жасылдандыру комитеті кеңсесі қамдыған. Әлеуметтік район партия бас ячейкасының Шузия тұрғындар комитетінің меңгерушісі Тендя тізімдікі мұқият салыстырып, бір-бірлеп тұрақтандырды. Тендя былай деді, бау-бақша мекемесі мен көше басқармасы әлеуметтік райондарды қолдап, жасыл алаңқы гүл шөппен қамдап, бұрынғы кейбір әлеуметтік райондардағы бос жерлерді жандандырып, тұрғындардың сейіл-серуен құратын жеріне айналдырды. Бау-бақша жасылдандыру аға инженері Мали әлеуметтік район қызметкерлерінің қаламшаны егуіне сабырлықпен жетекшілік етті. Ол тілшіге Астана жасылдандыру кеңсесі техниктерді арнаулы тәрбиелейді деді. Мали былай деді: дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және емдеу, бұтау шеберлігі, соңғы мезгілдегі басқару талабы сияқты жақтардан тәрбиелеп, бау-бақшаның тамаша өсуіне техникалық жақтан тірек боламыз. Шиюан Дунюан әлеуметтік районының жанындағы Каңсин Жаюан 2-ші әлеуметтік районында ғимараттың алдындағы аумақты жандандыру жөнінде ізденіс жасап, көрініс бақшасын құрды. Қазір Бейжің қаласында 113 бау-бақша аялдамасы құрылып, бүкіл қаладағы 16 районды қамтыды. Бейжің қалалық бау-бақша жасылдандыру мекемесі, Астана жасылдандыру комитеті кеңсесі байланыс басқармасының орынбасар бастығы Саури былай деді: қазір біз бау-бақша әлеуметтік район құрылысының жетекші ережесі мен өлшемін зерттеп жатырмыз. Жоғары деңгейде жобалау арқылы құрылыстың жобасы, нысанасы болуына шынайы кепілдік етпекшіміз. Сәйкесу, бірлесіп қимылдау механизмін орнықтырып, барлық тұрғындарды атсалысуға жұмылдырып, бау-бақша әлеуметтік районының баянды, сапалы болу нысанасын жүзеге асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік апаттан сақтану апатсияның азайту, апаттан құтқару комитет кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 33 күні Гансудың Дэнси қаласында болған тасқын апаты және Лунан қаласында болған нөсер апатының ықпалына бағыттай отырып, апаттан құтқару қызметінің қажетіне сай мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гансуға бүктемелі төсек, жүк адиал, отбасы шұғыл жағдайға төтеп беру сомкасы, шұғыл жағдайға төтеп беру жарықтандыру шырағы сияқты орталықтың апаттан құтқару заттарынан 5000 жөткеп, жерлік орындардың апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Шанхай Аксия Айырбас базарындағы базарға шыққан көптеген серіктіктер 7 айдың 30-шы күні кеште шоғырлы түрде тиімді сигнал таратты. Ол жарнаны қайта сатып алу, көбейтіп сатып алу, тижарат нәтижесін мәлімдеу, орта мерзімдік пайда бөлісінің қарымжысы сияқты көптеген өлшемдерді қамтиды. Сол күні қайта сатып алу жоспарынан төртеуі тыңнан қосылып, жалпы қайта сатып алу сомасының жоғарғы шегі 320 миллион юаньға жетті. Жаңадан артқан сатып алу жоспарынан үшеуі қосылып, жалпы артқан сатып алу сомасының жоғары шегі 166 миллион юань болды. Бұдан сырт, 6 серіктік қайта сатып алу аяқалысы жөнінде хабарландыру жариялап, серіктіктердің ұзақ уақыт қаржы қосу құнына деген берік сенімін базарға үздіксіз жеткізді.
1: Өз хабарымыз. 7

0: тасымал құрылыс жолы өткелі болып тұрақтанды. Әрі бір жерде екі тексеру орналастыру мен селбесіп тексеру бір жолда өткізу сынды кеденнен өтудің шырт жаңа үлгісі атқарылады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылға Шинжан жақсы жер атындағы бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жағында Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы 7 айдың 30 күні Шинжанның Шыхызы қаласында өткізілді. Қимылда бүкіл елдегі 31 өлке, автономиялы район, төте қарасты қаланың және Шинжан өндіріс құрылыс пингтуанының 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. 549 бейзаттық мәдени мұра мұрагері жиналып, бейзаттық мұраға мұрагерлік етудің және Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің сүбелі табыстары әйгіленді.
0: Өз хабарымыз. Иран армиясы 7 айдың 33 күн кеште хабарландыру жариялап, өздерінің 300 ұшақпен АқШ армиясының Бахрейндегі Шейх Иса әуе армия базасындағы генератор, жол нұсқау жүйесі сондай-ақ әкімшілік және артқы шеп қамтамасыздандыру құрылғыларына шабуыл жасағандығын айтты. АқШ армиясының базасында көптеген қорғаныш жүйесі мен жабдықтары бар болғанымен, таяуда осы аумақтағы АқШ армиясының базасына бағытталған шабуылда түрлі жабдықтар мен орталығы ауыр дәрежеде бүлінді. Сол күні таңертең Иран ислам төңкерісті қорғаушылары қосыны мәлімдеме жариялап былай деді. АқШ-тың шабуылына аңыз қайтару үшін төңкерісті қорғаушылар қосыны Иорданияның Азрак Қорқ районындағы АқШ армиясы базасына шабуыл жасап, 35 F соғыс аэропланынан 3-ін талқандады. Әрі басқа 3 соғыс аэропланын ауыр дәрежеде бүлдірді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай сол күні кеште сөз жариялап, АқШ-тың сол күні таңсәріде Иранның оңтүстігіндегі Кашым аралы тұрғындары аумағына шабуыл жасап, бір үйлі бес жанның ішіндегі әке шешесін және 2 жастағы баласын өлтіргендігін жазғырды. АқШ орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 30 күні былай деді. АқШ армиясы Иранды теңізде жалғасты құрсаулауда. Сол күнге дейін 24 сауда кемесінің қатынау линиясын өзгертті. 2 кемені жылжу қуатынан айырды, әрі 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Осы кемелердің құрсаулау талабына бойсынуына кепілдік етті. Мұнан сырт Иранның таяудағы шабуылында АқШ аэропландары ойрандалмады немесе бүлінбеді.
1: Өз хабарымыз, қалқарада мұнай бағасы 7 айдың 30 күні төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9 айда тапсырылатын өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 87 Америка тиыны төмендеп, әр баролының бағасы 83,59 Америка доллары болып, 1,03% төмендеді. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 1,71 Америка доллары төмендеп, әр баролының бағасы 89,03 Америка доллары болып, 1,88% төмендеді.
0: Өз хабарымыз. Сауд Арабия санақ бас мекемесі 7 айдың 33 күні жарайлыған бастапқы меже санды мәліметінде көрсетілуінше мұнай тарауында кері арту жайтының көрнекті болуынан. Сауд Арабияның бел 2-ші 90-дағы 300-дік ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,18% төмендеген. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұл Орта Шығыс соғысының дүние жүзіндегі мұнай экспорты ең зор ел Сауд Арабияның тіпті тұтас шығанақ районның экономикасына орасан зор соққы болғандығын көрсетеді. Хабар аяқталды, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыз Шунгоның өндіріс қуатының артып қалу сияқты сандырақтарын көлетті, әрі осын сылтау етіп, түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды.
3: Эфиопияның экономикасын мол кафе байлығынан бөле қарауға болады.

0: Olmaydı. Эфиопия кафесі тең заттап тасымалданып, жұңғо тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жұңғоның өндіріс қуаты артып қалды деген айтылым шындыққа жанаспайды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері батыстағы кейбір экономикалық тұлғалар өздерінің кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен базар орнын қорғау үшін экономика сауда мәселесін саясиландырып, айтылмыс жұңғоның өндіріс қуатының артып қалуы сияқты сандырақтарды көлетті. Әрі осыны сылтау етіп, түрлі қорғанымпаздық шараларын атқарды. Шындықтың шын сыры сірә қандай? Жұңғоның өндіріс қуаты дүние жүзіне сірә не ала келді? Жұңғо сауда істер министрлігі 7 айын 28 күні аталмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөнінде жұңғо жақтың майданын жариялап, нақты санды мәліметтер мен мысалдардан пайдаланып, халықаралық қоғамның дүниежүзінің өндіріс қуаты мен аталмыс асып қалу мәселесін жан-жақты объектив тұрғыда түсінуіне тамаша орай әзірледі. Өндіріс қуатының артып қалуы деген не? Бұл жөнінде бүкіл жер шарында қазірге дейін кең көлемді ортақ таным қалыптаспады. Әдетте өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері өлшем көрсеткіші етіледі. Бірақ әр елдің ішіндік жағдаймен ұштастыра отырып, парықты мәміле жасауға тура келеді. Қатысты құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, дамыған және тез жетілген экономикалық тұлғалардың өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерінің орташа мәні көбінесе 75%-те 80% аралығында болады. Дамуда мешеу қалған елдердің өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері әдетте 50-64% аралығында болады. Дүние жүзіндегі даму жолындағы ең ірі ел ретінде жұңғо қамдау жағындағы құрылымдық реформаны үздіксіз ілгерілетті. 2025 жылы көлемдің өнеркәсіп өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 74.4% болып, үйлесімді аралықты сақтады. Алайда кейбір экономикалық тұлғалар өңірлік саяси сауданы қорғау сияқты мақсаттармен аталмыс өндіріс қуатының артып қалуын қарапайым механикалық немесе жалпылай белгілеп, жұңғоның дамуын шектеп, халықаралық қалыпты экономика сауда селбестігіне кедергілік жасауға ұрынды. Осындай жағдайда жұңғо жақ жариялаған 10,000 әріптен асатын осы құжат аталмыс өндіріс қуатының артып қалу мәселесін көп тұрғыдан айқындап, жұңғоның кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің халықаралық селбестікті жебеудегі әлемдік экономика сауданың өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін ілгерілетудегі әмәлиятымен құлшынысын әйгіледі. Сыртқы экономика сауда дашөсінің профессоры Сүйфән былай дейді. Бұл құжаттың бір үлкен жарқын түйіні өндіріс қуатының артып қалуы мен кәсіп қосымша қаражаты, саудадағы оң баланс, экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуы, базар бәсекесі сынды төрт өзекті қатынасты арнаулы тарау реттеп, халықаралық қоғамның жұңғоның өндіріс қуаты мәселесі жөнінде кейбір сыңар жақты түсініктер мен қате танымдарын пәрменді түрде айқындауында болды. Мысалы, айтылмыс жұңғоның кәсіп қосымша қаражаты өндіріс қуатының артып қалуына апарып соғады деген қате әуенге қарата. Майдандық құжатта қосымша қаражаттың өзі мәселе емес, бірақ ашық, әділ, ережеге үйлесімді болу сияқты дүниежүзілік сауда ұйымының принципінде үйлесімді пайдалану керек деп айқын атап көрсетілді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің көптеген мәліметінде көрсетілуінше, соңғы 5 жылдан бері дүние жүзінің кәсіп саласын сүйемелдеу саясаты үздіксіз көбейіп, зерттеу ашуға қосымша қаражат беру, баждан жеңілдік жасау, төмен өсімді қарыз ақша беру, жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуын қолдаудағы халықаралық жалпылық әдіс болып саналады. Жұңғо жөнінен алғанда дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне бастан аяқ қатаң бойсынып, халықаралық дағдыға үйлесетін қосымша қаражат жүйесін орнату және кемелдендіруге күш салып, қосымша қаражаттың үйлесімділігі, ғылымилығы, жариялылығы жағында қатысты саясаттарды үздіксіз арнаға түсірді және кемелдендірді. Кейбір мамандар былай деп атап көрсетті. Жұңғоның кәсіп қосымша қаражат саясатын атқаруы өнімді базар мен іскер үкіметтің органикалы ұштасқандығын әйгіледі. Өндіріс қуатының артып қалуы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. Қатысты экономикалық тұлғалар экономикалық заңдылықты шығар түйінетіп, объектив диалектикалық тұрғыдан мәміле жасаулары керек. Таяуда Америка Құрама Штаты PU зерттеу орталығы, сондай-ақ көптеген халықаралық құрылымдардың халықтыға өнді көрсетілуінше, бүкіл жер шары көлемінде жұңғоға ұнамды таным үздіксіз жоғарылауда. бұл жұңғоға саятын алуан түрлі сандырақтардың дүние жүзі халқын алжастыра алмайтындығын, жұңғо бүкіл әлемге орай жаратуда деген жалпылық әуен халықаралық қоғамның ортақ таным екендігін пәрменді дәлелдеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Джунгоның кеден бажысын алмау шарасы Африканың Джунгоға экспортын шебеуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Ефиопияның экономикасын мол кофе байлығынан бөле қарауға болмайды. Ефиопия кофесі теңіз аттап тасымалданып, Джунго тұтынушыларының күнделікті тұрмысына біртіндеп сіңуде. Ефиопияның кофе және шай басқару мекемесінің орынбасар бастығы Шафи Омар таяуда Джунго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. 7-7 күніне дейінгі 2025-2026 қазына жылында Джунго Ефиопия кофесінің үшінші үлкен экспорт базарын айналып, соның алдындағы қазына жылындағы 5-ші орыннан және 2 жылдың алдындағы 7-ші орыннан жоғарылады. Санаққа қарағанда 2025-2026 қазына жылында Ефиопияның Джунгоға экспорт еткен кофесінің жалпы сомасы 347 миллион Америка доллары болып, ұқсас мезгілдегіден 58% артқан. Омар Джунго Ефиопия кофесінің маңызды базары деді. Оның қарауынша, Джунгоға кофе экспортының артуы жоғары сапалы кофемен қамдаудың, зат айналымына қызмет етудің жақсаруының, сондай-ақ екі елдің сауда қатынасының күн сайын жиілеуінің арқасы. 2024 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап, Джунго Ефиопияны қамтыған Джунгомен дипломатиялық қатынасы бар, дамуда кенже қалған елдердің 100% бажы түріндегі өнімдерінен бажалмау ерекше тиімділігін жасады. Ефиопияның кофе экспорты сауда қоғамының бас меңгерушісі Джизат Вулукуф былай деді. Ефиопияның кофе экспорт ететін саудагерлері Джунгоның кеден бажысын алмау саясатынан пайдаланып, Джунго базарына экспорт етуді арттыруда. Алдағы 3 жылда Джунго Ефиопияның ең үлкен экспорт нысаналы жеріне айналуынан үміт бар. Джунго биыл 5 айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африка тауарларының Джунгоға экспорт етілуін онан ары шебеуге пәрменді қозғаушы күш қосты. Кенияның Мумбаса портындағы кемежайда гауай жемісі мен кофе сияқты жергілікті өзгеше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген жүк сандықтары жүк кемелерге арт-артынан тиелуде. Мұндай қарбаластық Кенияның теңіз жағалауындағы қалыпты жағдайға айналды. Тілші Мумбаса портынан заттар толтыра тиеліп, Джунгоға қатынайтын жүк кемесінің якор жинап жолға шығуға дайындалып жатқандығын, порт аумағындағы басқарушысының қолындағы тілдескіштің негізінен тоқтамай іске қосылғандығын көрді. Мумбаса Найроби темір жолының жүк тасымал Фрейт Райдес порты бекетінде тасымалдану алдында тұрған теуіш сандықтар алаңғалық толып, пойыз вагондарына толтыра тиелген. Теуіш сандықтар алаңын басқарушы Салим Абдул пойыздың түйдіскен бөліктерін іскерлікпен тексеруде. Ол былай деді, бұрын біз негізінен бос сандықтар қайтарылу мөлшерінің көп болуынан алаңдайтынбыз. Қазір Джунгода тапсырыс көбейді, сандықтар толдырылып жөткелуде, жұмысымыз да көбейді. Кения темір жол мекемесі Фрейт Райдес порт бекетіндегі айналым цехының жауаптысы Тук Каянче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрнекті артты. Бұрын автокөліктер зат күтетін, қазір зат көлік күтетін болды. Биыл 5 айдан бері шай, майлы жеміс, былғары сияқты ауыл шаруашылық өнімдері мен өнеркәсіп шикізаттарының Джунгоға экспорт мөлшері көрнекті артты. Джунгодан әкелінген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй ішіне қажетті бұйымдардың тасымал мөлшері де үрдіс артты. Джунго кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 5-6 айларда Джунгоның Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.15% артқан. Мұның ішінде Африкадан импорт етілген су өнімдері мен тоқымашылық шикізаттары өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс екі орынды санмен артты. Алма апельсин сияқты өзгеше жеміс жидектердің импорты жеке-жеке 89.16% және 27.19% артты. Санаққа қарағанда Джунгоның Африкаға экспортының 75% капитал бұйымдар мен аралық бұйымдар болып, бастысы тұтыну материалдары емес, қайта Африка жақтың өнеркәсіптену мен ауыл шаруашылығын осы самандандыру қажетін қанағаттандыратын өндірістік материалдар екен. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі дүние дидары бағдарламасы осы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше әуелі тыңдауларыңызға көрікті жұңғы айдары. Ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жер арналған көрікті жұңғы айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға жаңа дәуір варисаттанды ұсынамыз. Әуелі ән туралы ән авторларының лебізіне кезек берейік. Алдарыңызда әннің мәтінін жазған ақын аудармашы Заманбек Мәнжуханұлы.
1: Орталық халық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, өздеріңізге менен жалынды сәлем. Мен Алтай аймағы Бурылтоғай ауданынан Заманбек Мәнжуханұлы боламын. Тоқтоғай Айтжанұлы екеміз танысқалы бір қанша жыл болып қалды. Өткен жылы маған хабарласып, отанды жаңа дәуірді жырлайтын бір ән мәтінін жазуды талап етіп, өзі даярлап жатқан ән әуенінің толық мән-жайын түсіндірген соң, ұсынысын екі етпей, бір апта көлемінде толған ортақ тілдегі жаңа дәуір уәлисі ән мәтінін жазып жолдап бердім. Тоқтау бауырым еш ойланбастан өте жақсы жазылыпты аға, деп ән мәтінін қазақ тіліне өзі аударып, екі тілдегі нұсқасын Енхайян, Айсулу, Нұрсымбат қатарлы танымалы үш әншіге орындатып, мінекей өздеріңізге ұсынып отырмыз. Жаңа дәуірдің ұлы екпінімен, ұлы арман жүзеге асып, отанымыз гүлденіп көркейіп, құдіреттене берсін.
0: Енді алдарыңызда жаңа дәуір варисатты әннің музыкасын жазған танымалы сазгер, ақын Тоқтау Айтжанұлы. Бұл ән жайлы былай дейді.
2: Орталық радиосы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Біз ана отанымыздың құшағында, бақытты заманда, сәлиқалыда, салауатты тұрмыс кешіріп келеміз. Өзім бала кезден ән күйге құмар болып өстім. Сол барыста партия отанды жырлайтын әсем әндерді тыңдап ержеттім. Сонымен басқа салада жүрсем де әуестеніп ән шығармашылығымен де айланысып жүрген жайым бар еді. Біраз жылдардан бері отаншылық тақырыбында бірер ән жазсам ау деген ойым болды, бірақ қарбаластық және шама шарқымның шектілігінен бұл ойымды орындай алмадым, десе де осы туралы көп толғанып жүрдім. Сонымен өзіміз жасап жатқан бақытты заман, баяшат күндерді жырлайтын, осындай бір мазмұнға сай келетін ән мелодия жүлгесін құрғандай болдым. Ән сөзін ойластырған кезде Бурылтоғайдағы ақын, аудармашы, қаламгер Заманбек Мәнжуханұлы ағаны есім алдым. Заманбек аға екеуміздің бұрында ән туралы жақсы сербестігіміз болған еді, бірталай әндерімнің мәтінін ортақ тілге аударған еді. Сонымен ағамен хабарласып, ойымды айтып ем, заман аға да бірден құптады. Ән туралы ішкерлей ой бөлістік, әннің құрылымы, шумақ саны, жол саны, буын реті қатарлы жақтарын айтып бердім. Бір аптадан соң заман аға ортақ тілде жазылған ән мәтінін жіберіп берді. Оқып көріп қатты қуандым. Ойымдағыны дәп басып, дәл тапқан екен. Мәтінде еліміз халқының 5000 жылдық бұраң жолды басып өтіп, партиямыздың басшылығында құдіретті ел болып құрылғаны, осынау бақытты заманда әр ұлт халқының ұлы арманының жетегімен болашаққа жол тартқаны, отанның көркем тау даласы, төрт маусымның сұлу келбеті бәрі де әдемі суреттелген екен. Мәнерлі мәтін шабытыма шабыт қосқандай болды. Сонымен бұл ән қос тілде дайындалды. Мәтінді қазақшаға өзім аудардым. ән төртті үштік серпінмен, яғни валис ритмімен жазылды. Әнге жаңа дәуір валисі деген тақырып қойдық. Сүймен музыкасын Мейірбан Сейітбайұлы жасады. Әнді жеке-жеке Нұрсымбат Саятқызы, Айсұлу Манапқазықызы, Инхаян қатарлы танымалы әншілер орындап шықты. Ал бүгін жаңа жылды қарсы алып жатқан қуанышты сәтте осы әніміз арқылы радио алдындағы барлық тыңдарман қауымға жаңа жылдық жалынды сәлем жолдаймыз. Ана отанымыз көркейе берсін, гүлдене берсін. Ұлы даңқты дұрыс жолға Коммунистік партиямыздың бастауында ынтымағы жарасқан әр ұлт халқының тұрмысы күннен күнге жақсара берсін. Ұлы арманды бетке алған жаңа дәуірде әр бір отбасына бақ дәулет орнай берсін. Әр қашан бастарыңыз аман, денсаулықтарыңыз мықты болсын.
0: Жаңа дәуір варисі сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүймел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән

қадірменді тыңдарман балайдарымыздан Қалымбек Еділбайұлының «Әр жүректен жол тапқан ән ауылдың жолы» атты мақаласын тыңдайсыздар. Бізде жол сөзі тура мағынада болсын, ауыспалы мағынасында келсін, мейлі деректі зат есім болып айтылса да, дерексіз зат есім болып айтылса да, тарихтар бойы таза танымымыздан тамырын үзбей, санамызда сәуле шашқан, көркемде киелі ұғым. Пенде баласы өмір тірлігінде бүкіл арманын жолға қарап күтеді. Жол жөнекей кезіккен жолаушыға жол болсын айтып, сан түрлі мақсатпен сапарға шыққан жандардың бәріне ақ жол тілеу жүректерге жол ашып, тілектерге ұласып жатады. Айта берсек, жол жайлы жүректен жайнап шығар жылы сөздер көп. Жақсының жолын берсін ақ тілек. Өзі жақсы кісінің етегін баспай жолын қу. Міне бұл тәрбие. Орамал тон болмайды, жол болады, салттық сыйласу. Жол мұраты жету, бұл сапар амандығы. Айта берсек, объективтік өмірде де, субъективтік сенімде де жол жайлы жоралғы көп. Бәрі де жүйемен жарқыраған киелі ұғым. Қысқасы, бағзы заманғы бабамыздан бері қарай жол жайлы жоралғыдан жаңылып көргеміз жоқ. Дәстүрімізден болсын, тәрбиемізде болсын, тірлігімізбен бірлігімізде болсын, ескі жолда, қасқа жолда ұрпақтар бойы ұласып, өмір әмәлиетімізге айна болып келеді. Табанымыздың астындағы жол киелі ұғым сыйлап, санамыздың басындағы бақыт бағдарлы жолға айналып отыр. Естісек, екі жолға да емренген эмоциямыз егіліп кетеді. Ал біз бұл жолы әр жүректен жол тапқан ән ауылдың жолы жайлы айтайық. Ия, жүйрі көрен айға шығып, сүйрі көрен әнге айналу, ғылым мен өнердің бек шыңына шыққандағы алған бағашылған бағасы ғой. Әннің де естісі бар, есері бар. Естендер игі идеясының, тұнық тілінің, есті эстетикасының көркемдіктері қатар қауашағын ашқанда, халық жүрегінен жол тауып, тыңдарманның мың арманын елестетіп, әуеніне еріксіз ілестіріп, өзіңді де ыңылдатып бірге айтқызады. Құлағыңнан кіріп бойыңды алса, жүрегіңе кіріп ойыңды елейді. Осы көзқарасымыздың куәсі болған ауылдың жолы ән өлеңінің авторы, құлын кезінен қоңыр домбырасын құшақтап, айтыс дейтін айды өнердің аламанында арманының ақ жалын кісінетіп, өлең селін сіркіретіп жүрген ақ жолда айтыскер, мәдениет атпалы, мәуелі өнердің мақтаны жас ақын Қанатбек Зайтоллаұлы екен. Жазба өлеңді бұрай қойғанда, айт саламан алаңында қарормандай қара нөпір қалың жұрттың алдында шабыты шығандап, талантты тыраулап, әр жырлары тың арнау болып төгіліп отыратын Қанатбек ақынның жазба жырлары да ойының шайсаңдығымен, тұлғасының бойшаңдығымен, тілінің образды да сезімінің көңіл наздылығымен кілең көркемдіктің кілемін жайыпты. Тұлпар болар құлынның мүшесінен белгілі демекші, осындай әсем әнге айналған өлеңнің тұлғасына таным тарасын құрайық. Ауыл тірлігінің айнасы болған бұл әннің әуенін жалынды жас сазгер Бердхан Шәмли қауылы жазып, сәнді әнші Сәния Өнерқан қызы биігіне жеткізіп орындаған ауылдың жол әнінің әуені тәтті тірліктің сәтті сапарына бағдар түзеп, баяу көтеріліп келе жатқан қоңыраулы көштей қоңыр әуенімен сабас қозғалған саз қалықтап келіп, шарықтап жетіп, кеңістік көгілдіріндей көкірек көңіліңнен бада тауып, шымырлата толқын таратып ырқыңды қаратады. Бойыңды өрлеп, ойыңды кернейді, содан ауылдың жолынан шосылған сазға қосылған наз, қанат қаққан қаздай, әсем әнші Санияның назды үнімен аспан астына тарап жатты. Сазгер Бердхан Шәмли қабылы қандай тереңнен тебіреніп, таң бұрымен бөлегендей саз нұрмен бояған. Әр дыбыстарына дейін сезімін сыңырып, жүрекпен жүгірген.
ауылдың шолғанын естіп отырсаңыз, ақын Қанатбектің ақ жүрегін, сазгер Бердіханның бөлек бедерін, сан туғаштай сайраған әнші Санияның сәнді дауысынан өрілген әуенге берілген ынтаңыз, үш жүректің күмбірі, бір жүректің лүпілі болып соғып, ұштаса ұрым жасап, тұтаса толқын тудырып, тұла бойыңды тұнытып, қыран ойыңды ұйытып, ауылыңды аңсатып, ән салдырып жіберетін жүректерді жаулап алар жібек ән. Қарапайым қойлауылдан басталған жол қарт тарихтың қойнауына тартып бара жатқандай. Ендеше ән өлеңін бірге оқып, бірге толқиық. Ауылдың жолы басталып қырдан жапаннан, тауларға мені, бауларға мені апарған. Әжеме шашу, анама шашу шаштырып, ауылдың жолы қарсалған талай сапардан деп, ауылдың жолы жайлы сезімге ораған жүрек сөзімен сәуле шашыпты.

иә, талай талай тәтті алғыстар айтқызып, сәтті сапарларға аттандырып, не қарсы алдырып, үн түнсіз ғана бәріне куә болып жататын ауылдың жолының қарапайымда қалтқысыз қасиеті міне осылай ғой. Ақын жүрегі қызғалдақтай күл ашып, қыр самалындай қырасып, сөзін үйінді қылмай түйінді шарлаған. Енді қараңыз, ауылдың қара жолында жарқырап жатқан сағыныш пен арынды істерді. Ауылдың жолы із қалған әкем атамнан, жолаушы жүрсем көнекөздерден алғыс алғам. Бір үйлі жанның тұрақты тұрмыс көлігі ауылдың жолын салыпты менің атарбам депті қалам қанатын кенге жайған Қанатбек ақын.

Міне әсемән болып асқақ тәп тұрған өлең өрнегі, өн бойы толған өмірмен өнеге, сағынышпен сабылыс, тарихпен ар юқ. Қазір қатардан қалса да, жапанда қалмаған ата-баба ат көлігі, уақыт дейтін ұлы көштің қыр жондарында қалып бара жатса да, Қанатбек ақынның жыр жолдарында қанат қағып барады. Ән сөзі жан сөзі, сезім сөзі, сенім көзі. Бұл тек ән сөзіне ғана қаратылып айтылған ақиқат емес, әдеби өнердің әр қайсында да болуға тиісті көркемдігінің күре тамыры. Ал ән сөзі өзінің көңілге жайлар сіңімділігімен, жүрекке жол тапқыш жіңішкелігімен, нар шөктірер наздылығымен, тау құлпыртар жазды нұрмен, басқа жанрлардан жану жалыны, айтылуарыны асқақ болатыны әне содан. Ауылдың жол жайындағы жүрек сыры тілек нұрында ақын тағы былай деп жолға қарап ойға батыпты.

Оқысаң білім хабардар болып шаханнан, өнеріңменен озасың десіп қатардан. Ауылдың жолы ұзатып алғаш оқуға, сағынып елді, жанарға талай жасалғам. Міне, ақын өлеңінің әр шумағында әр түрлі ой айтып, оқырман тыңдарманы шалықтырмай, енді не айтар екен дегізіп сарықтырып, шырай бөлек шырынды шумақтармен қарқ қылып отырған. Білімнің ұзақ сапарына аттанған бала, елін сағынып, жерін сағынып, көңілі кемсең деп, тұлғасы теңселген күй кешеді. Біз болсақ, алдымен атанамды сағынып деп айтар едік. Елін, жерін, ауылын сүйік шақын, сағынып елді шанарға талай шасалғам дейді. Сол сағынған елінің алдыңғы қатарында атанасы тұрғанын іштей сезіп, ізгі идеясына риза боласың. Бұл ән өлеңі дәл осылай талғамды даралықтармен құны қызға өрліген. Қазір әй дейтін әжесі жоқ алан ашық жатқан алаңдай торап дәуірінде екінің бірі ақын егіздің сыңары әнші болып салмақсыз жыр, талғамсыз ән аяқ алып жүргісіз. Ал бұл әніміздің ән өлеңінің тақырыбы шақсы таңдалып, ойлары ретімен түсіп, өзгеше өрнек беріп отырған. Өлең ән қайналу үшін өлеңнің өн бойынан саздылық, наздылық, жазқылық жамырап жату керек. Ойы тартымды, суреттеулері әр түрлі болып, былайғы жұртты құнарлы сүтпен сусындатқандай, өнер мөрін басып, көңіл төріне шығару керек. Қарымды ақын Қанатбек осының бәрін ән сөзінде орынды ойластырып отырған. Ақын ән өлеңінің соңын былай көмкеріп, ой өңгертіпті. Көлігі болған қойторы қоңыратаннан осы жолменен қайтатын шопан нотардан, ауылдың жолы басталған жері жолдардың, ауылдың елі, қажырлы қайсар қаһарман деген шумағындағы шындыққа бар оқырман, ынтық,

Айға шығып кеткен адамның да төп-төркіні мекені осы ауыл ғой. Ауыл барлық қасиеттердің қазына қамбасы, әлемге таратар ән басы. Абыз ақылмандарымыздың ауылда жырламағаны жоқ. Адам денесінде жүрегі жан орталығы болғаны сияқты, адам тірлігінде ауыл сән орталығы, мән орталығы. Өйткені мәнді өмір мен сәнді көңілдің құнарлы ортасы осы ауыл. Әне, ақын өзі де айтыпты ғой. Ауылдың жолы басталған жері жолдардың деп. Барлық жақсылықтар мен әнші құстар әлемге ауылдан тарап жатыр. Тірлігінде табыстың тауына шығарған жолыңның да алғашқы ұшы осы қарапайым ауылда жатқанын жатқа біл. Иә, ақын айтқандай ауылдың елі қарапайымда қажырлы, қайсарлықтар мен қымбат. Олардың тірлік жолы, бірлік жолы, арман жолы, заңғар жолдары дәуір жолына тоғыстыратын замананың сара жолы. Ауылдағы тірлік қаһармандарды атанған ауылдастар армандарының алыс сапарларын осы шәкенедей ғана ауылдардан бастап, алдағы арман асулардан асып жатады. Сөзіміздің қысқасы, ойымыздың ұстасы, ауылдың жоланы, ауылдың құрық жолынан, дәуірдің биік жолына жалғасып жатқан тірлік тамыры, арман арнасы. Қауырсыны қатқан арынды ақын Қанатбек Зайтоллаұлы ән өлеңін осылай көркем көмкерген, сазгер Бердхан әуенін елпек меңгерген, сәнді әнші Сәния өзегімен өре орындаған бұл ән ауылдың сұлу симфониясына айналып бара жатқандай. Ауылдың жолы жүгі аумайтын алып атандардың, шомбал шопандардың жолы болып, армандарын арқалап, аспан астындағы сан асулардан асып, әр жүректен жол тауып, көңіл аспанында әуелей бергей. Қанеке, ендеше әңгімеге арқау болған ауылдың жолын бірлікте тыңдайық. Әннің өлеңі Қанатбек Зайтоллаұлынікі, музыкасы Бердхан Жәмлиқаұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан жалғасты тыңдауларыңызға. Шіркін-ай біздің ауылдың атты ән жайлы жазылған ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Кадыр Шәкенұлы.

Шіркін ай, біздің ауылдың әні. Сағын боп ұшқан сағыныш сазы ғой бұл. Сүйсе таусылып сүйетін, сағынса сарғайып сағынатын. Қойшы, нені болса да, шегіне жеткізбей, шеңберінен шығармай тоят таппайтын шығармашылық адамдарының жалпылық құбылысы осындай ғой ежелден. Ие, жүрегіне ізгілік ұялаған адам ең нәзік болады. Жүрегіне ізгілік ұялаған адам ең батырда болады. Аққада қарағада бірдей көктемнің жылы шуағы, көңілдің ыстық мейірі жасасын. Ал қатыгездікші? Ол қатыгездікке қатыгездікпен ғана жауап бере алады. Мына жарық дүние, жарқын өмірде бұл дұрыс жол емес. Жастыққа жалпақ әлем сүйінеді, қатыгездік құртады дүниені. Сұмдықтардан тайсалмас сұңқар жүрек сұлулықтың алдында сүрінеді. Сондай бір тыңдаған құлақтың құрышын қандырып жаныңды жадыратар. Сорғалаған сезімнен туған сұлу саз, әнші композитор Ғылымбек Ризабекұлы шырқап жүрген ақын Тасқын Төрежанұлының «Шіркін-ай біздің ауылдың әні». Қиялмай күні бататын, жиялмай малын жататын, көлінде құстар шуласып, шаттықтан шашу шашатын. Ақ сүйек бала тауысы жататын солай қауышып, қарайтын қыздың жанары қаратын болып ауысып. Тұнып тұрған поэз емес пе, қаймағы қалың, қайнары терең, сүйегі де асыл, суреті де көркем. Қарапайым ауыл бейнесі, әңгіме тартар шотада ауылдың ақсақалдары дейді. Рас, осы қадірлі қарттар ғой, ұрпақты ойдан, ұлысты ұяттан жұтатпайтын. Арғарай, ақсүйек ойнаған балалар дауысы, бейбіт тірлік берекелі дәуір. Жалғасты жотадағы жомарт көңілді қарттардың ізін басып, ырысын шайқалтпай, іргесін бекемдеген жігіт ағасы азаматтарда сөз болады. Айта берсін көзіңе нұр, көңіліңе жар сыйлайтын ауыл адамдары, жалпы адамзат ғұмырын ошағының үш бұтына ғана жинақтай салған секілді ғой. Балалық, жастық, қарттық. Ал осы ауыл көрінісін алақаныңа салғандай қытығыңды келтіретін қылықты жыр жолдары ақын қаламынан туған жерінде май шайнап маңғаз басып жүрген мамыражай сәтінде туды мекен. Жоғалды арман қуып алысқа асқарға шырқап кетіп ауылын санғаннан туған ішкі жан дүниесінің риясыз арпалыс мекен. Бардың қадіріне, бақыттың қадіріне қолымыз тұрғанда жете бермейтін адами пендешілігімізге салып ойласақ, мынау жұлқынған жыр жолдары әсте ауылдан басқа әлемге ат ізін салмаған адамның сөзі емес сияқты. Дегеніміз дерекке сүйінсін деп автордың өзіне жүгініп едік, тәкен. Бұл ән 2014 жылы өмірге кебет. Ол жылдары мен партия мен үкіметтің ұйымның орналастыру бойынша Астанамыз Бейжіңде Синьцзянан барған оқушыларға 2 жыл жетекші мұғалім болып қызмет істеді. Ауылдан алыстасаң ғана шын сағынышты болады. Ауылда жүргенде өскен өлкенің қадіріне жете бермейді екенбіз. Сондай бір сағыныштан туған ән тұғын. Бұл әннің текісі түнде жастыққа бас қойып, айрандай ұйыған сағыныштың ұйқыға жібермей жатқан бір сәтінде ойға оралып еді. Сосын орнымнан тұрып, шырақты шағып қолыма қалам алып едім. Бірден төгіліп жүре берді. Алғашында 12 шумақ болып түсті. Ертес әуені дүниеге келді. Сосын домбырада шырқап, сағыныш қосын ауылға ұшырдым да жібердім. Өкініштісі сол тыңдаушыларымның жақсы екен дейтін шадағай лебізден арғарай аспа. Сонымен ауылға деген сағыныш сартап болып сандық түбінде 6 жылдай жатып қалды. Бір күні осанды домбырада сүйемелдеп ақырын айтып отырем, жұбайым тұрып, мынаныңды Ғылымбекке берсең болады екен демесі бар.

сосын бұрынғы 12 шумақ бойынша орындалған нұсқасын белгілі сазгер, әнші Ғылымбек Ризабекұлының үн хатына жолдап бердім де қолқа салдым. Сонымен ол бірнеше күннен кейін мақұлдығын берді. Сонда да мен неше қайтара, бұл ән болам әуелі? Анаған мұнаған ұқсаған болмаса қайталаған шерлері бар ма? Деп тәптештей сұрады. Ғылымбек, әнді айтар жоқ, деп орындауға бәде берді, әрі ән текстін қысқартып беруімді сұрады. Сөйтіп екі жақтап қазіргі ән текстін реттеп шықтық. Ғылымбек әннің кемелді болуына музыкалық жақтан көп күш шығарды. Алайда Ғылымбек әнді бірден орындай салмады, қолына алған соң да екі жылдай қоржынында жүрді. Бәлкім өзіне әптен сіңіріп алуды ойлаған шығар, мүмкін қарбалас қызмет жағдай жар бермеген шығар. Сөйтіп 2014 жылы өмірге келген айтылмыс ән араға аттай желген 7 жыл салып 2021 жылы 12 айда орындалып 2022 жылы 1 айда халықпен жүздесті. Әннің жалпы жағдайы осылай, деп ән Әлқисасын аяқтатты. Иә, сезінгеніміз центрінен шығыпты. Не бір асыл дүниелер ыстық махаббаттан, терең сағыныштан туып жатады ғой. Бұл екеуі тұздық болмаған шығарманың дәм татуы, болама тәйірі. Ән авторы тасқынға ақын ретінде ғана қарап келген біз, ішкі қуаты мен сыртқы келбеті салған жерден келісім тауып, керуен тартар келісті ырғақ тудырғанда, енді оған таң қалада, тамсана да, қызыға да, қызғана да, басқа тұрғыдан көз салғанымызды қалай жасырамыз. Бұл жерде басын ашып алуға тиісті бір иірім бар, одан аттап кетсек әнге де, авторға да қиянат жасаған боламыз. Айтылмыс әнді авторға тек сағыныш қана жаздырып отыр ма? Тек сағыныш болса ғана болды, біреуден сазгер, біреуден ақын, біреуден шыға бере ме? Жоқ, бұл жерде сағыныш автордың көмескі қабілетін оятуға ғана көмектес алды. Басқа факторларды автордың сана сезімі мен жан дүниесінен іздеу керек. Көңіл таза, көкірек даңғыл болмаса, көркем дүние жоқ саған. Дүниеде қанша адам бар, сонша түрлі бармақ бедері болады дейтініміз секілді, адамдардың шасырын көмескі қабілеті де ұқсамайды. Әттең, көбіміздің осы ырғын уыз байлығымыз ішімізде іріп кетіп жатты. Құлықсыз біз, орайда дайындығы бар адамға бұйырады деген тамаша бір айтылым бар, осы кәперімізде болса екен. Жә, сөз бен саздың кереметін көрдік. Екеуінің қалай қабысқанын да, тағатты қалай тауысқанын да айттық, бірақ бұл жеткіліксіз. Ән деген кінәмшіл өнер үшін тағы бір бекініс керек. Ол әнші. Өнер майданында ән арғымақ болса, әнші шабандоз. Шабандоз жүрегінің жүрек қағысына, жүйке тамырларына дейін қанық болуы керек. Жылқы адам мінездес дейміз, арғымақта мінез болады екен, ән де мінез болмай көрсін ғани. Қабағын бағып, қалауын таба білмесең, асау мінгендей айдалаға кетсең, ұяттың үлкені сол. Әнші сазгер Ғылымбек Ризабекұлы, шіркін-ай біздің ауылдың атты әсем әннің сырласы да, мұңдасы да бола білді. Солай да солай әншінің қоңыр дауысы, қобыз дауысы, ән ырғағының ұсақ бөлшектеріне дейін сіңіп, табиғи тұлға қалыптастырды. Екі жақсы қосылмайды дейді халық, екі жақсының өмірдегісін қайдан, өнердегі қосылғанын осылай көрдік біз. 1980 жылдың тумасы Ғылымбек Ризабекұлы бала кезінен бастап қолына домбыра алып, халықтық музыкалардан мейлінше сусындаған азамат. Балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соналады дегендей, 1996 жылы Іле облыстық көркемөнер мектебінің домбыра кәсібіне оқуға түсіп, үздік бітіреді. Көктің күні болмаса да, көптің бірі боп қалғысы келмеген аңғарлы өнер иесі қызметке шыққаннан кейінде 2002 жылдан 2004 жылға дейін 2 жыл Синьцзян оқу ағарту институтының музыка факультетінен білім толықтаған. Қайдан оқса да қайтарынан адаспаған Ғылымбектің ауыл иесі аңқыған жасампаздыққа жақын жүретіні қуантады бізді.
Айтайын дегенім, біз сөз етіп отырған ән мен әнші табиғатының мүлтіксіз жарасым табу еді. Ұзын сөздің қысқасы, саған қарай ұшып келем туған жер өлеңінің осы бір жолы ақын Тасқын Төрежанұлының сағыныш сазының бүкіл ғұмырын бейнелеп тұрғандай сезіледі маған. Алысқан асау тасырмен майданың айқыны жатыр кең, жолдас болуға күш керек, жөн күлген шойқын ғасырмен. Ән өлең күй боп қалат, адамзат қоғамындағы, айықпас дертке ақыры кем. Қанекей қадірменді тыңдарман, ендеше әңгімеге арқау болған, шіркінай біздің ауылдың аттанге кезек берейік. Әннің сөз мен музыкасын жазған Тасқын Төрежанұлы, әнді орындаған Ғылымбек Ризабекұлы.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Енді Кәрім Әбдірахманұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлыныкі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес фандашесінің студенттері.

Қызғалдақ сөзі Ұлықан Сұлтанқызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі, орындаған Сәлима Құдайбергенқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашан да талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашан да естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұл халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28 кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жұңқа үлгісіндегі бастамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шәнши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлы мен Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жіреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұңқа Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жұңқа үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас шужи Ши Цзиньпин Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жұңқа ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнші өлкесінің Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен, жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жариялатыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар? Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10 айдың 20-ші күнінен 23-ші күніне дейін Жұңқа Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жұңқа Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте Басшы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұнды. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық саларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен табыры жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында Басшы Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты

ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектив талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықталып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямызда өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын жұңғоның іс жүзіндік әмелиятымен, сондай ақ жұңғоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келдік. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала, еліміз көпұлтты мемлекет. Көпұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз жұңғоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-нің құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде жұңғо ұлтты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған жұңғо ұлтты ортақ танымы негізінде жұңғо ұлтты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса, бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім, жұңғо ұлтты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы, жұңғо ұлтының үздіксіз құдіреттеніп, баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, жұңғо ұлтты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымдаманы айқын алға қойды. Сондай ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда бас шуджи Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, жұңғо ұлтты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жылы 9 айда бас шуджи Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында жұңғо ұлтты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді іс ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас шуджи орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде жұңғо ұлтты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің

0: ізгі желісі етіп ұлттардың ұлы отанды, жұңхуа ұлтын, жұңхуа мәдениетін, жұңго коммунистік партиясын, жұңгоша социализмді өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп отырған бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау жұңхуа ұлтын, жұңхуа мәдениетін, жұңго коммунистік партиясын, жұңгоша социализм шынайы мойындау қос. Бес түр мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитеті саяси бюросының жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реткі ұжымдық үйренуінде бас шужи жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас шужи мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жинасында жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және жұңхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, жұңхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жұңгодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды социалистік ұлт қатынасы үздіксіз бекемдер. Әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңға арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы сомдап, жұңхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлденуі үрдісіне пәрменді күш топтауға болатынын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғошаларына ерекше назар аударып, оны жұңғоның ұлттық істерін дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұда марксизмнің әмелият таным, әмелият назариясының осының дамуының объектік талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы өткі жалпы мәжілісте жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде бас шужи Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз жұңхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай ақ маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9 күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18 кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі идеялы ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де бас шуджи Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Бас шуджи Си Цзиньпин Шизан автономия районының парткомының қызметін тыңдаған кезде, осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9 айдың соңында Шинжан Уйғур автономия районының осы құрылғандығының құттықтау жиналысында да бас шуджи Си Цзиньпин осы Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көпұлтты мемлекетпіз. Көпұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Жұңқа ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Жұңқа ұлтымыз деген осындай бір ішке мешкімнен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Жұңқа ұлты ортақ танымы мен Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Былай айтқанда, әмәлият таным, әмәлият сынды марксизмнің таным назариясының объектив талабы. Әсіресе осы марксизм таным назариясының дамуының, әсіресе оның ұлт назариясының жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан қалыптасқан тың назария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, ұлттық өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Жұңқа ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асырудай, ұлы Жұңғы арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі назариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңіз де арнаулы ғылыми мақала жазып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Е, дұрыс айтасың. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау бас шуджи Си Цзиньпиннің Жожаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объектив талаптан, марксизм таным назариясының объектив талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Жұңқа өркениетінің генін жандандырғандығын, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Жұңқа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдау төтенше терең. ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы басшысы Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болу сынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-шы айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-шы айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған 7-ге күш салу келелі талабын қамтиды. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңха ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-шы айдың 27-ші күні басшысы Си Цзиньпин Жұңға Коммунистік партиясы 28-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-шы реттік топтық үйренуінде Жұңха ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Жұңха ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын Жұңғоның нақтылы әмәлияты мен Жұңғоның дәстүрлі бай мәдениетімен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде Жұңха мәдениетімен ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына Жұңха ұлты ортақ тұлға танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екіні ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Басшысы Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзариясының жұңғошалануының, заманалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан Жұңха ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзариясының Жұңха ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының Жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектив іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын Жұңха ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, Жұңха мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен Жұңғоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан Жұңха ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен Жұңха ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзіриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Жұңха ұлты мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енде өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңғошы социализм жолы сенімін, нәзариясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, Жұңха ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Жұңха мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңқа ұлт мәдениетінің тамырын күш сала жалғастырып, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңқа мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі Жұңқаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының Жұңқа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, Жұңқа мәдениеті әр ұлт мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жауу Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетте өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі Жұңқа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңқа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңқа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзектік құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, Жұңқа ұлтын шынайы мойындау, Жұңқа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңқа коммунистік партиясын шынайы мойындау, Жұңқашы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңқа коммунистік партиясы мен Жұңқашы социализм шынайы мойындауды күшейткенде ғана Жұңқа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен Жұңқа арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рахымжан профессор, біздің білуімізше қазір Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, Жұңқа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, Жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағы да ұлы әмәлиятқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми назариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып жоңғышаланған жағдайдағы жоңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да Жұңғаның әмәлиятымен, нақтылы әмәлиятымен, Жұңғаның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды Жұңғаның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, Жұңқа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір назария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы, Жұңқа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, сондай-ақ жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір назарияға жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге назария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеп

осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6-шы санда Назария Аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді назариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы Чунхуа ұлтты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, назариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға назария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның назариясын, Чунхуа ұлтты ортақ тұлғасы назариясын төмендегідей үш жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреу оның назариялық қайнар, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, назарияның қалыптасуының тарихи артық көрінісі болады, және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда үш жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт назариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми назария, біздің барлық назариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға назариялық жүйесінде, Чунхуа ұлтты ортақ тұлға назариялық жүйесі назариямызда бұның тамыры, түп төркіні сол марксизмнің ұлт назариясы, сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, Чунхуа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз, ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған назарияларымыздың ода бір назария қайнары, қамбасы. Біз әдетте екін ұштастыру дегенде, біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі Чунхуа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде, бұл Чунго коммунистік партиясының мынау ұлт назариясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай-ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер, әмәлият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі Чунгоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чунго коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт назариясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы Чунхуа ұлттары ортақ тұлға назариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Чунго коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Чунгоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чунго коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, соның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, Чунхуа ұлтты ортақ тұлға назариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған менде үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Бұл айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, Чунхуа ұлтты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып отырады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі Чунхуа ұлтты ортақ тұлғасы деген не? Чунхуа ұлтты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз Чунхуа ұлттың ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі, Чунхуа ұлттың ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар, неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, Чунхуа ұлттың ортақ тұлғасы қалай дамиды, қайда барады? Не деген нәрсе? Екіншісі, қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, бұл қай бағытта дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті объектіп түп төркілік өзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның Чунхуа ұлтты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объектіп маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектіп маңызы бар. Үшіншісі ортақ тұлға танымы

0: жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген нәзірие. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі жұмқауылды ортақ тұлға құрылысы нәзіриесі жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс нәзіриесі жүйесі. Бұл құрылыс нәзіриесі алдымен осы жұмқауылдының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесу, өзара ауыс күш жасау, өзара бірін-бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы жұңқауылды ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымын рухын сәулелендіру. Былай айтқанда біз жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының, енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде, мынау партиямыздың 20-шы құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз, анардың дәндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңа да айтып кеттік, жұңқауылды ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ жұңқауылды ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұлар аға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыс күш жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын нәзіриялық құралы. Халықаралық сөз бейілдігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықараға қазір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Бұл айтқанда Жұңғоның жақсы нәзіриялық жетістігі болған осы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпин ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселені десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің жұмсақ күш мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осы айтқанда мәдениет сенімін бекемдеу осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде жұңқауылды ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жұңғы халқы мен жұңқауылды марксизмді жетекші етіп, жұңқауылдының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұңқауылдының ұлы гүлденуін жүзеге асыру Жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі жұңқауылды рухын бейнелейтін, мәдениеттегі өзіне деген сенімді, өзін әлеуметтендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзіриясын Жұңғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің Жұңғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесінен ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғоша социализм жолына, нәзіриясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізгі ие, анағұрлым кең көлемді, анағұрлым терең маекті сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, нәзірия сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенім болмаса, жұңқауылдына тән дербес нәзірия және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңқауылдының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз жұңқауылды ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастыруымыз керек. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңағы айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзірия жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Бұл айтқанда Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм идеясын дүниеге үгіттеу баса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау жұңғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғоға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыз күйіс жасап өздері үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғо ұлты тұрғысында тұрып бес бірге біз қазір осы ортақ тұлға назариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін бес бірге болу. Яғни қайсы бес деген кезде еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы жұңғо тарихын бірге жазған, жайнаған жұңға мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген бес бірге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға назариямыздың негізгі мазмұнының бірі есептеді, негізгі түйін есептеді. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарас арқылы жұңғо мен жұңға ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, жұңға ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңға ұлтының жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін тіректік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай-ақ біздің ортақ тұлға назария жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұны біріншіден жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғошы социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден жұңға ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына, назариялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңға ұлтының қалыптасуы мен дамуының қағидасын, ілими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден жұңға ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден жұңға ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден ұлт назариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынын, әсіресе жас дарындылар қосыны құрылысын күшейту жұңғоның өзіне өзі қожайын болған жұңға ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан әмәлиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеу тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңға ұлты ортақ тұлға назариясы мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңға ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұңға ұлтының көп негізден бір тұлғаға қарай бет алуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұңға ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиятынан назариялық қорытындыны шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғоша мәдениет сенімін де күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғоша социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп біздің жұңға ұлтының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын тіпті де күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұңға ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңға арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Иә, Рақымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңға ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңғаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкбар Мәжитұлы.

Ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
11: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қиялым тасыйды ашыған қымыздай» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Екі тамшы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

«Апа, былай қойыңыз», деп бөктеріншектегі қысқыш темірді көтердім. Ол кісі дорбаны қоржын бастап бөктертті. Мөшекті бөктердім де, «Апа, анау көпірден күтем» деп қозғала бердім. А дегенде басым билей алмай ары-бері ауытқи барып түзелдім де, үзеңгіне тебе зу ете түстім. «Әй, баламай, ауырлау еді, жығылып қалмаш. Мен де жетем, анау көпірден күт» деп соңымда қалды. «Иә, иә» деп озандай айғайладым да ұзай бердім. Тура көпірге таяғанда жол жарғабақтанып, қайқаңдап кететін еді. Қайқанға іліне бере құшала алмай, темірттен түсіп жебей жетектедім. Аз ілгерлегенде қоржын бастанып, тыңқиып әрең тұрған мөшектің аузы ашылды да, алма жарғабақтан аса жамырай төгіліп, суға құйылған қойдай жапатармағай еңістеп барып, ағарға лап қойды. Олжып піскен үлкен көк алмалардың тәтті иісі мұрнымды жарып, бетімді сылай-сылай өтіп жатты. Домалаған бейнелері «Сен қыз бізге ие бола алмайсың» дегендей, бірінен бірі озып, жол астындағы бастау суға шоп-шоп түсті. Әуелі алды жайлап аға бастады. Темір атты жамбастай тіреу үшін тіредім де, мөшекті қойып, бытырап кеткен алманы қуа, сүріне қабына, қабақшадан домалай-сомалай түсіп, суға аға бастағандарын шап беріп етегіме тере, өрге тұрмысып мөшекке салдым. Бір жағынан қатты ұялдым. Кейбір алмалардың сырты сырылып, құм топырақ жабыса қалыпты. Оларды етегіме сүртетердім. Бір жағынан көздің жауын алып, иісі кеңсірігімді қытықтап, қызықтырып, жегін келіп барады. Өзімді өзім тия алмай, біреу жедім деп айтсам, ұрса қоймас деп өзіме тиянақты жауап айтсам да, апамның кісінің нәрсесіне сұрақсыз қол тигізбе деген тектеуі ар жағымнан тартып қылқындыруда. Алманың иісін құшырлана иіскеп-иіскеп қойдым. Ары-бері жүрген ауылдағы атапаларымыз да жол бойы ойнап жүрген балаларды танысын-танымасын біректалдан тәтті ұстатып кететінді. Атапа көрсек, әдейі жолын торғылдайтынбыз. Ол кісілердің қалтасы қашанда құр жүрмейтін. Берген тәттілеріне мәз болып, бір байып қалатынбыз. Осы әдеттері есіме келді де, мұна құрша шашылып жатқан алмадан өзі де маған біразын беретін шығар деп, уылжыған біреуін шап бердім де тіспен басып-басып жібердім. Пош еркіннің дәмін-ай, дәмін ала-ала таусай-таусай шайнап құшырлана жұттым. Алмабақтың қақ ортасында жүргендей сезіндім өзімді. Сәлден кейін жаулығы ағараңдап кішкене дөңнен асқан қамсызған апа да аяңдап жетті. Алма теріп әбігерленіп қара терге түсіп жүрген түрімді көріп ішегі қатқанша күлді. Е

Ей баламысың деген, өзіңе тауып жүрген әуреңді қараш. Өзім көтерсем де ылдилап жетіп қалар едім. Оған мынау иық құрғыр көтертпей ауырат. Аз жер болса да сәл демалдырайын дегенім. Осы оң жақ жаман қолымды деп күле сөйлеп, өзімде ойлап едім, аузының жібін әшер, сыпырылып кетіп төгілер мөкен деп ойлағанымдай болыпты. Шаршадың балам, жасың ұзақ болсын, бәрінде теріп болыпсың деді жаулығын ыңғайлап шашын жиыстыра. Апа барлығын тердім, біреуін де суға жібермедім, бәрі осы мөшекте, біреуін жегін келіп, өзім жедім дедім. Сөзімнің басы қатқыл, соңын жұта қылмысымды мойындай, көзіммен жерді күзете. О, мың болғыр, жей ғой, жей ғой, өзімде саған берейін дегем, жасың ұзақ болсын. Қане шапаныңды жай, деп шапаныма бір талай алма салып берді де, міне мынаны шашып алма, үйің апар, апаңмен бірге же деді. Сосын мөшектің аузын мықтап байлап иығына салды да, ал балам, жолың ашық болсын, құрбыларыңның алды бол, ақырын аяңдай берейін деп, жолмен ілби өрледі. Жарайды апа, аман болыңыз, алманы үйге апарып тастап апамның бұзауын айдап әкелемін дедім, соңынан қарап тұрып. Е, балам, сөйте ғой, абайлап ақырын жүр деген олғысы ақ мөшегімен ұзаңқырап бара жатты. Осы күрең тұлпарыммен жол жөнекей талай кісілердің нәрсесін де тасысатынмын. Кейбіреуін үйіне де жеткізісіп тастаушы едім. Үлкен кісілердің айтқан алқаулы сөзі сонда мені жақсы бала сезіндіретін. Күрең тұлпар толықсызды бітіргенше қолымда жұлдыздай жарқыраған беті жүрді. Мен оқуға кеткенде үлкен ағамның баласына беріп кеткенмін. Көп жылдардан кейін ағамның үйіне барып жүргенімде үйдің аяқ жағындағы терең жырадан балон атаулы жоқ, шеңбері майысып, тат басқан, күнгі күйіп, жаңбыр қардан әптен тозып, әр-әр жерінде ғана күрең сырдың ұшқыны қалған темраттың қаңқасын көрдім. Жазбай таныдым. Күрең тұлпарым екен. Жүрегім лобып қалды. Балалық шағымдағы ең қымбат сыйлығым еді. Менімен 5-6 жылды бірге өткізген. Сонда ойладым ба, енді 5-6 жылдан кейін қаңқасы қурап жырадағыларын аяй қарап тұрдым. Күрең тұлпар да екінші тақымыма түспестей мәңгілікке кетті. Күрең тұлпармен бірге менің балалық шағым да мәңгі оралмас уақыт қойнауына сіңіп жоқ болды. Әр рет есік алдындағы баламның темратын көрген сайын, өзімнің сол күрең тұлпарыммен шағын ауылды жара заулайтын балалығым есіме оралады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз.

0: Саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қиялым тасыйды ашыған қымыздай. Авторы Ынтымақ Сәду. Селдіреп өскен ақ шашым, шалады басын әрненің, асау тағдырдың ноқтасын үзедігейде дәрменің. Көзіңі қонған әуендер, тағыпты қанат алтыннан, өмір сыйлаған кәденнен татасын кейде салқындам. Сосын да уақыт көбірет, салады күміс қармағын, алаулап жанған өмір от, байлайды үнге бармағын. Құс алып ұшқан дауысын, нұрнан күннің тамады, уақыттың білмей ауысын, соғады толқын жағаны. Толқыннан ұшқан ақ көбік, сүйейді жанын шашыңа, жүгірген азап бақ керіп, у қосар кейде асыңа. Татасың білмей тәтті уды, желегін киген күлкіден, ұмытса ақ қу гәк күді, табылмайды екен ұйқы ғем. Уақыттан келген сынақтың, өзегіне өскен қаптап күл, қара бояуды жылатты шашымнан тамған аппақ нұр. Өмірдің ыстық құшағы, сүйенген нұрға кебенек, жарықты тістеп ұшады қанаты қара көбілік. Қағады қанат кеште нұр, алтыннан түйме қаданған, жейдесі тозған ескі өмір алады кейде жағамнан. Жағуға шырақ ұяға, келмей жүртерлік байламы, сертінде уақыт тұра ма, бұл да бір ашты ойға ма. Жамайды кейде қаранан, өзектің талған жыртығын, құмдарға құла жол алам, қубасын іздеп жылқынын. Білеме тірлік қамшыңды. Онсызда жаным мың жамау, жартастан сынған даусымды қайтайын жерлеп құмғанау. Жастанып ұзақ жантайдым, сырғыма құмның мінезін, ойыңды жүрмен шайқаймын түйінін сөздің білезін. Сыры бар сылдыр сырғыма, құм тірлік сусы бағады. Ілейін деген құрығыма, іздеген жылқым жоғады. Үйілген құмды құлатып, жүргенде күн түн жоқ қарап, уақыт кейде жылатып, алады ойды ноқталап. Жөңкілген өмір түйнегін, бояудан жоққан танимын, құм болмасын деп жігерім, жанымды жасқа жанимын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермей.

Ашық сабақ. Гүлнардың оқытушылық кәсіппен шұғылданғанына 6 жылдың жүзі болды. Негізі алдыңғы шептегі тіректі мұғалімдердің бірі болып қалды. Ал ана тысқаққан оқушыға күйінетін тәжірибелі мұғалімдердің қатары азайып кеткенді. Ол бүгін күндегісінен жайырақ тұрды. Тексеруші келеді деп қарбаластыққа түсіргелі неше күн болды. Шыны болсын, өтірігі болсын, барлық мұғалімдер тексеруге қатысты басшы тапсырған міндеттерін орындау үшін қатты титықтады. Гүлнар да сол қатарды. Оның мойнындағы жұмыстар да ыңғайына түсіп қалды. Ендігі міндет ертең аймақтық оқу ағарту мекемесінен тексеруші келгенде қолөнер сабағынан өтілетін ашық сабаққа жақсылап дайындалу ғана қалды. Таяу жылдардан бері қолөнер сабағын дене тәрбие сабағын өтуде оқушылардың дене психикасын, кеңістік ойлау өресін жетілдіруге баса мән беріліп, сабақтың түрлі дайындығын жасады. Оқыту нысанасы, оқыту басқышы, жетпекші болған қорытынды, доска жобасы қалай болу керек, бәріне бірден ойланып қағазға түсірді. Кенет есіне класындағы тентек Естай түсе қалды. Ертең Естай сабаққа кірсе, менің сонша дайындалған еңбегім жоқ болады. Сол үшін алдымен Естайды шақырып, ертең оның мектепке келмеуін үгіттеуім керек. Алдыңғы жолы мектеп басшылары сабақ тыңдап отырғанда, сұраққа жауапқа тұрған бала қайта отыра бергенде, орындығын тартып қап, ол жығылып басын үстелдің қырына соғып ап, бір сағаттық сабақты былықтырды емес пе? Әр кезе айтеу пәле тауып жүреді. Осы жолы да бетімді жер қыладау. Неше жыл мұғалым болғанда осындай тентек сөз ұқпайтын оқушы көрмеппін. Айтқаныма көніп келмей қалса, тілегенімді бергені. Келсеш, деп ойлаған сайын мазасы кетті. Сонымен демалысқа шығатын орайда балаларға ертеңгі сабаққа қатысты қажетті оқыту жабдықтарын тапсыру, әсіресе Естайға ертең мектепке келмеуді насихаттау үшін класқа бет бұрды. Балалар, ертең мектепке тексеруші кеп сабақ тыңдайды. Бұл бүкіл мектептің оқытуына үлгі болатын сабақ өту. Сол үшін барлықтарың құмыра және түсті қағаздан пайдаланып аэроплан моделін жасап келіңдер. Әсіресе Сана, Ерлан, Айжан сөзсіз жасап келесіңдер деді де, Естай бері шықшы деп, залға бөлек шақырып алып, басынан сипағанда мұғалымынан тұңғыш рет сезген жылылыққа Естай шынын да сенер сенбесін білмей басын тұқыржыта берді. Естай, ертең саған бір күн рұқсат берейін, үйіңді жақсылап ұйқыңды қандырып демал, келмей-ақ қой деді. Әпсетте бойын билеген жылылық дереу ғайып болды да, әлдебір салқындықты сезген Естай өзінің мұғалымының назарындағы орнын да межелегендей болды да, терең көрсініп, көзіндегі жасын іркіп ап, басын изеді. Бұған разы болған Гүлнар жұмысы біткендей боп бөлмесіне оралды да, жалғасты дайындығын жасай берді. Естай мақұл деп бас изегенімен жүрегіне ауыр салмақ түскендей боп класқа оралды. Неше күн күткен тексеруші де келді. Он неше адам екен. Гүлнардың сабағы 3-ші сағатта өтілетін болды. Онымен 5 адам ілесіп сабақ тыңдауға кірді. Класқа кіргенде ең алдымен Гүлнардың көзіне Естай көрінді. Оған ала көзімен бір қарады да сасқалақтап кетті. Оқушылармен сәлемдесіп боп сабағын бастап кетті. Аэроплан моделін жасап келген оқушылар кешегі тапсырма бойынша алып шығыңдар дегені сол, ешбір бала үндемеді. Қызықтың көкесі енді болатын болды. Әлгі жасап келеді деп сенген үздік оқушылар да жасамаған. Аэропланды көрсетіп тұрып, оның жалпы ерекшелігін, маңыздылығын көрсету керек. Енді ол нысанаға қалай жетуі керек? Ойлаған сайын дірілдеп кетті. Кенет мұғалым деп Естай дауыстап еді, шошып кетті. Не былықтырар екен, оны шама бар естімеуге тырысып теріс қарап доска жобасын жазды. Миының әңкі-тәңкісі шықты. Естай екінші рет тағы мұғалым дегенде естімесіне болмады. Қалай ұқтылады, бәрі естіп отыр. Сонымен идеясынан өтпесе де не болды Естай деген сөзге аузы әзер келді. Сасқалақтағанда қолындағы борды неше сындырып жібергенін де сезбей қалды. Мұғалым мен деп Естай

қолын ақырым партаның астына сап, сондай әдемі жасаған аэроплан моделін алып шықты. Гүлнәр сілейіп қалды. Жарайсың деп шапалағын қалай соққанын да білмей қалды. Дәл осы кезде жанары Естайдың жанарына қадалғанда, тұңғыш рет бұрын сезбеген сұраулы жанарды көрді. Естай жасаған модельді қолына алған Гүлнәр есін дереу жиып алды да, тамашалап түсіндіре жөнелді. Жетпекші болған бір сағаттық сабақтың нысанасына толық жетті. Сабақты өтіп болған Гүлнәр сабақтан түсу қоңырауы соғылысымен жүгіріп кеп Естайды қатты құшақтады. Ұялғаны, жоғалды кешірім сұрағаны белгісіз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.

0: Дүнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының